Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Esi vähem, tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huid, kes leidis omad.

0: varahommik on veel vaikust täis ja aeg liigub õnneks aeglaselt. Kell on mõne minuti pärast 4.
1: Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu seab. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pead. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedad.

ja rõõm tumedana paitab tulena. Ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg

meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suht leidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada, see suvi tuleb pikk ja õnnelik.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Jaa. Kus sa elanud oled? Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt need raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah. Muidugi.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kõige tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonataniga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind. Lõuna lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõuna lõbustan sind.

Ütlen sin, öösel ma uinutan sin, öösel ma uinutan sin, ehk magatki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sin.

0: üleüldse ma armastan sind. Üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele päeva, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
3: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
4: Tere hommikust! Tänasel reede hommikul ja päeval pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma, õhtul on kohati äikest. Ja puhub kagu- ja lõunatuul kuni 9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Ja õhutemperatuur on täna päeval 20-26 graadini, rannikul kohati kuni 15.
5: Praegu on Tartus 14, Narvas 15, Tallinnas ja Pärnus 16 graadi.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Tere hommikust, kell on 6:01.
2: Tere hommikust kõigile, oleme jõudnud reedesse. Kalendrites 5. juuni, Elmaris kohapeal, Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: 4 tundi minna meil Sommeri puhkus alguseni.
2: Oja.
1: Aga kõik, kes on Elmari sõprade klubi liikmed, teavad juba ka, et kes siia on tema kingadesse tulemas nädalaks ajaks.
2: Just nimelt kingad jätan siia, katsuge need ära täita ja kes tahab veel nuputada, et kes see inimene küll võiks olla, kes tuleb nädalaks Lauriga koos siia Elmari hommikuprogrammi vedama, siis meie Facebookis on väike selline pilt mõistatus ka.
1: Aga mis me siin ikka rohkem mõistatame, et 5. juuni on, anname nüüd infot ka ikkagi, et täna siis on vegeburgerite päev.
2: Jah, sööge, tehke, mõelge midagi toredat välja. Täna on ka sõõrikute päev.
1: Sõõrikute päevale lisaks on täna veel ka puskaripäev.
2: Väga huvitav on ju, aga on. Ja täna on ka piparkoogipäev. Ma ei suutnud leida, miks see täna täpselt on, aga on.
1: Võibolla seepärast, et regerauta suvel, aga ma arvan, et ikkagi liiga vara nagu, et isegi selle piparkoogi taina ostmiseks on liiga vara.
2: Ma arvan, seda tainast ei saagi praegu poest osta.
1: Ma arvan, et ei ole.
2: Mulle tundub, et seda võib olla veel mõne inimese sügavkülmas, ehk siis täna ongi täpselt õige aeg see üles sulatada ja ära vormistada. Või siis saate ise kodus ju nullist nii-öelda selle piparkoogi taigna teha ja siis tehke ikka korralik piparkoogi maja. Ärge tehke nagu niisama, ärge kõike möllake. Tehke maailma kõige pigem see piparkoogi maja võibolla isegi.
1: Et minna võibolla tõesti, et erinegegi teistest, et teie nüüd võtate piparkoogi taina välja sealt sügavkülmast, et kes liiga agaralt ostis jõuludeks ja jõudnud ära tollel ajal teha ja võtta, siis on muid toimetusi ja tegemisi ka. Aga et siis tuletame meelde, et üks uudis oli meil see, et ei tasu ka sügavkülmas hoida, et see uudise põhjal vähemalt teadlased ütlesid, et ka sügavkülmas võiks maksimum vist 2 kuud hoida asju ainult.
2: Enam vähem ta nii on.
1: Kõik need marjad ja asjad, et ma ei kujuta, et 2 kuud.
2: No ei, päris nii ei saa ikkagi.
1: No ei saa ju kõike, kõige kohta ei saa seda ju. No,
2: aga siis paneme osa, ühe silma paneme kinni, võtame selle...
1: Taigna välja,
2: teeme ära ja oi, kuidas need õhtused grillipeolised üllatuvad, kui nad küsivad, aga mis magusat on seda piparkoogid.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Kello on nyt 6:16 tänasest kuupäevast 5. juunist nüüd ka läbi ajalooprisma.
1: Kõigepealt aasta 1257 ja Krakow sai siis linna õigused. Ja viimasel ajal on räägitud päris palju sellest, et Tallinna lennujaam tegi ju külastamise rekordi, sellise kuulõike külastamise rekordi maikuuga. Ja väga palju uusi kliente tuli tänu odavlennufirmale Wizz Air ja nemad lendavad otse Tallinnast Krakovisse ka, nii mul tuli kohe meelde, et äkki tõesti. Mul on küll see järgmise nädala puhkus planeeritud ja planeeritud, aga...
0: Mina sa tea. Minu arust on väga palju juttu olnud ka Krakovi vorstist üldse siin läbi aegade. Ja Krakovi vorst ma olen tihti mõelnud, aga no võtta siis ja kontrolli, et kuidas tegelikult on, et kus see nimi ja päriselt tulebki ikkagi sealt. See tuleb siis Krakovi linnast, see nimi ka.
1: Ära sa ütle.
0: Oh, üllatust on ju.
1: Milline üllatus?
0: Aga see Krakovi vorst poola keeles, Kielbasa Krakowska, on saanud oma nime Poola ajaloolise pealinna järgi. See on siis Krakov ja just seal piirkonnas hakkasid talunikud ja lihalõikajad 16. Sajandil seal sarnast suitsuvorsti valmistama, nii et 1500. Ja üldse rahvusvaheliselt tuntuks sai 20. Sajandil, sest vorsti retseptid ja valmistusviisid kirjutati põhjalikult lahti 1926. Aastal ilmunud Poola lihameistrite raamatus ja juusis see raamat levis ka kaugemale.
1: Tead, nii palju kui ma vaatan praegu seda Krakovi vorstivärki, millel on muide ka geograafiline tähis küljes, et tegelikult ei tohikski nagu meie siin toota ju seda Krakovi vorsti on ju.
0: No sama nagu isenesest ju šampanja.
1: No just, olema, kindlast piirkonnast tulema.
0: Kindlast šampanja piirkonnast.
1: Ja ma vaatan, et Poola Krakovi vorst on nagu sirge.
0: Meil on selline
1: meil on
0: nagu rõngas vorst.
1: Ühesõnaga nii palju küsimusi ühest linnast praegu.
0: Eks sa selline suitsu vorst ole? Aga siis edasi läheme nüüd järje jutt meenutama, millest me eile rääkisime. Eile rääkisime sellest, et Montgolfierid esitlesid oma kuumahupalli.
1: Jaha.
0: Aga aasta siis, 1783 Prantsusmaal toimus Montgolfieride õhupalli esimene lend loomadega.
1: See kõlab minu jaoks jälle nagu natukene see multikas või muinasjuttu, vaata, Preemeni linna
0: moosekandid. Ja kas, koer, kukk, hiir.
1: Eesel.
0: Eesel, ja. Hiir lõpetas selle jada.
1: Nii, aga ei tea, peab üles otsima jälle. Me oleme kunagi üles otsima, mis loomad need olid, aga igal juhul nad siis käisid ära. No.
0: Tead, mis meie Preemeni linna moosekandid on praegu tuli meelde?
1: Ei tea.
0: See kaalika lugu.
1: Oh, naeris.
0: Naeris,
1: jah. Ei te taati.
0: Ja siis järjest tuli samamoodi hakkad sikutama seal.
1: Aga midagi Eestist ka. 1856 pühitseti sisse Naissaare kirik.
0: Eile oli meil hommikumänguga seoses Naissaarest juttu. Ja Viimsi saartest, ehk siis
1: Viimsi vallasaartest, jah.
0: Ja, ehk siis Prangli ja Naissaare.
1: Aga neid on seal veel.
0: Neid on veel.
1: Neid avastage.
0: 1857. Aastal ilmus ajalehe Pärnu Postimees, ehk siis Nädälil, ehk esimene number. 1857 täiesti peast august arvutasin ja sain 169 aastat.
1: Kas mina ei kontrolli. Ma ütlen, et jaa, muidugi on õige, Lauri, tubli.
0: Ma kontrollin, aga ma arvan, et ma sain ikkagi õigesti. Nii et tõesti, siis aastal oli 1857, nii et siis Postimehe rahvale ka palju õnne.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
3: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
4: Haukalaat. Laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
5: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, Yahool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
6: tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
1: kell on 6:30 ja värske infoga ilmatabelist ilmajaam.ee. Praegu on 10 kraadi sooja Elvas, 11 on Põlvas, 12 Rakveres, 14 Põltsamaal, Kuressaares ja Räpinas ja 15 on Haapsalus, Kihnus, Valgas, Türil, Paides, Kehras, Otepääl, Tõrvas, Keilas, Raplas. 16 kraadi on aga Jõgeval, Viljandis, Virtsus, Tartus, Narvas ja Võrus, Pärnus, Heltermaal, Mustvees ja 17 on hetkel maksimum ja see on Tallinnas, Jõhvis ja Kundas.
2: Täna pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul on kohati äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja on saartel muutliku suunaga. Päeval on sooja 20-26, rannikul kohati 15 kraadi.

0: kontrollisin üle, et arvutamisega hommikul on kõik korras, et kui aastal 1857 ilmus Pärnu Postimees, siis sellest on tõesti 169 aastat, nagu ma peast rehkendasin.
1: Aga nüüd on kell 6.39, need numbrid on ka täiesti õiged, mis annab märku sellest, et tuleb hääl kohe puhtaks köhida kenasti, jälle Lauri kohendab lipsu sirgeks, ma panen kontsad alla ja me loeme ette tänased õnnesoovid.
0: Need on tänased 5. juuni õnnesoovid, aga tuleb ka 6. juuni, 7. 8. 9. ja te võite aegsasti juba jätta omapoolse õnnesoovi meile see ette ära, kui te lähete Elmari kodulehele elmar.ee ja otsite sealt õnnesoovide ja kuulutamise koha ülesse, täidate lüngad ja lahtreid ära ja siis õige kuupäev juurde ja meie loeme ette.
1: Kõik on äärmiselt lihtne, elmar.ee ootab teid ja meie ootame siis juba tänase hommikuprogrammi kõige pidulikumaid hetki.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
2: Viljandi Hansapäevad kutsuvad. Suur Hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi Hansapäevad, 5. 7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
3: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
4: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Haapsalus on hea.
6: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.

0: Tere, tere hommikust, kello on 6:45 minuutit, tänään 5. juuni ja nyt õnnesoovid.
1: Ja kõigepealt lähevad siis õnnesoovid tuntud inimestele, need on ajaloolane ja poliitik Tõnis Lukas.
0: Palju õnne, Tõnis! Ja veel ka näitleja ja lavastaja Hendrik Toompere.
1: Ja veel kokk Imre Kose.
0: Ja USA laulja ja näitleja ja no laulja ta oli eeskätt ikkagi räpparina Marky Marki nime all. Ja nüüd üks enim tasustatud Hollywoodi mees näitlejatest, ehk siis Mark Wahlberg.
1: Ja nüüd õnne soovid meie kuulajatele. Õnnitleme 55. pulma aastapäeva puhul Siiri ja Rein Kupperit. Elu on viis, mida luuakse koos, ühises naeru ja armastusloos. Sarnased mõtted ja ühised teod, teine teiselt sooja otsivad peod. Õnnitlevad Inge, Kaire, Margus, Kristel.
0: Kallis ema, vanaema Pilvi, et iga hommik sulle rõõmu kingiks ning muudaks argipäeva peoks. Sul olgu õnne igas aastaringis ja kõik, mis soovid, saagu teoks. 70. aasta juubelil õnnitlevad lapsed peredega.
1: Kallis Mare Tammaru Mustvees, soovime sulle, ehtsale vintskele ja vastupidavale Eesti naisele, 75. sünnipäeval tugevat tervist, jätkuvat särtsu ja rõõmu järeltulijatest. Tiina ja tütred peredega.
0: Kallis Mare Peipsi äärest. Üks õnnekild on peidus igas õies, üks siiras soov ja soojus südames. Kõik rõõmud olgu täna sinu päralt ja kõik unistused saagu teoks. Õnnitleme siin kolm veerandi sajandi puhul. Abikaasa Aavo, lapsed ja lapselapsed.
1: Suured õnnesoovid siit poolt ka kõikidele tänastele tähtpäevalistele Elmari poolt teile.

0: Enam kunagi me nii ei tee ansambel Two Quick Start ka tänasesse reede hommikusse siin Raadio Elmar hommikuprogrammis.
1: Kell on nüüd 6:51 minutit, kui me ajaloo ülevaates saame teada, et 1857 ilmus ajalehe Pärnu Postimees ehk nädalileht esimene number, siis oleks ju väga sümboolne uudistada, et mida Pärnu Postimees täna kirjutab. Paberlehte ei tulnud, ilmselt

0: lüüa ja järgmiseks suveks valmib uus lavaga koos abihoonetega või abihoonega ja parima töö nimi on Laululind.
1: No tuli võtta uus töö ette, sest Rääma sild tehti valmis.
0: Jah,
1: see töö sai ühele poole. Nüüd tuli mõelda, mis nüüd järgmine selline väga tähtis, väga pärnulik objekt oleks.
0: See ta on. Valli käär saab tõesti värske kuue selga ja ma olen seal käinud täpselt kaks korda. Ühe korra Candy Talferi kontserdil. Ma ei tea, miks käisin. Ja teine kord oli Pärnumaa laulu ja tantsupidu. Pigem laulupidu oli, tantsupidu oli kuskil mujal. Oi, ma põlesin seal päikese käes ära täiesti vähiks.
1: Korralik katel võib seal olla. Mm-hmm. Ma olen käinud küll nüüd juba seoses Grillfestiga päris mitmeid aastaid seal Vallikäära Vaasal, aga sinna Vallikäärdu või sinna Kääru ei ole veel jõudnud. Aga eks ma lähen siis jalutan järgmisel nädalavahetusel sealt ka läbi, otsin üles selle ja vaatan, et mida
0: nad siis seal... Vaatan viimast korda,
1: et milline ta praegu veel välja näeb. Aga täistuni uudistega on täna eetris meil Krista ja ega sinna ka palju minna pole.

0: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut põnevalt.

0: või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
1: Iisakus tuleb jälle külalaat juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
2: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
3: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
4: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
5: Õpin nõidumist.
4: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
5: Ma tean!
4: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
5: Tartumaa tervisespordi keskuses 12-20. juuni.
4: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
6: Juba homme Tartu laululava alal tasuta kogupere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga. Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
9: PTA hinnangul ei ole marutaudi oht kadunud. Üha rohkem noori kaitseb end papilloomviiruse vastu. Töötukassa innustab tööandjaid üles alaealisi tööle võtma. Päeva jooksul pilvisus tiheneb, mitmel pool on oodata hoovihma, õhtul ka äikest. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti töötukassa kutsub tööandjaid üles värbama alaealisi ning näitab üles ka eeskuju, pakkudes sel suvel oma kontorites üle Eesti ajutist töökogemust kuni 50 alaealisele vanuses 13-17 aastat. Tööülesanded on loodud noortele jõukohaseks ulatudes klienditeeninduse toetamisest ja dokumendi haldusest kuni sotsiaalmeedia sisu loomise ja IT-tegevusteni. Töötukassa plaanib tuua oma töövahenduse portaali suve jooksul vähemalt 500 uut tööpakkumist, mis sobivad ka alaealistele. Euroopas sagenenud marutaudi juhtumid näitavad, et oht pole kadunud, mistõttu kutsuvad PTA ja Eesti loomaarstide koda looma omanike oma loomi marutaudi vastu vaktsineerima. Marutaud on ravimatu viirushaigus, mis ohustab ka inimesi. Eestis on aastaid kestnud marutaudi vabadus, järjepideva töö tulemus ning selle säilitamine nõuab nii riigi kui ka looma omanike jätkuvat panust. Eesti noorte vaktsineeritus inimese papilloomviiruse vastu on viimastel aastatel märkimisväärselt tõusnud. 12-18 aastaste noorte seas on HPV vastase vaktsineerimisega hõlmatus tõusnud 4 aastaga enam kui 3 korda. Kui 2022. aastal oli selles vanusegrupis vaktsineeritud vaid 15%, siis eelmise aasta lõpuks oli see näitaja tõusnud juba ligi 55%. Sel kevadel alustas Eesti geenivaramu heaolu ja vaimse tervise uuringut, et arendada personaalmeditsiini vaimse tervise valdkonnas. Praeguseks on uuringus osalenud juba 60 000 geenidoonorit. Nüüd kutsutakse geenidoonoreid, kes ei ole veel küsimustikule vastanud kasutama viimast võimalust uuringus osaleda. Geenidoonorite geeniandmete ning elukokemuse kõrvutamine loob võimaluse mõista vaimse tervise riski tegureid senisest täpsemalt. Tänavune Tour of Estonia sai alguse eile Pirita velodroomil peetud proloogiga, kus ratturitel tuli läbida 1 kilomeetri pikkune distants. Kõige kiiremat aega näitas Eesti koondisesse kuuluv Romet Pajur, kes püstitas ühtlasi ka mitteametliku rajarekordi. Täna sõidetakse 203 kilomeetrine distants Tallinnast Tartusse, homme sõidetakse Tartu linna etapp. Ukraina edastab ametlikult president Volodymyr Zelenski kirja Venema presidendile Vladimir Putinile, milles pakutakse välja samme sõja lõpetamiseks. Zelenski sõnul tegi ta kirjas ettepaneku isiklikuks kohtumiseks Putiniga, et arutada sõja lõpetamise võimalusi. Vene meedia andmetel pole Putinile Zelenski kirja veel näidatud, kuid Kreml on juba teada andnud, et Zelenski on oodatud Moskvas Putiniga kohtuma igal ajal. Euroopa komisjon valmistub esitama uut ettepanekut pikendada ajutist kaitset Ukraina kodanikele aasta võrra ehk märtsini 2028. Kuid arutluse all on ka ajutise kaitse andmisel piirangute seadmine 23-60-aastastele meestele ehk neile, kes on mobilisatsiooni eas. Seda piirangut soovib eelkõige Ukraina. Ja USA president Donald Trump teatas, et 24. juunil toimub Washingtonis Ameerika 250. aastapäeva tähistamiseks rahva kogunemine, kuid ta tühistas kavandatud kontserdid pärast seda, kui mitmed artistid esinemisest loobusid.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
12: Tere reede hommikud, täna pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma, õhtul on kohati äikest ja puhub kagu- ja lõunatuul kuni 9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb ning õhutemperatuur on täna päeval 20-26 graadini, rannikul kohati kuni plus 15.
13: 16 graadi sooja on praegu Pärnus ja Tartus, 17 Tallinnas, 18 Narvas.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Hüva reede hommikut kõigile, nädalavahetus paistab.
2: Tere hommikust, on reede 7. Ei ole 7. 5. juuni. 5. juuni kell on 7.05.
1: Kus sa selle 7 peale tulid?
2: Vaatas see 7.05 mulle täpselt otsa. Ja siis tuligi. Aga meil on väga kahju ja me vabandame, et me ei saa võtta vastu Donald Trumpi kutset minna 24. juunil suurele rahvakogunemisele USA 250. aastapäeva puhul, sest meil siin Eestis ka ju tähistada.
1: No üks tähtsamaid verstaposte üldse aastas, ehk siis meil on ju ikkagi jaanipäev ja jaanist jõuluni, jõulust jaanini nii selukene meil siin vaikselt veereb.
2: Ja isegi kui 24 oleks võibolla selline nagu nipa-napa, siis eelmisel õhtul olge mausad, meil on ikkagi jaani laupäev. Ei sõidame kuskile.
1: Ei, jääb minemata küll, jah. Aga saab käia siin samas Eestimaa peal ringi ja eile ma ikkagi... No, tee järgi. Ma eile kõndisin, ma sain samme peaaegu 17 000.
2: Miks?
1: Ma käisin, papsiga käisime, tegime ilusa ilma puhul ühe pikema tiiru ja siis ma otsustasin veel ise mingi tiiru teha ja siis käisime veel lapsega ka tegime tiiru ja no tahad võtta sellest, ei tea ju kunagi, et kaua seda ilusat ilma antakse ja eilegi tõesti palav, et ma ikkagi
2: seda küll.
1: Aimas ajatasin, et miks ma hommikul pidin nagu pikad püksid panema jalga, et täna ma igal juhul tulin küll, esimest päeva ma vist tulin sellel aastal lühikeste pükstega.
2: No vaatan, siin on ka päris ohtlik ja täitsa hea, et täna laub.
1: Sa oled selmets, et puhkus algab sommeril ja siis olgu ta välja vabandatud,
2: olgu,
1: et
2: jah.
1: Ärge pange pahaks.
2: Ühesõnaga väga hea, täna reede on ja homme laupäev, sellepärast, et kui Lauri tuli eile esimest korda lühikese käise ja pika püksiga, siis ta täna tuli juba esimest korda lühikese käise ja lühikese püksiga. Homme tuleks ta tõenäoliselt suspedega, aga sellest me pääseme.
1: Sellest, seda sina ei näe, seda sinu silmad ei näe. Aga meil täna tervitada nimepäev oli siit ka. Sina tavaliselt ajad seda infot meil taga, et kust ja. Sa siis täna need välja võtsid ja kes meil täna on?
2: Ka Statistikaametist ja tänased nimepäevalised on Viljar, Viljo ja Vilju.
1: Ilus kellaaeg on praegu tõesti, et on 07.07, muide homme tuleb üks ilus kuupäev ka on 06.06, mõeldes siin sommeri puhkus alguse peale.
0: Uus Elmaris.

0: tänased ajalehed.
1: 7.13 on kell. Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman vaatame uudisportaale ka ja räägime toidukullerite elust. Mitte just meelakkumine ei ole see töö, sest ammu on ju möödas aeg, kui toitu sai koju tellida vaid restoranidest, kellel olid palgal omad kullerid. Toiduvee äppide tulekuga on võimalik peaaegu igas söögikohast toitu koju tellida, kui kliendi mugavuse taga peitub kullerite sõnul märksa karmim tegelikkus ja sellest on kirjutatud Delfi ärilehes.
2: Jaa, mina olen kasutanud kullerite teenuseid sellel vaa COVID ajal, et siis oli ikkagi natukene ka see tunne, et kui sa tahtsid, et sinu lemmik söögikohta kinni ei pandaks, aga tahtsid seal ikkagi edasi kuidagi käia või sinna panustada, et siis oligi variant toit koju tellida ja vahelduseks oli see täitsa tore, aga ma pean ütlema, et aastaid ei ole mina palunud endale küll mitte midagi koju tuua, sest mulle esiteks väga meeldib ise süüa teha ja teiseks mulle väga meeldib teada, mis täpselt minu toidu sees on ja no ega mul ei ole olnud ka liiga häid kogemusi selle kullerdamisega, et see toit on tõesti tulnud nagu kergelt klopituna kohale, noh, isegi ta vist on mõne tee jalgsi sealt tulnud, et ta enam nagu kõige värskem ei ole olnud, et siis ma mõtlen, et miks seda peaks
1: ma
2: tegema?
1: Ma ei taha poest tellida kraami koju, sest ma tahan ise minna valida, sest ma tean, et kui võtta sealt piim eest, seal võib olla kehtivusaeg võib olla 2 päeva, sirutad käe veidi sinna taha poole, saad näiteks 7, 8, 9 päeva värske, no, kehtiva piima, aga et kõiki muude kaupadega samamoodi, et kui eest võtad, siis sa ikkagi mitu päeva vanema kauba saad kätte. Ma ise võtan ikka kõige värske, ma ise valin, vaatan täpselt tomatit ka, et ei ole mingi kriimu või mingit, ma ei tea, kohta peal, mis võiks hakata kohe nagu seal mädanama varsti või...
2: Ma mõistan siin väga hästi...
1: Sa saad aru, mida ma räägin?
2: Jaa, mulle ka väga meeldib endiselt veel poes käia ja ise toitu valida ja see annabki märku sellest, Lauri, et me oleme vanad.
1: Ja et kui keegi teine on käperdanud ka, ma võtan selle pärast, et on ka tagant poolt, et ei ole inimesed katsunud ja vajutanud, vaadanud, et oo, mis siin sees on või koputanud peale.
2: Kui me vanad ei ole, siis me vähemalt oleme vanamoodsad, aga on ikkagi inimesi, kes armastavad ju koju toitu tellida, kas siis nagu valmistoiduna või siis tõesti nagu lasevad kullardada endale asju kohale ja siin artiklis räägitaksegi lähemalt sellest, kuidas elu Boltis käib ja räägitakse nii Saaremaa kui Tallinna näitel ja muide need on 2 täiesti erinevat kohta. Selles mõttes, et töö sisu on erinev, töö rohkus on väga erinev ja tasugi on väga erinev.
1: Aga siin on võtnud sõna näiteks Taavi, üks toidukuller, kes ütleb, et kulleritöö värvikaim osa on klientidega vahetu suhtlemine, mis pakub ootamatuid ja lausa koomilisi olukordi ja üheks selliseks meelde jääbaks seigaks on Taavil siia neredalt meeles. Kujunes siis pitsa kohale viimine, kus peategelaseks osutus hoopiski kliendi 4-jalgne sõber.
2: No see oli päris ammu juba siis, kui see teenus algas. Ta võttis pitsa peale, vaatas aadressi, kontaktivaba kojuvedu. Ehk siis keegi ei näe teine teisteks ole, tema ei näe klienti, klient ei näe teda, paneb tellimus ukse taha, läheb ära. Ta tegigi täpselt nii, nagu plaanitud oli, läks eramaja hoovi, pani tellimuse, ehk siis pitsa ukse taha ja nägi veel, kuidas ümber nurga tuli koer, kes oli täiskasvanud mehele peaaegu, et nabani. Võib-olla hirmul on natuke suured silmad ka, aga me saame, et aru, et tegu oli väga suure koeraga.
1: Pani siis pitsa tõesti trepi peale, jooksis kähku aiast välja, sest ei tea, et kas ja kui sõbralik või kui kuri siis see koer on ja kui äppi järgi oli kõik õige ja toit kohal, siis võtsid asjad ootamatu pöörde, klient avastas olukorra liiga hilja ja järgnes ränk sõim.
2: No jah, see tähendab, et käisite küll, aga kus toit on, tuli välja, et koer oli selle pitsa ikkagi ära söönud ja hakka siis selle koeraga nüüd maid ja puid jagama, mis enam jagad, tal on kõht täis.
1: Ja ära jäta siis koera sinna lahtiselt jooksma, et kui selline naba, no isegi väike mingisugune klähvits, see tuleb, võib ka väga valuselt säärest seal pureda.
2: No ta võib ka pitsat armastada selles mõttes,
1: no, see ei ole. No jah, aga et ma ei pea ära jooksma, aga ma ju jooksen, isegi kui nüüd väiksed tulevad ja seal auguvad, et siis ikka ju jooksed eest ära või näed, et ei taha ju hakata seal nagu rammu katsuma.
2: Aga väga keeruline on pärast jälle tõestada, et sina olid kõik õigesti teinud ja sellepärast osad kasutavadki keha kaamerat või ratta peal kaamerat või autodes parda kaamerat, sest ega ei viitsi keegi ausalt öeldes pärast vaielda ja tihti peale kipub olema ikkagi nii, et klient on kuningas, mis teenindusmaailmas me teame, et ju nii ongi, et nii mõni asi tuleb alla neelata endale tuhka pähe raputada. Inimlikult see muidugi tore ei ole.
1: Ja kasutatakse ja seda olukorda ikkagi ära, et klient on kuningas ja siis Veigo räägib, et kuidas ta jõudis kohale, kasutas fonolukku, sõitis liftiga üles uksele, aga keegi ei tulnud. Ja ütleb ka, et koputab alati, sest äkki tahab kliente sulas veel jotsi ka anda ja toidu maha jätmine on ju peavalu, et tuleb siis palju tõestama hakata, et muidu maksab ju kuller selle jama kõik ise kinni ja lõpuks jättiski toidu siiski ukse taha, klient aga esitas hiljem kaebuse.
2: Jaa, aga siin räägitakse jah väga palju kullerite sellisest siseelust, et kuidas see süsteem toimib ja kuidas ta on mõnikord jabur, selles mõttes, et te võite näha mitu korda kullerit endast võib olla mööda sõitmas ka äppiseks olema, et miks ta ei tule siia, aga tuleb välja, et tal on mingi tellimus A, B, C vaja enne ära täita, kui antakse luba süsteemi poolt teie juurde tulla, et nii sama lihtsalt ei tee aega kuskil parajaks, et see on lihtsalt selline, noh, saaks paremini.
1: Aga mina olen küll vahepeal tellinud lihtsalt ütleme, no lapse rõõmuks, et, et ütlen, et no vali midagi välja, et ütleb ka, no telliks midagi head, et siis kas mingit aasiakat, hinakat või vahepeal mingit frappi või sellist asja ka, või isegi oleme võtnud seda kebaabi mingisugust boksi või asja, et no vahepeal on hea ja tulebki soojalt ja kenasti kohale ja ma tean, et seal noh, selle sõitmise ja rappumisega midagi väga nagu juhtuda ei saa, et kui sul mingi soe söök mingi boksi sees seal. Et...
2: Ma ikka ei taha, aga koera sul ei ole?
1: Ei.
2: Helde tippi andi oled.
1: Sa peaksid teadma, et mul koera ei ole.
2: Asjad võivad kiirelt muutuda, Lauri. Kevad on. Aga tippi nii. Annad?
1: Tippi ma saan vajutada seal juba
2: muidugi
1: telli tees.
2: Aga kas sa vajutad?
1: Ei ole vajutanud. Aga ma olen nii harva tellinud, ma lihtsalt võib-olla nii ähmi täis, et ma ei ole nagu tähelegi pannud seda, et vajab see ka. Et siis vaatad muud asjad üle seal, et kõik seks korralikult õiged asjad tellitud ja ilusest ära makstud. Ja.
2: Ma ei tahaks sinu kuller olla.
1: Aga...
2: Ma ei ole ka.
1: Sa ei ole ka.
2: Ma ei ole ka.
3: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
4: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
5: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
6: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver. Hea mõte.
7: Nutikad hinnad ka raudtes. Alpina kuumahufritüür 8 liitrit 49,90. Xiaomi varstolmuimeja 74,90. Ja standard külmik vaid 149 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
10: Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti ja tualettpaber Rimi 32 rulli, 5,99. Telli rimi.ee.
11: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahufritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
12: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
13: valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
14: Mis sulle Prismas meeldib?
15: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
16: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
17: See on 24/7 lahti.
18: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
19: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
14: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
20: Karklas paigaldab, karklas parandab.
21: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
22: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
20: Karklas.

0: Kello on 7:30 ja portaal tarkt.ee annab tänase kohta teada, et Jõgeva maakonnas Auvere Kallaste Ometu tee 55. kilomeetril Ometu sillal toimuvad 9:30–12 päeval filmivõtted. Kehtib kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis ja üks sõidusuund on suletud.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
3: Nüüd aga värsket ilma tänasesse reede hommikusse ja ikka ilmajaam.ee ja 14 kraadi hetkel Elvas, 15 on Kuressaares, Haapsalus, Keilas, Kihnus ja 16 on Pärnus, Raplas, Eltermaal, Rakveres, Virtsus, Põltsamaal, Mustvees, Räpinas ja Otepääl, 17 on Tallinnas, Türil, Paides, Kehras, Jõgeval, Valgas, Tartus ja Tõrvas ja 18 kraadi on hetkel Viljandis, Narvas, Põlvas ja Võrus, 19 aga Jõhvis ja Kundas.
0: Täna pilvisus tiheneb mitmel pool saja hoovihma, õhtul on kohat jäikest. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja on saartel muutliku suunaga. Sooja tuleb 20-26, rannikul kohati 15 kraadi.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Eluks Peetri Ooks juba sel pühapäeval.

0: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood. Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kika kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti. Loomad soovitavad, meie toodame.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
4: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
5: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
6: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800-grammine Talleegi broileri kintsulihasašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5.79, kilohinnaga 7.24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14.99 kilogramm. Selver, hea mõte!
7: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
8: Kell on nüüd 7.43 ja vaatame uudisportaale ja leidsime Delfi maalehes sellise suhtedraama artikli, kus kirjutatakse meile, et nagu inimestele ei meeldi ka lindudele kõik vastassu esindajad nii palju, et tahaks nendega pesa punuma hakata ja et tahaks nendega lapsi saada.
9: Me räägime nüüd paabulindudest ja tuleb välja, et Põlva vallas on metsanurga talu ja seal on emane paabulind Daam Helmi, kes ei soovinud oma vanuse isasega ühte heita ja pererahvas soetas tema rõõmuks elu kogenuma isase, kes sai nimeks Härra Paabu. Aga Daam Helmi ja Härra Paabu vahel ka ei hakanud asjad laabuma.
8: Ei olnud seda surinat ja ilmselt selleks, et paarike saaks oma vahel segamatult tutvuda ja aega veeta, pandi nad lauta kinni. Aga kui linnud välja lasti, lendas ära Paabu kuuri katusele, vaatas, kuhu poole jääb mets ja võttis suuna sinna. Helmi küll hõikas teda, kuid Kasanova ei tulnud tagasi. No kui sulle inimene ei meeldi,
9: pannakse temaga lauta kinni,
8: see ei tähenda, et ta sulle siis seal meeldima hakkaks, et pigem tekib see veel rohkem sellist, tekitab sellist ülgastust või niimoodi, et tahaks nagu veel kaugemale põgeneda, kui ainult siit minema saaks.
9: Ilmselt kui ramm mõnest uksest aknast või seinast üle käib, siis ikkagi murrad välja esimese asjana loomulikult ei hakka seal kõigepealt suhteid looma, kui tõesti seda kaaslast ei salli.
8: Aga põhimõtteliselt nii juhtuski, et,
9: nii läks,
8: et see Kasanova ikkagi plehku pani ja siis seda uhket paabulindu olla nähtud isegi 5 kilomeetri raadiuses, aga kätte teda kohe ei saadud.
9: No loomulikult kõigepealt hakkad ju meelitama. Ja millega sa paabulindu meelitad?
8: Kuidas meelitati, ma ei tea, ma ei ole asjatundja.
9: Lasti kõlarist teiste paabulindude häält, mis meenutavad muide kassi kräunumist.
8: Nii et kui te kuulete õhtule, et mingisugune kassi pulm käib, siis mina tea, võibolla on hoopiski paabulinnud platsis.
9: Võibolla tõesti. Ja kus juures konkreetne isend tundub ikkagi nagu päris suur lind, see Härra Paabu.
8: No eriti ta on meil niimoodi puhvis ka oma nendest uhkates sulgedest.
9: Siis ma üldse ei julgeks talle lähemale minna, sest oota Riia loomaaias käivad paabulinnud niimoodi täiesti vabalt ringi. Ma alguses nagu täiesti ehmatasin ära, ma ei olnud selleks valmis. Aga kui ma aru sain, et tõesti, et meie vahel ei ole ühtegi puuri või varbseina või ükskõik mida, et nad nagu kõnnivadki sealt nagu pealtvaatajad, siis lõpuks harjud ära, aga nad on suured, ma ütlen sulle, et see ei ole nagu mingi väike varblane, et andis harjuda.
8: Aga püüante asja juures on ka see, et härra paabulind lendas hoopiski Kurepessa, võiks öelda, sest asukohast saatis infot Pärnamäe talu peremes härra Kurg, kelle juures oli siis härra paabu juba umbes nädal aega elanud ja nagu hiljem selgus, oli lind endale leidnud täitsa meeldiva ajutis elukoha ja noh, süüanti ja seltskonda jagus ja ööbimiseks oli välja valitud korralik laut.
9: Ja neil oli ka vastastikune sümpaatia, sest härra Kurg tunnistas, et talle täitsa meeldib härra paabu ja no kuule, väga keeruline on ka nagu midagi muud öelda, kui lihtsalt üks selline värviline tüüp saabub sulle õuele ja põhimõtteliselt on märku, et siia ta nüüd mõneks ajaks vähemalt jääb. Aga jah, siis algas operatsioon paabu koju ja noh, võrgud kahvad redelik kogu see möll, et märul ja komöödia nagu käsi käes.
8: Ja siis eks ta seal silkas sealt ühelt alalt teisele ja jälgis, kuidas kahe jalgset teda üritavad kavalelt võrku püüda ja lõksu saada, aga ei õnnestunud see kõik nii lihtsalt. Ja siis kaks neiduronisid talle ka järele, ühe käes oli võrk teisel kahv ja esimene rünnak ebaõnnestus saagiks jäi kõigest peoteis uhkilt saba sulgi.
9: Keegi saab nüüd kübarale panna.
8: Mis näitab seda, et ära paabu on ikkagi valmis vajaduse korral ka osa oma ilust ohverdama, kuid mitte vabadusest loobuma.
9: No igal juhul kodusta nüüd jälle on. Daam Helmi ei avalda talle ikkagi endiselt mingit mõju, vaid tundub, et paabu peab järjekordseid põgenemisplaane. Selline suhte draama ja saaga siis otse põlvamalt teile praegu vahendada.
8: Mida proua Helmile soovitada, et öeldakse, et armastus käib kõhu kaudu, et võib-olla midagi head paremat pakkuda
9: Tead, vägisid ka armsaks ei saa selles mõttes, et...
8: Ega ainult toiduga püüa.
9: Ei ole mõtet vist enam sinna oma aega ja vaeva panustada.
8: Linnu ja looma maailmas käib niimoodi, et püütakse ikkagi toiduga, et kes annab süüa, see on parem peremees.
9: Vaata, ma ei tunne paabulindude hingeelu nii hästi, aga kui naine naisele ütleksin, ma ära ei anda.
8: Aga see on ikkagi väga selline meelevaldne ja vägivaldne lähenemine. Et nüüd,
9: pannakse lauta
8: pane
9: kinni?
8: Pane lauta kinni ja lukustave ja võta nüüd see... Proua Helmi ikkagi endale sinna ligi ja no. Hakkake ikkagi pereks, et mulle ei meeldiks niimoodi, kui tehakse.
9: No ega talle ka ei meeldinud ju.
8: No mis saab sest asjast siis?
9: Ei tea, jääme huviga ootama igal juhul. Nagu siin kommentaariumis ka öeldakse, et ilmselt Pulitzeri preemiat see lugu ei saa, aga viimaste aegade üks parimaid kirjeldusi küll sellest, mis Eestimaal toimub, on see kindlasti.
8: Ja kust ootame järjejuttu ka ja järjelugu vähemalt, et siis antke meile palun teada, kulle ajakirjanikud ja kohalikud ka, kes nende tegelastega seal otseselt nagu kokku puutuvad ja seotud on, et mis siis neist nagu saanud on. Siitaks kindlasti järjelugu.
9: Põlvamaal käidud, võtame omavalitsuste nädala raames suuna nüüd hoopis teisele poole. Läheme Tori valda, sest täna räägimegi teile Tori vallast Pärnumaal ja sealt tuleb ka kingikott tänase hommikumängu võitjale.
8: Meil on siis kingikott ja perepilet nii Tori hobuse kasvandusse kui ka Tori haab ja kotta, ehk siis kaks täiskasvanut ja kaks last ja Sindi kärestiku teemaline Pusa ning Tori siidritalus valminud alkoholivaba mulli jooka veel sinna juurde auhinnaks.
9: Just nimelt, nii et mõnus start nädalavahetuseks, veel mitte võib-olla selleks, aga mõneks suve nädalavahetuseks kindlasti. Ja Tori vallas on näiteks Baltikumis ainulaadne Sindi kärestik. Hobuse kasvandus juba sai mainitud, seal on juba üle 70 aasta hoitud ja arendatud Eesti oma hobuse tõugu. Soomaa rahvuspargi lähedus annab loomulikult võimaldusega sinna välja sõita ja enne jaanipäeva toimub Toris võidupüha maraton. Erinevad distantsid, seal saavad mõõtu võtta nii kogenud jooksijad kui ka lapsed. Pärnust üldse mitte kaugel see Tori vald on, nii et minge ja avastage rõõmuga.
8: Kes tahab mõne kiiremat sammud teha, saab siis minna ja tormata maratoni rajale. Aga me oleme ka ikka päris uhkete sammudega, kiirete sammudega siia nüüd jõudnud juba tunni lõppu välja.
9: Kell on 7:50.

0: Ahja moodulai. Toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee
2: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
3: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelahutust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
5: Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40%

0: 10% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google'i teenustega multimeediasüsteem OpenR Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
3: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadamelu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga. 20. ja 21. juunil.
5: Täistund raadios Elmar.
6: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
7: Politseil veel kodus kukkunud eakate püsti aitamisest pääsu ei ole. Töötukassa kutsub tööandjaid üles alaealisi tööle võtma. Frankfurdi lennujaamas sai lenneunnetuses viga mitu inimest. Päeva jooksul pilvisus tiheneb, mitmel pool on oodata hoovihma, õhtul ka äikest. Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eelmisel aastal tegi PPA otsuse, et selle aasta sügisest tahetakse lõpetada või oluliselt vähendada sellistele väljakutsetele sõitmist, mis on sotsiaalse iseloomuga. Näiteks kodus kukkunud eakad püsti tõstmas käimine. Selliseid väljakutseid sai politsei mullu ligi 600. Sotsiaalministeerium möönab, et praegune olukord, kus operatiivressurssi kasutatakse kukkumisjuhtumite lahendamiseks, ei ole pikas vaates jätkusuutlik, ent soovib praegust olukorda pigem parandada, sest kukkumisjuhtumite osakaal uute ja kallite lahenduste loomist või sisseostmist ei õigusta. Eesti Töötukassa kutsub tööandjaid üles värbama alaealisi ning näitab üles ka eeskuju, pakkudes suvel oma kontorites üle Eesti ajutist töökogemust kuni 50 alaealisele. Töötukassa plaanib tuua oma töövahenduse portaali suve jooksul ka vähemalt 500 uut tööpakkumist, mis sobivad ka alaealistele. Euroopas sagenenud marutaudu juhtumid näitavad, et oht pole kadunud, mis tõttu kutsuvad PTA ja Eesti loomaarstide koda kõiki loomaomanike oma loomi marutaudi vastu vaktsineerima. Marutaud on ravimatu viirushaigus, mis ohustab ka inimesi. Eestis on aastaid kestnud marutaudi vabadus järjepideva töö tulemus ning selle säilitamine nõuab nii riigi kui ka loomaomanike jätkuvat panust. Kuna Ukraina ei võimalda praegu oma kodanikel kodakondsusest lahti öelda, siis ei ole Ukraina kodanikel võimalik ka Eesti kodanikuks saada, sest Eestis ei ole topelt kodakondsus lubatud, vahendab ERR. Õiguskantsler Ülle Madise sõnul ei ole sõda igavene ning sestab pole Ukraina kodanikele Eesti kodakondsuse keelamine vähemalt sõja ajal ka põhiseadusega vastuolus. Ukraina kodanike on Eestis ligi 54 000, neist enam kui pooled on siia põgenenud sõja tõttu ning saanud ajutise kaitse. Eestis on kodakondsuse taotlemise eelduseks muuhulgas see, et inimene on siin elanud vähemalt 8 aastat ning omab ka pikaajalise elaniku elamisluba. Euroopa komisjon valmistub esitama uut ettepanekut pikendada ajutist kaitset Ukraina kodanikele aasta võrra ehk märtsini 2028. Kuid arutluse all on ka ajutise kaitse andmisel piirangute seadmine 23-60 aastastele meestele ehk neile, kes on mobilisatsiooni eas. Seda piirangut soovib eelkõige Ukraina. Ukraina edastab ametlikult president Volodymyr Zelenski kirja Venemaa presidendile Vladimir Putinile, milles pakutakse välja samme sõja lõpetamiseks. Zelenski sõnul tegi ta kirjas ettepanekuga isiklikuks kohtumiseks Putiniga. Vene meediaandmetel pole Putinile Zelenski kirja veel näidatud, kuid Kreml on juba teada andnud, et Zelenski on Moskvas oodatud Putiniga kohtuma igal ajal. USA president Donald Trump teatas, et 24. juunil toimub Washingtonis Ameerika 250. aastapäeva tähistamiseks rahvakogunemine, kuid ta tühistas kavandatud kontserdid pärast seda, kui mitmed artistid esinemisest loobusid. Lennufirma Lufthansa andmetel sai mitu töötajat vigastada Frankfurti lennujaamas toimunud vahejuhtumis, milles purunes reisiterminali väravas pargitud Boeing Dreamlineri lennuki esitelik. Insidendi hetkel viibisid lennuki pardal vaid lennuki meeskonna liikmed ja maapealne personal. Juhtumi asjaolud on alles välja selgitamisel.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
8: Tere hommikust, tänane reede on Eestimaal selline, et pilvisus tiheneb ja mitmel pool saab hoovihma ja õhtul on kohati äikest ja tuul enamasti kagust ja lõunast kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 20-26 graadini ja rannikul kohati kuni plus 15.
9: Praegu on Pärnus 16 graadi sooja, Tallinnas 17, Tartus ja Narvas 19.

0: Hommikuprogrammi toetab Omi pood. Suurin valik DAB+ raadioid Eestis.
1: Hüva hommikut kõigile ja mõnusat peaaegu nädalavahetust.
2: Tere hommikust, oleme jõudnud reedesse, on 5. juuni, kellaaeg 8.05.
1: No see tähendab ikkagi enamasti see kellaaeg hommikut, aga mine sa võta kinni. No praegu on õppetöö paljudes õppeasutustes vähemalt läbi juba ja valmistutakse hoopiski pidulikumateks päevadeks ja hommikuteks, aga mida see tähendab kõik meie liiklusele?
2: No Tallinna liiklusele tähendab tänane reede hommik seda, et juba on ikkagi inimesed ära sõitnud nädala vahetusele ilmselt. Juba tehakse tööd suvilast, kodukontorist, sõprade juurest, mere äärest, metsas eest ja kust kõik mujalt, sest hommikut on praegu näha ainult Peterburi tee, majaka kandis mõlemad suunad küll, tõesti. Siis ikkagi hipodromi ristmik, inimesed ikkagi tahavad sealt veel läbi minna. No ma tean, et saab, aga üldiselt ei tasu. Mustame tee Tammsaare tee ristmik on umbes korraks oli ka Falgi tänav, mis tähendab, et tung Toompeale on päris selline märkimisväärne. Ja siis seal taga jälle Peterburi laagnad tee, lagedi tee, see megaliiklus sõlme, ring ristmik, et seal on laagna teelt kuhugi saamisega natukene tegu.
1: Tartu pilt on siin veisis päris rahulik. No rahulik mitte sellepärast, et kõik üks ummikud täis ja kõik seisavad. Rahulik nagu ummikute mõttes, et ummikut on vähe. Said sa aru?
2: Mina sain aru, jah. Ma suutsin jälgida. Tänan. Ja. Et sa muretsesid ikkagi.
1: Narva mäel. Kes ei taha ummikut, soovib ummikut vältida, ärge siis Narva mäele oma nina pistke. Ja idaringi tee ka, seal Ihaste kandis on hetkel ummikus.
2: Ma võtsin radaripildi ka igaks juhuks lahti, sest ega meie pilgud ju liiga kaugele ei ulatu, lihtsalt nii roheline ja nii äge on juba õues. Aga sellised pilvetutsakad on Rapla, Tootsi, Paikuse, Kilingi, Nõmme ja sealt siis nagu piirini sellises suunas midagi suurt sadu ei tohiks olla, aga sealt võib ühtkoma teist pudiseda ja see liigub kuhu suunas, see liigub natukene nagu põhjakirde suunas ülespoole ära.
1: Mina vaatan ka igaks üks Pärnu linna üle ja Pärnus hetkel veel rahulik, ma toonitan hetkel, sest ma millegi pärast arvan, et mida juunikuu edasi, seda rohkem sigimist hakkab olema ka Pärnu liikuses.
2: Pärnu ummi, kui me peaksime hakkama õhtul vaatama, vaata, siis kui inimesed hakkavad välja minema,
1: tuleb mingisugune uus, mingisugune tipptund tuleb seal õhtul kella 7-8 ajal võibolla.
2: On sul aega õhtul tagasi tulla siin? Tantsuõhtu keskel võibolla teha väikene sutsakas.
1: Väike veisi ülevaade. Tead, ei ole vist täna mul võimalik tulla. Mul täna on Tallinnas päris palju asjaajamist.
2: Olgu siis.

0: selline mõnus suve tunne selle looga seoses kindlasti ka lausa Tõtt Nublu ja Vaiko Eplik ja et siin sommeril ka suvi südames juba, kuigi päris suveni on meil veidi minna, aga ütles mulle just hetk tagasi, et Lauri, soolakurki tahaks. Kus kohast ma selle soolakurgi võtan nüüd praegu?
1: Ei kuskilt ära võta selles mõttes, et ma panen omale nüüd kõrva taha ilusti siia, soolakurgi. Et ma lähen ja ostan kurki, tilli juba on omal, mustõstralehte on omal, küüslauku peab ostma. Mida veel on vaja? Soola ja kõik.
0: Võibolla uut leiti ka, et see on ka asi, mis suvega kokku passib hästi, et ega talvel väga ju kleidiga ei käi.
1: Ma ei tea, mul ei ole sellist piirangut ausalt öeldes küll.
0: Aga Ingrid Rüütli kleiti tahaksid.
1: See kõlab huvitavalt.
0: Saara Nüganen muide saab nüüd sõna.
1: Ja saade on, kelle suu suitseb ja ise saate siis otsustada, et kas Saara räägib tõtt või ei räägi tõtt. Muidugi lõpus ta ütleb ikka välja ka.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Saara, sina võta kaart ja palun loe meile ette, mis seal kirjas on.
4: Olen Ingrid Rüütli kleit seljas Arnold Rüütli voodis pikutanud.
5: Wow! No nii.
3: Kõlab nagu loto võit.
6: Seda lotot paljud tahaks mängida. Jaa, no ota, aga räägi siis detaile, kas kaamerad oli toas, ei olnud kaameraid toas, kuidas asi hakkab
5: välja mõtlema. Kaamerad?
6: No, paneme siis lõpuni.
4: Ma saan aru, mis sa mõtled. Jaa, ei olnud ühtegi ühtegi kaamerat ei olnud.
6: Aga ootad, kas see voodi? Kus sa seda tegid, siis
5: olid.
6: Kus sa seda olid, jah.
3: Kus sa seda olemist tegid.
6: Kus sa olemist tegid, täpselt, tegemisest ei olnud juttu. Kas see oli Saaremaal või oli see Tallinnas?
4: See oli Tallinnas Kadrioru lossis.
6: Kadrioru lossis? Sa mõtled siis lossi...
4: Mitte... Seal, kus president elab.
6: Seal presidendi lossis.
4: Ja.
6: Ehk siis presidendi kantseleis.
4: Jah.
6: Ja...
5: Milline see kleit välja nägi?
4: See oli selline tumelilla. Ja ta ei olnud nagu kõige pidulikum.
6: Veel viimane detail enne kui läheme huvitavate asjade juurde lihtsalt nagu, et kus sa selle kleidi siis võtsid? Või kas sa ise võtsid või keegi andis sulle selle?
4: Ma võtsin selle Ingrid Rüütli kapist.
6: Võtsid Ingrid Rüütli kapist. Eksu, sa läksid kapi juurde, vaatsid, et mida siit võtta.
4: Ja see tol hetkel tundus nagu kõige sobilikum.
7: Kus Ingrid ise oli siis? Miks ta ei võinud ise aidata sul valida kleiti või anda midagi?
4: Ingrid ei olnud kodus.
6: Aga mis viitab siis küsimusele nüüd loogilisele,
7: Arnold oli seal samas voodis ja sa heitsid Arnoldi kõrvale.
4: Ei olnud ei Ingridit ega Arnoldit ei kodus.
6: Ehk sa siis meenutad seda korda, mis hiljem näidati pealtnägijas ja mille nimi oli Kadri Orgia.
4: Paraku tuleb tunnistada, ka mina olen noor olnud.
6: Et ka sina oled olnud.
7: Ja orgiatel osalenud.
6: Okei, reemastada saade, lähme edasi.
7: Kas seal töötas siis see kamba vaim, mis võib tihti tekida sellise olukorras, et sa ei tea, mida ära teeks, kui sa satud sellisesse kohta ja sul on julgustavad sõbrad on kõrval?
4: Jah, ütleme nii, ma ei olnud päris üksi.
6: Mis te veel tegite? Kus te käisite?
4: Vaata, õhtule lustakad galeriid. Ei.
6: Kuidas sa sattusid sinna? Räägi seda ka.
4: Sattusin.
6: Sattusin?
4: Läksin.
6: Sattusin kleiti.
4: Kuhu kõik lahedad läksid.
8: Sel ajal tegelikult seal ju toimusidki, ütleme siis ju need...
5: Kleidiproovid.
8: Kleidiproovid toimusid.
5: Kleidiproov, jah.
8: Noh, see oli nii usutav jutt, et...
7: Aga milline oli see nende voodi, kas sa mäletad, et vähe veel detaili anda? Oli mugav, mõnus, lai, suur...
4: Lai oli küll, aga ta ei olnud nagu, ma ütleks...
7: Kas Arnoldi koht oli rohkem ära vajunud? Oli seal mingit vahet veel, ei part ääle. Detaile võibolla ei suutnud süvendada.
4: Ma pean tunnistama, ma ei olnud tõesti nagu täiesti kaine. Et selles mõttes ma nagu võibolla jään mõne vastu võlgu, aga ma pean, seda ma võin küll öelda, et see ei olnud üldse nii uhke, kui ma arvan. Siin elavadki või? Okei. Ma natuke ise kujutasin alguses ette. See on nagu mingi... Ma ei tea, mingid marmor, ma ei tea, aga see oli tegelikult täitsa, enam mitte avaline, on ikkagi uhke ja korralik selles mõttes, aga noh, ma ei tea, mida ma ette kujutasin.
6: Mis tagajärjed olid?
4: Mihkel Kärmas sai meile jälile, mis juhtus. Ei, lihtsalt, ma panin selle kleidi tagasi, tegin oma pulli ära ja panin kleidi tagasi ikkagi, aga ma sellega päris terve õhtu ei
6: julgenud. Ja kui sa pead tegi rääkima sellest,
4: eks? Ja võt, ja seda, mina ei olnud ära andja, ütlen.
6: Nii. Ja seal oli ka veel see küsimus, kes ütles.
7: Kes oli ära andja, kes oli pealt nägi.
4: Me teame, kes sa oled, ma ütlen.
6: Ootaga, kas pärast, nüüd on hästi nii, kas pärast oli presidendiga ka ikka, palusite presidendiga ka vabandus kuidagi või see ei ainult selle lapselapse teha?
4: Mina küll ei palunud kellegi käest vabandust. Oleks vist pidanud.
7: Urmas, kas teil on nüüd oma lauas mõni selguse hetk ka?
6: Ott ütleb, et täiesti reaalne jut. Siin ei ole arutada midagi.
4: Mina ütleks ka, mina täitsa usun.
6: Me usume, et see on tõde.
7: Ja ma lihtsalt ütlen, et ärge unustage, et ta on näitleja.
6: Ei no.
4: Väga hea.
6: Me ei unusta seda üldse. Selge. Me ei unusta seda üldse.
7: Hästi. Tõde
4: mina
7: siis
4: ei saa arvata praegu.
7: Mina ei arva midagi. Mina lihtsalt vahendan kahe saare vahelist kommunikatsiooni ja olen see praam. Ühesõnaga, nemad ütlevad, et see on tõde ja Saara, mida ütled sina? Kas su lugu on tõde või on see vale?
4: Ma tahaks nii väga, et see oleks tõsi, see on vale.
9: Kui hea valetaja.
7: Nii väga tahaks, et
4: see oli hea vale. Ma pean teile ütlema, et ma ei olnud nii lahe. Aga jah, meie klassis see tõesti toimus. Oma unistustes ma olen pikutanud seal voodis.
6: Oma unistuses valisid sa välja selle kleidi ja viskasid selle
9: pikali.
6: Väga hea, Saara.
10: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulai.ee Kevad! See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu. Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
11: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
12: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
13: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud teosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
14: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee
15: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
16: Lihtsalt Thermacell.
17: Tallinn kutsub 44. Vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub Vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee
18: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Broiler jahutatud 1 kg ainult 2,79. Maasikas 500 grammises pakendis ainult 1,89. Ja piilos selitatud või 99,8% 500 grammi 4,99. Lidl alati väärt.
19: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
20: Helista telefonil 1720.
9: Iisakus tuleb jälle külala. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.

0: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . Meie aia kangelane .
1: Kell on nüüd 8:31 minutit, enne kui hakkame siin hommikumängu üles kruvima, siis vaatame ka üle ilma, mis ka vaikselt siin kruvib temperatuure üles. Ja ilmajan.ee andmetel 16 kraadi Kuressaares, Kihnus, Haapsalus, Raplas ja Pärnus ja Virtsus ja 17 on hetkel Keilas, Eltermaal, Mustvees, 18 on Tallinnas, Räpinas, Viljandis, Türil, Paides, Otepääl, Põltsamaal, 19 on juba Kehras, Jõgeval, Tartus, Valgas, Rakveres ja Võrus ja Narvas ja 20 on Põlvas, Tõrvas, Jõhvis, Elvas ja Kundas ka.
2: Täna pilvisus tiheneb, mitmel pool saeb hoovihma, õhtul on kohati äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja on saartel muutliku suunaga. Sooja lubatakse täna 20-26, rannikul kohati 15 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Tõepoolest sai siin räägitud ilmast, mis juba siin kruvib temperatuuri üles ja juba see suve ilmakene juba loob ja meie anname sellel nädalal hommikuti teile hüva nõu ka, et kuhu minna, mida teha, kuidas puhkus planeerida ja no näiteks Tori vald Pärnumaal on paikus leiavad tegevust nii pered, looduse sõbrad kui ka ajaloohuvilised ja valla üheks erilisemaks loodus väärtuseks on Baltikumis ainulaadne Sindi kärestik, kus saab aktiivselt aega veeta nii vees kui ka promenaadil jalutades ja tervitusi lapse võle sõber Reinule sinna Sinti.
2: Mm-hmm. Aga täna ongi auhinnaks Tori valla kingikott, mis annab mõnusa stardi nädalavahetuseks. Ise saate siis valida, milliseks nädalavahetuseks. Seal on nii perepilet Tori hobuse kasvandusse kui ka Tori haabjakotta. See tähendab perepilet siis 2 täiskasvanut ja 2 last. Veel Sindi kärestiku teemaline pusa ja Tori siidritalus valminud alkoholivaba mullijook.
1: Meil hakkab valmima siin kohe hommikumäng.
2: Nii ta on ja selles retseptis on väga oluline osa meie kuulajatel. Ehk kes tahaks sellist just nimelt peredele suunatud auhinda võita, siis olete nüüd oodatud saatma sõnumeid.
1: 1511 on lühinumber, sinna sisse toksiga ja kirjutage lihtsalt oma ees nimi ja sellest täiesti piisab ja meie ootame ja ootame neid, kes ei ole veel juunikuus midagi raadiost Elmar võitnud mitte ühtega auhinda.
2: Ja siis olge telefonitsi kätte saadavad, sest loosi tahtel helistame kahele inimesele otseetris ja neid ootab kahe küsimusega mäng.

0: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200-grammine Valio Võru või superhinnaga 1.39, kilohinnaga 6.95. Selver, hea mõte!
2: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
1: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röst leibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik.
4: Nüüd kuus nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast sea karbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Murel 1 kilogramm ainult 7,49. Ja Piilos kohupiim XXL 9%-line 550 grammi ainult 2,59. Lidl, alati väärt!
7: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur lendurid. Tegevust kogu perele!
8: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
9: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
10: Ikka grill, ikka hea hind.
11: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
12: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
13: Elmari hommikumäng.
14: Hommikumängu ja oma valitsusi ühendab Eesti linnade ja valdade liit.
15: Kell näitab 8.44, miks mitte puhkust veetma minna Pärnumaale Tori valda. Seal leiavad tegevust nii pered, looduse sõbrad kui ka ajaloohuvilised ja nüüd leiavad meie raadioeetris tegevust raadiomängijad, kes hakkavad võistlema ühe auhinna nimel.
16: Ja see auhinnakott sisaldab endas head starti, näiteks nädalavahetuseks. Seal on perepilet nii Tori hobuse kasvandusse kui ka Tori haaviakotta, kaks täis kasvanud kaks last, Sindi kärestiku teemaline pusa ja Tori siidritalus valminud alkoholivaba mullijook. Ja kui sinna kanti juba lähete, siis vaadake Tori põrgu ka ikka üle.
15: No loomulikult. Aga anname nüüd tegevust kahele mängijale ja kes nemad on, seda otsustab arvuti ja eks see selline loteriivärk meil ole, kes meil nüüd esimeseks mängijaks siin pääseb. Tere hommikust!
16: Hallo, tere hommikust!
17: Tere!
16: Kuidas teie nimi on?
17: Kai.
16: Ja Kai, kus te sõnumi teele panite?
17: Rakverest.
16: Ja läheme mängu ja siit tuleb väite küsimus. 20. augustil aastal 2003 avati Toris esimene Eesti ratsamonument. Väidan, et monumentil on hobuse seljas kujutatud lembitut.
15: Õige või vale?
17: Äkki on õige.
16: Tegelikult ei ole, seal on hoopiski püha Jüri ja Toris on ju Eesti sõjameeste kirik, vaat seal samas. Aga ühesõnaga punkti ei tule.
15: Setomaa haabia ehk ühe puul lootsiku ehitamine ja kasutamine on juba UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirjas. Sama tunnustuse poole püüdleb Tori vallas ka variant A. Tori hobuse aretuskultuur, variant B, Sindi kärestik, variant C, Tori põrgu ja sellega seotud rahvapärimuse traditsioon, nii et A, B või C.
17: Äkki on C.
15: C ja Tori põrgu ja sellega seotud rahvapärimuse traditsioon.
17: Jah.
15: Ma ütlen, ei ole midagi jah, see on vale, sellepärast, et tegelikult Tori hobuse aretuskultuur hoopiski pürgib sinna suunas.
16: Kai mängupool on tehtud, skooriks on 0, aga ei tasu muretseda, selle numbriga on võidetud küll ja küll. Ja tuletame meelde, et auhinnakotis ongi siis perepilet Tori hobuse kasvandusse, äärmiselt sümpaatne paik. See muusium pakub seal tegevust, ei ole niimoodi, et lähete ainult ja kõnnite ja vaatate mingisugused asju, ei ise saate käed külge panna ja möllata ka, nii et seal on tõesti. Põnev.
15: Aga nüüd siis me helistame numbril, mille andis ette arvuti ja kui olete ennast kirja pannud, siis võtke ikka vastu ka. No proovime uuesti, siin igal juhul praegu andis meile millegi pärast kinnist tooni hoopiski.
16: Noh, pole hullu midagi.
15: Ma ühe korra proovin veel samal numbril, kui mitte, siis palun arvutil juba järgmine number ette anda siit samast sõnumisaatjate hulgast.
16: No võibolla inimene hakkas juba Tori poole minema, et oli võidus nii kindel ja võttis telefoni maha. Kõike võib ju juhtuda elus on ju.
15: Tundub, et sul on õigus, sest
16: mul on
15: ta
16: õigus.
15: Teist korda ka juba siin annab kinnist tooni.
16: Aga siis... pole hullu midagi.
15: Võtame arvuti appi.
16: Jaa, võtame järgmise numbri. Ja tegelikult võib olla ka ju nii, et inimene mängib päris esimest korda Elmari hommiku mängu ja siis võib ollagi natukene võõrastav, kui see kõne tuleb.
15: Ja number ka selline, mis iga päev ikka sellelt numbrilt ei eelistata sulle ju.
16: No.
15: Nii et siis, kes te olete sõnumid saatnud, siis vastake palun. Me on mängida.
16: Ja.
15: Meie tahame mängida, teie tahate ka mängida. Ju.
16: Te tahate võita. Mina näiteks Tori haabia kui asi olegi veel käinud, et need piletid kuluks ära küll. Ja jääbki kutsuma või? Kui põnev.
15: Ja siit tuli meile ka kinnine toon praegu. Inimesed vist ikka toimetavad tahad nädalavahetuse toimetused ette kõik ära teha ja siin.
16: Ja mis asja te helistate meile, eks ole?
15: Mis? Ja jah, et ära, mis te segate? Ja.
16: Aga tuletame meelde, et ega meie need numbrid peast välja ei mõtle, et te olete ise ikkagi need sõnumid teile siia pannud. Ei ole hullu, me võtame aga järgmise numbri ja mida seal muud. Tori, Toril tehti ju see sild ka uueks, seal on ju äärmiselt äge ja uhke ja pikk ja lai sild nüüd. Tükk aega ehitati ja ka näed valmis ehitati. Ma olen mingitel segastel asjaoludel sattunud Torile ka täkkude päevale ja oi, seal oli hobuseid.
15: Tori täkkud tahad öelda või?
16: Jaa, ära noera, päriselt olid ka ju. Ja Eesti tõugu hobused siis ka. Ja oi, noh, sa kujutad ette, mis elu seal käis. Täkki ei ole nii sama hobune, tal on ikka ise loomu.
15: Aga tundub, et meil on ka ise loomusest, me ei jäta jonni, on ju?
16: Ei, kindlasti mitte.
15: Tere hommikust.
13: Tere hommikust.
15: Kes meil on seal?
13: Kadri.
15: Kadri, te olete saatnud sõnumi meile siia raadiosse Elmar ja tahate mängida.
13: No prooviks.
15: Siin rääkis just Sommer meile Tori täkkudest, aga et kasutatakse sellist väljendit ka nagu must hobune, et musta hobusena liitunud mängu, et meil siin arvuti andis mitu numbrit ette, inimestel on nii kinnine toon, et teie nüüd täiesti ootamatult, ma ei tea, kust lõpuks jõudsime teieni ja Kadride pääsete mängu.
13: Super, aitäh.
16: Nii, aga tõesti alustame siis teiega ka väite küsimusest. 1901. aastal asutatud spordiselts Kalev tegeles algselt ainult ühe spordiala arendamisega. Ma väidan, et algselt tegeleti ainult tõstmisega.
15: Õige või vale?
13: Ega ma nüüd ei tea, aga no ütleme, et on õige.
16: No ma panen kirja selle asja.
15: Teine on selline, et Tori vald võttis üle siis pika traditsiooniga võidupüha maratoni korraldamise. mis toimub 22. juunil. Mis teeb võidupüha maratoni eriliseks võrreldes paljude teiste jooksudega? Variant A, see joostakse vaid metsarajal. Variant B, osalejad kannavad rahvariideid. Variant C, finishis pakutakse kõigile maratoonaritele astelpoju mahla. A, B või C.
13: Mis on kui raske küsimus.
15: Palun
13: korraks.
15: Toreval tõlti selle pika traditsiooniga võidupüha maratoni korraldamise, mis toimub 22. juunil. Mis teeb võidupüha maratoni eriliseks võrreldes paljude teiste jooksudega? Variant A, see joostakse vaid metsarajal. Variant B, osalejad kannavad rahvariideid. Variant C, finishis pakutakse kõigile maratoonritele astelpa juba ahla.
13: Võiks olla ju B, et sellisel pühal rahvariietega, aga no ma ei tea.
16: No aga otsustage.
15: A, B või C?
16: Metsarada, rahvariided või astelpaju mahl? Lühidalt kokkuvõttes. A, B või C, mis te kostate?
13: Ma ei tea.
16: Ei, venid ära, ei lase
15: venid
16: kuskile.
15: Meil, ta mõtlen, et venib meil täna see hommiku mäng, et igasugused asjad on meil siin venitanud seda ja varsti tuleb uudis peale.
16: Aga Kadri, mis te siis arvate?
13: Järsku ikkagi A, see võiks olla B, aga ma ei tea.
15: Et siis Tamad A metsaradade. Läheb lukku,
16: jah? A ja metsarada teie poolt.
13: Mm-hmm. No paneme.
15: Nii, see on vale. Tegelikult finishis pakutakse kõigile maratoonrite astelpoju mahla.
16: Väga uskumatu, kunagi pole kuulnud sellist asja. Ma ei saa ka punkti anda, sest mina ikkagi valetasin, et Kalev tegeles jalgrattaspordi arendamisega. Aga Kadri, me ei lase teid veel mitte kuskile, seis on 0-0.
15: Venitame mängu veel ühe lisaväitega.
16: Kui sellega täppi panete... Siis on auhind teie, kui mitte võidab esimene mängija Kai. Ja see väide on selline. Eesti saartel oli selle puu nimeks Käsper. Lõuna-Eestis aga Visnapuu. Väidan, et nii on kutsutud kirsipuud.
15: Õige või vale?
16: Olet ikka seal, Kadri, veel?
15: Kõik venib täna meil.
16: No. Käsper, Visnapuu ja mina väidan, et nii on kutsutud kirsipuud.
15: Õige või vale? Sommer kuuleb oma häält sealt teiselt
16: kuulen, kuulen.
13: Ütleme, et see on õige.
16: See on õige!
15: See on õige! See oli väge võit. See oli välja teenitud võit. See on õnne ja kõike muud. No, igast komponendid siin sees. Võidu komponendid. Palju õnne jääge palun liinile ja räägime teiega võitja juttu.
18: Elmari hommikumäng.
14: Hommikumängu ja oma valitsusi ühendab Eesti Linnade ja Valdade Liit.
18: Elmaris.

0: Ahjamoodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahjamoodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahjamoodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800-grammine talleegi broileri kintsulihasašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5.79, kilohinnaga 7.24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14.99 kilogramm. Selver, hea mõte!

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
2: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
3: Koos Parksidega on sinu aed alati hästi hooldatud. Alates neljapäevast akusurvepesuri põhikomplekt 59 €, akumurutrimmer 29 € ja akuga muru- ja hekikäärid 12 €. Lidl, alati väärt.
4: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
5: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Thompson seemneteta hele viinamäri 500 grammi vaid 1,99 ja keskaas ja melon kilohinnaga vaid 1,89. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
6: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!

0: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid, fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Ikka grill, ikka hea hind.
4: Jaotatud Norra lõhefile kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodusinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
8: Tarbijahinnaindeks tõusis mais aasta võrdluses 3,7%. Soojad ilmad on toonud jäätmeveokitesse tulekahjude laine. AI tööriistade kasutamises töökohtadel valitseb anarhia. Päeva jooksul pilvisus tiheneb mitmel pool, sajab hoovihma, õhtul tuleb ka äikest. Kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks mais võrreldes aprilliga 0,4%, kuid võrreldes eelmise aasta maikuuga oli tõus 3,7%. Kaubad kallinesid aasta võrdluses 3,1% ja teenused 4,6% ja suurim 10,4% hinnatõus oli transporti valdkonnas. Värske uuring näitab, et AI tööriistade kasutamises töökohtadel valitseb anarhia ning valdavalt mingeid reegleidega vastavaid koolitusi pole üldjuhul ettevõtte poolt tehtud. Selgete reeglite olemasolu on aga vajalik selleks, et vältida ettevõtte käsutuses olevate andmete sattumist kurjategijate kätte. Nordstadi poolt läbi viidud uuringu tulemustes selgub, et mingit sorti AI tööriista kasutab Eestis töö tegemiseks 48% vastajatest, kuid vaid 6%-l on töökohas kehtestatud reeglid ning nad on läbinud ka vastava koolituse. Eesti keskkonnateenused tuletab inimestele meelde, et jäätmekonteineritesse ei tohi visata elektroonikajäätmeid ega muid ohtlikke ise süttivaid jäätmeid, nagu näiteks aku, patarei, elektroonikaseade, kuum tuhk, grillsüsi, värvilakid. Need põhjustavad tulekahjusid jäätmeveokites järjest tihemini ja prügiveo firma sõnul juba pea iga paari päeva tagant. Eesti Pank laseb täna ringlusse erikujundusega 2-eurose mündi, mis on pühendatud Eesti lastekirjanduse armastatud tegelaskujule Sipsikule. Mündi tiraaž on 1 miljon. Münte ja mündikaarte saab osta täna alates kella 9 Omniva e-poest. Euroopa Komisjon valmistub esitama uut ettepanekut pikendada ajutist kaitset Ukraina kodanikele aasta võrra ehk märtsini 2028, kuid arutluse all on ka ajutise kaitse andmisel piirangute seadmine 23-60-aastastele meestele ehk neile, kes on mobilisatsiooni eas. Ukraina edastab ametlikult president Volodymyr Zelenski kirja Venemaa presidendile Vladimir Putinile, milles pakutakse välja samme sõja lõpetamiseks. Zelenski sõnul tegi ta kirjas ettepaneku isiklikuks kohtumiseks Putiniga. Vene meedia andmetel pole Putinile Zelenski kirja veel näidatud, kuid Kreml on juba teada annud, et Zelenski on Moskvas oodatud Putiniga kohtuma igal ajal. Ukraina maksuamet sai jälile ulatuslikule rahapesuskeemile, millesse oli kaasatud tuhandeid fiktiivseid ettevõtteid, mis smuugeldasid riigist välja ühtekokku 4,5 miljardit dollarit. Ukraina maksuamet teatas, et on koostanud analüütilised raportid 557 rikkumistega seotud ettevõtte kohta ning edastab materjalid Ukraina peaprokuratuurile, kes otsustab uurimise järgmised sammud. Reservväelaste nädal jõuab sel nädalavahetusel tippsündmusteni. Täna toimub Eesti Sõjamuuseumi hoovis tasuta kontsert ning homme avavad sajad ettevõtted üle Eesti oma uksed reservväelastele ja nende peredele tasuta või siis soodustingimustel. Ja tänavune Tour of Estonia sai alguse eile Pirita velodroomil peetud proloogiga, kus ratturitel tuli läbida 1 kilomeetri pikkune distants. Täna sõidetakse 203 kilomeetrine distants Tallinnast Tartusse, startatakse kell 11 ning eeldatav võitja peaks finishisse jõudma 3:30 paiku. Homme sõidetakse Tartu linna etapp.
6: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
9: Tere hommikust! Täna reedel pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul on kohati äikest ja tuul puhub täna kagust ja lõunast kuni 9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja õhtul tuul nõrgeneb ning õhutemperatuur on 20-26 graadini ja rannikul kohati kuni plus 15.
10: Hetkel on 17 mõõdetud Pärnus ja Tallinnas, 19 Tartus, 21 Narvas.

0: Hommikuprogrammi toetab Omi pood. Suurim valik DAB+ raadioid Eestis.
1: Hüva hommikut kõigile ja mõnusat peaaegu nädalavahetus, sest täna on ju reede hommik ja kell on 9 läbi.
2: Tere hommikust 5. juuni ja stuudios teiega Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Maru põnevad duelli pidasid maha meil eelmisest tunnist Kai ja Kadri ja võitjana tuli välja meil sellest duellist Kadri, palju õnne ja eks täna võisteldakse mujalgi ja näiteks siin Tallinna ja Tartu vahel ja võib ka siin mõõtu võtta sadulas istudes, nii et pedaaliaid võite täna ikkagi tunduvalt rohkem näha kui tavaliselt meie tänava pildis ja üleüldse nagu maanteedel ka.
2: Ja terve nädalavahetuse jooksul kindlasti ka, siin on juba arvukaid piiranguid ja mul tuleb alati meelda 2 aasta tagune lugu, kui ma jälle tean, et Tour of Estonia sõidab, eks ole, siis ma ükskord sattusin niimoodi sõitma linnast välja mööda piive maanteed, et ma ei tea, kuidas need reguleerijad mind ei märganud, et võibolla ma mingi nähtamata autoga tulin. Ühel hetkel üks reguleerija avastas, et ja ta läks nii närvi, sellepärast, et ma saan aru, mingi jupkolonnist oli just tulemas. Ja siis ta oli, noh, ma põhimõtteliselt hüppas kõhuli kapoti peale, et ta oli väga kurimu peale ausalt, kus sa siia said, sõitsin, noh, mis seal
1: keegi
2: ikka?
1: Ei peatanud,
2: keegi ei peatanud ja ei öelnud, et ma ikkagi nagu reageerin ausalt öeldes, kui mind reguleeritakse, et saan aru, mida mul tahetakse ja eks ma siis tegin, mis ma võisin, et midagi ei juhtunud, aga jah, see hämming oli nii hämmastav, et ma ei saanudki aru, et kuidas ma olin nähtamatuks muutunud.
1: Aga ega sinul midagi pabistada ei olnud, et
2: miks?
1: Tema sai kogu selle jama oma kraesse.
2: Ei ta saanud midagi, mina olin ikka süüdi lõpeks.
1: Ei, no lõpude lõpuks sina oli siin keegi peatanud ja sina sõitsid nagu korralik liikleja ikka. Ja
2: tasakesi tulin tõkka.
1: Mm-hmm. Aga nüüd siis vaadake jälgiga ka ja olge siis sõbralikud ka ratturite suhtes ja olge kõigi suhtes sõbralikud.
2: Kas saab nii olla?
1: No võiks, eriti liikluses ka ja ma arvan, et ega siin reede tähendabki seda, et ega paljud suunavadki oma auto nina kuhugi, kuhu siis nädalavahetust minnakse veetma.

0: Kell on nüüd 9:14 ja üks esimese asju, mida mina tegin suve ootuses ja no juba soojad ilmad ootuses, et saaks ikka ilusesti akna lahti teha, oli see, et ma panin uued need samused putukavõrgud ikkagi akendet ära, et oleks turvaline.
1: Mul on korrust nii palju Tartu linnas, et ma saan hoida uksi aknaid täitsa niimoodi vabalt lahti, keegi ei lenda sisse, keegi ei kuku välja.
0: Mis korrus see peab olema, kust alates enam putukas ei tule?
1: Ma ei oska sul öelda, mis korrus see peab olema, aga minu ei jõua.
0: Sa oled 4., 5.
1: 6., 8.
0: 6., 8.
1: 13.
0: Umbes kuskil seal.
1: Ühesõnaga ei ole esimene.
0: Väga huvitav jaa, et kuidas siis kaitsta ikkagi, kui näiteks ei ole seda võrku ees, kui ei ole olnud nii hoolas nagu mina.
1: Aga tuleb välja, et Postimehe kodurubriik pakub meile nipi ja soovitab suvel asetada avatud akna juurde sidrun. Sidrun, lihtsalt nagu tavaline sidrun.
0: Nagu sidrun.
1: Ja ei pea lõikama.
0: Ei pea lõikama no, lahti.
1: Aga pilt ju näitab, et ei pea lõikama. Aga pilt on illustreeriv. Vabandust, vaatame täpselt.
0: Number üks on muidugi see, et ära jätta ka toas ikkagi laokile mingisuguseid puu või juurvilju, et tuleb see pagana äädika kärbes ja kui ma mõtlen selle peale, et ma nüüd akna peale panen mingi lahti lõigatud sidruni, see on eriti selline nagu happene ja see, mis tõmbab eriti seda äädika kärbest, et vai tea, vai riskiks väga.
1: Kõik tüübid on kohal, ma arvan, isegi linnud tuleksid uudistama.
0: Täpselt, et see tõmbab veel igasugust rahvast kohale sinna.
1: Ja,
0: pärast, et vähe ei ole.
1: Aga tuleb välja, et kui te panete akna juurde pooleks lõigatud sidruni või sidruni viilud, kui aknad on avatud, siis ei tule teil ämblikud tuppa.
0: Ma parem võtan selle ühe ämbliku. Ma ämbliku esiteks ei korda.
1: Ma ka mitte.
0: Kuigi eile ma nägin jällegi ühte dokut, kus oli mingi Brasiilia ämblikest olid, mis on sellised suuremad kui käelaba umbes selline, millest ma und nägin.
1: Aga nemad on Brasiilias.
0: Nemad on Brasiilias, seda ohtu ei ole, et parem tulgu see pisike ämblik sisse, kui et siis kogu muu loodus hakkab sisse tungima su akendest, ustest ja akendest ja siis nad harjuvad ära, kui nad veel nähakse ka, et siin pakutakse, loomi harjub ja lind harjub ja putukas harjub ka, et siit saab ja siis meelitad tõmbad nagu magnetina hakkad tõmbama, ise kutsud kurja.
1: Minust kaugel ei ole üldse mitte üks bensiinijaam ja seal on välilauad ja seal käib pidu juba päris paar
0: pidu
1: kuud
0: tegelikult,
1: eriti õhtuti nädalavahetust, ja ka argipäev õhtuti ja sinna juurde käib muidugi ka vali jutt, naer, muusika ja kõik muu ja muidugi toidupoolis.
0: Ja
1: nii, et kohapealsed linnud teavad täpselt, millal tulla platsi ja mida kust saab ja tihti peale nad ikkagi tulevad, vaatavad ka minu rõdupiirde üle, et mõnikord ehmatad küll vaatad, jälle mingi suur vares on seal rõdupiirde peal, vaatab, et kas siit ka midagi antakse ja noh, mul ikkagi on aknad uksed ikka väga-väga tihti lahti, aga ei ole hullu midagi selles mõttes, et kui need kinni panna, siis ma ei kuule mitte midagi, aga no suvel ei saa hoida aknaid kinni. Võite, kas see sidrun ka nagu müra vastu aitaks, et kui aitaks, ma paneks kõik kohad sidrunid täis.
0: Kõik vahet ei ole, et tulevad mingisugused putukad ja mutukad.
1: Ei, peast vaikne on. Aga see oleks lahe, see oleks lahe, seda ma teeks päris kindlalt.
0: Et oleks sidrun, mis võtab müra ära,
1: just,
0: imab endas, just. Nagu tõmbab nagu käsin selle müra kõik selle, mis autot
1: see mulle tekitavad. Meeldiks.
0: Aga et kui ei taha lahti lõigatud sidrunid, siis võib kasutada sidruni lõhnalisi küünlaid või spreisid ka, et täita tuba ämblikele ebameeldiva lõhnaga. No jällegi ma arvan, et kui ei ole sidruni, on selline nagu
1: no.
0: Petukas, et siis tuleb ikka see putukas ka ju.
1: Võimalik. Esimest korda elus kuulen ausalt öeldes sellist sidruni nippi. Ja ma vist ei proovi ka, Lauri, ma ütlen sulle, sest ma tõesti ämblik ei karda,
0: et
1: kodus peab ämmu olema.
0: Ja ämblik õnne toob, nagu juba teadis Ika, Ivo Linna Rakotell omal ajal laulde, aga väga ohtlik on panna midagi toidupoolist akna lauale, et see ei lõppe hästi.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Jess, päevalile seemned. Parim snack on Jess. Vau! Wow!
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Nutikad hinnad kaarautas. Oiama must muld 60 liitrit 2,99. Pelargoon vaid 1,99. Ja Cello gaasigrill 299 eurot. Ostaga kaarauta.ee.
9: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
10: Seahakliha Rakvere 1,99. Ja nektariin kilogramm 2,99. Telli rimi.ee.
11: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
12: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
13: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
14: Järgneb ravimireklaam.
15: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
14: Jalgade venoose puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
16: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
17: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
18: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
19: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.

0: armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!
1: Tere, mina olen Grete Paia ja soovin teile ime ilusat hommikut koos Sommeri ja Hermaniga.

0: Kello on 9:29. Politseist antakse teada, et neljapäeval toimus Eestis 3 rasket liiklusõnnetust, milles said kokku vigastada 3 inimest, neist 2 liikusid tõukerattaga ja 1 jalgrattaga. Ja ruulist tabati 5 joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
3: Pooltunnile kohaselt nüüd ka värsket ilma ja ilmajaam.ee-lt numbrid tulevad. 16 kraadi on hetkel Kihnus ja Kuressaares ja Raplas ja 17 on Mustvees, Pärnus ja Virtsus, Heltermaal, Keilas, Tallinnas, 18 on Haapsalus, 19 on Türil, Paides, Kehras ja Viljandis. 20 kraadi on Otepääl, Valgas, Räpinas ja Jõgeval. 21 on Tõrvas, Tartus, Põltsamaal, Võrus, Jõhvis ja Rakveres, Põlvas, Narvas ja 22 on Kundas ja Elvas.
0: Täna pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul on kohat jäikest. Puhub kagu ja lõuna tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja on saartel muutliku suunaga. Sooja tuleb 20-26, rannikul kohati 15 kraadi.
3: Meil on saabunud ka värskeid kuulutusi. Ostan auto Läänema Harjumaa piires ja auto seisukord ei ole oluline, aga võib olla siis ka täiesti korras auto. Telefoni number on 5531989. Ostan auto Läänema Harjumaa piires ja telefoni number 5531989.
0: Soovitakse osta teie auto, seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306. Ostatakse auto, seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Number on 56-304-306.
3: Ostan seisma jäänud murutraktori, mis võib ajada ka remonti ja ühendust saate numbril 50481186. Ostetakse seisma jäänud murutraktor, telefoni number 50481186.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Petrioks juba sel pühapäeval.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
3: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Postprofessional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
4: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver. Hea mõte.
5: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega, rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
2: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Omo pesukeelid alates 920 milliliitrist ostes korraga 2 tükki maksad vaid 8 €. Heinzi kastmed alates 420 grammist ostes korraga 3 tükki maksad kõigest 8 €.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Lugupeetud reisijad. Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
10: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
11: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
12: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
13: Radio Elmar.
14: Horoskoop.
15: Maria Angel on koostanud tänase päeva horoskoobi reedeks 5. juuniks juba, jaa, 9.42 on kohe kell.
16: Jäär, sinu tähelepanu koondub sõprussuhetele. Jagatud ideed ja uuenduslikud mõtted toovad inspiratsiooni. Ole avatud uutele tutvustele.
15: Sõnn, karjääris ja avalikus elus puhuvad uued tuuled. Leiad uudseid lahendusi vanadele murekohtadele, tegutse julgelt.
16: Kaksikud, ihkad intellektuaalset stimulatsiooni ja silmaringi avardavaid kogemusi. On suurepärane aeg lugemiseks, õppimiseks või reisi planeerimiseks.
15: Vähk. Päev toob fookusesse emotsionaalsed sidemed ja sisemise uuenemise, usalda elumuutuste voolu ja loobu edasiliikumist takistavast.
16: Lõvi. Suhted on dünaamilised ja uuenduslikud. Leia tasakaal enda vajaduste ja partneri soovide vahel. Koos loomes peitub tõeline jõud.
15: Neitsi. Keskendu igapäevasele heaolule ja töökeskkonna moderniseerimisele. Väikesed muudatused rutiinis toovad kaasa suurema vabadustunde ja rõõmu.
16: Kaalud, loovus ja elurõõm löövad lõkkele. Luba endal mängida, luua ja nautida romantilisi hetki, mis tõstavad tuju ja annavad ka uut elujõudu.
15: Kaalud, loovus ja elurõõm löövad lõkkele.
16: Oota, see just oli.
15: Ei, nagu topelt ei käri see ju.
16: Eriti häid asju loomulikult.
15: Tahaks veel lugeda uuesti, aga no vaatame, mida siis skorpionitele kirjutatakse, et lähedased vajavad sinu tähelepanu kuid uuel ja värskel viisil. Sa kohe tabasid ära. Looma elamisse ruumi ja modernsust, mis toetab sinu sisemist rahu, nüüd paluks ambur.
16: Ambur, sinu mõttelend on kiire ja ideed originaalsed, suurepärane päeva asjaajamiseks, kirjutamiseks ja kohtumisteks inspireerivate inimestega.
15: Kaljukits, fookus on finantsidel ja isiklikul turvatundel. Otsi nutikaid lahendusi oma ressursside kasvatamiseks ja väärtusta seda, mis on sulle kallis.
16: Veevalaja, kuu liigub veevalaja märki tuues kaasa emotsionaalse värskuse. Sinu isikupära särab, kasuta päeva oma unistuste suunas liikumiseks.
15: Kalad, aeg tõmbuda tagasi ja laadida emotsionaalseid patareisid ja sinu intuitsioon on tugev, kuula oma sisehäält vaikuses ja puhka vaimu argimürast. Ei saa siin midagi pahandada, et juba veidi siin keel kipub sõlme minema ja kõik, et me oleme siin ikkagi nädalavahetuse ootuses ja puha ja mul muidugi nädalavahetus toob tööd, et ma lähen, muidugi põnev tuleb ka, ma lähen Kohilasse ja seal toimub siin üks festival, Kappa festival, ma lähen sinna järel üritus tegema, Nostalgia Discot, et mul saab siin töine nädalavahetus olema, aga samas ma väga ootan jällegi põnevusega, et mida see Kohila pakub.
16: Aga ma ei ole sinust üldse kaugel mitte, sest mina võtan täna suuna Kaitseliidu koolis ja asub Alus Raplamaal. Nii et ma tulen ja koolitan ja on väga äge ja järgmisel nädalal ma puhkan, Lauri.
15: Ja sul on täna hommikul olnud kuulda sinu hääles juba seda veidi sellist puhkuse heli. Või
16: seda ütled sina.
15: Ma tunnengi sind ju päris hästi hommikul, et mis häälega sa räägid ja mida sa räägid ja kuidas sa räägid. Ja, et kui te küsite, et no, millest siis nagu sommer puhkama peaks, minust, eks ikka minust. Ja. Sa saad 9 päeva minust puhkust.
16: Fantastiline. Aga ma olen 15. alates tagasi, siis ma tean, et meil tuleb juba ka üks kallis külaline, keda ma olen siin mitmel hommikul utsitanud, et kus on sinu suve lugu ja tuleb välja, et ilmselt ta on seda tunnud ja see tuleb. Aga ega järgmisel nädalal ka saa siia üksi jää.
15: Ega loodust tühja kohta salli.
16: Tõsi.
14: Hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

Tere tulemast Elmari sõprade klubisse! See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
3: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa! Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
5: Tallinn kutsub 44. Vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub Vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
6: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Wickmani broileri kintsuliha koopikaardiga kilohinnaga vaid 6,99. Ja Rakvere kodune šašlõkk 800 grammi vaid 5,49. Osta koopist ja võida Kamado Joe Grill.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: Tarbijahinnaindeks tõusis mais aasta võrdluses 3,7%. AI tööriistade kasutamisest töökohtadel valitseb anarhia. Ukrainast tuli päevavalgel ulatuslik rahapesuskeem. Täna päeva jooksul pilvisus tiheneb, mitmel pool hakkab sadama ohuvihma, õhtul tuleb ka äikest. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks mais võrreldes aprilliga 0,4%, kuid võrreldes eelmise aasta maikuuga oli tõus 3,7%. Kaubad kallinesid aasta võrdluses 3,1% ja teenused 4,6% ning suurim 10,4% hinnatõus oli transporti valdkonnas. Värske uuring näitab, et AI tööriistade kasutamises töökohtadel valitseb anarhia ning valdavalt mingeid reegleid ega vastavaid koolitusi pole üldjuhul ettevõtte poolt tehtud. Selgete reeglite olemasolu on aga vajalik selleks, et vältida ettevõtte käsutuses olevate andmete sattumist kurjategijate kätte. Nordstadi poolt läbi viidud uuringu tulemustest selgub, et mingit sorti AI tööriista kasutab Eestis töötegemiseks 48% vastanutest, kuid vaid 6%-l on töökohas kehtestatud reeglid ning nad on läbinud ka vastava koolituse. Eesti keskkonnateenused tuletab inimestele meelde, et jäätmekonteineritesse ei tohi visata elektroonikajäätmeid ega muid ohtlikke või ise süttivaid jäätmeid, sest need põhjustavad tulekahjusid jäätmeveokites, prügiveofirma sõnul juba pea iga paari päeva tagant. Euroopa Komisjon valmistub esitama uut ettepanekut pikendada ajutist kaitset Ukraina kodanikele aasta võrra ehk märtsini 2028. Kuid arutluse all on ka ajutise kaitse andmisel piirangute seadmine 23-60-aastastele meestele ehk neile, kes on mobilisatsiooni eas. Ukraina edastab ametlikult president Volodymyr Zelenski kirja Venemaa presidendile Vladimir Putinile, milles pakutakse välja samme sõja lõpetamiseks. Zelenski sõnul tegi ta kirjas ettepaneku isiklikuks kohtumiseks Putiniga. Putin kinnitas aga eile erakorralisel pressikonverentsil, et Moskva on valmis lõpetama sõja Ukrainas diplomaatilisel teel, kuid selleks peab Kiiev nõustuma kompromissidega, kuid Putin ei täpsustanud millistega. Samas märkis ta, et Euroopa Liit võiks kasutada oma mõjuvõimu, et veenda Ukrainat läbirääkimisteks. Moskva ja Kiiev on viimastel kuudel sihtinud teineteist üha intensiivsemate õhurünnakutega. Möödunud ööl hukkus Ukrainas Vene rünnakutes 3 inimest. Ukraina õhuväe teatel lasti öösel alla 198 Vene drooni. Ukraina maksuamet sai jälile ulatuslikule rahapesuskeemile, millesse oli kaasatud tuhandeid fiktiivseid ettevõtteid, mis muugeldasid riigist välja ühtekokku 4,5 miljardit dollarit. Maksuamet teatas, et edastab materjalid nüüd Ukraina peaprokuratuurile, kes otsustab uurimise järgmised sammud. USA president Donald Trump tänas Leedut president Gitanas Nausedale saadetud kirjas valmisoleku eest aidata tagada vaba laeva liiklus Hormuusi väinas. Leedu kaitse nõukogu soovib saata kuni 40 sõjaväelast ja tsiviilisikut Hormuusi väina, et osaleda laeva liikluse sujuvuse tagamiseks miinitõrje operatsioonidel. Leedu seim arutab praegu otsust kiirkorras.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Pilvisus päeval tiheneb ja mitmele pool lubatakse hoovihma, õhtul on paiguti äikest. Puhub kagu ja lõuna tuul kuni 13 meetrit sekundis ja päeval on soojakraade kuni 26. Kuressaares hetkel 16, Pärnus ja Tallinnas 17, Tartus ja Narvas 21 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle 10 ja reedena päevapüüdja on alguse saanud. Tambeti poolt kõigile tervitused. täna on kuuma õhupallide päev. Ja võtan siit ette, vaatan, mis artikleid pakutakse sel teemal. Aasta tagasi on Maaleht kirjutanud, et Eestis on kuumahupallid siiski veel üsnagi haruldased ja ilmselt tõsid on. Pole ka väga palju sellist aegemset ja ilma, millal nendega lennata. Väga suure tuulega tõenäoliselt ei saa ja võib-olla väga sombus ilmaga ei saa ja suurem osa aastast meil ju selline on. Aga kindlasti paljud on seda võib-olla kuskil välismaal kogenud ja täna on võib-olla tore siis meenutada, milline see lend on olnud või sellest unistada. Unistusi ja meenutusi pakuvad kindlasti erinevad muusikapalad Stefan ja Seotud käed.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Kell on 10:16 minutit ja kui veel numbritest rääkida, siis tundub, et arvud annavad väga head inspiratsiooni ka laulu nimede väljamõtlemisel. Mõeldes näiteks, et on olemas laul pealkirjaga üks päev või siis kaks säravat silma, kolm kuud või ka neli jäätist, näiteks on veel olemas kuus ruutmeetrit põrandapinda või siis laul seitse pühapäeva, kaheksa näoga kuu, üheksandaks laineks või siis laul pealkirjaga viis hommikut.

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Eeluks Peetri Jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
2: Professionaalsed töötajad valivad Boss Professional tööriistad. Ostes Boss Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Boss Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo boss-professional.com.
3: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39, kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
4: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
5: Õpin nõidumist.
4: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
5: Ma tean!
4: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
5: Tartumaa Tervisespordi keskuses 12-20 juuni.
4: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
6: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
7: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
12: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
13: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.
14: Ma tilgun!
15: Kurdab köögikraan.
14: Ma lausa nirisen.
15: Kaebab tussipihusti.
16: Ma lasen ka läbi.
15: Ohkab veetsepott.
17: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.

0: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
1: kell on 10:31, ilmajaam EE teeb ülevaate hetketemperatuuridest . 16 kraadi Virtsus ja Kuressaares , 17 Raplas ja Keilas , 18 Tallinnas ja Haapsalus , 19 Pärnus ja Viljandis ning Türil ja Paides , 20 kraadi Otepääl ja Valgas , 21 Jõgeval , Räpinas , Tartus , Põltsamaal ja Põlvas , 22 Jõhvis , Võrus ja Narvas ning Rakveres ja Elvas , 23 Kundas . Päeval pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma , õhtupoole näikest . Puhub kagu- ja lõunatuul kuni 13 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 20 ja 26 kraadi vahele .

0: soovitakse osta Zintars või Sakta raadio. Seisukoht pole tähtis ja telefoni number on 566-886-75. Soovitakse osta Zintars või Sakta raadio. Seisukoht pole tähtis. Telefoni number 566-886-75. Soovitakse osta auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab e-luks Peetri Ooks juba sel pühapäeval.

0: Nancy Ära murramu südant ja versioon aastast 2025, ehk siis natukene ümber töödetud laul, tegelikult olemas ka Nancy esimesel ja seni ainsal täispikkal albumil. Kell on 10 ja kohe 41 minutit ja liigume vaikselt lugu laulust rubriigini. Seal kuulate ühe Soome artisti lugu.
1: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulai.ee
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmtsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmtsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.

0: Eagle-Eye Sherry, Sufri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Tallinn kutsub 44. Vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub Vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
8: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

1970. aastal Uusi kaupungis sündinud Tuure Erik Kilpeläinen on Soome laulja, muusik ja lauluautor. Ta on jõudnud väljastada 6 sooloalbumit ja kirjutada hulgaliselt laule mitmele Soome tuntud artistile. Juba teismelisena moodustas ta oma ansambli. 1990. lõpus läks Tuure Kilpeläinen õppima kunstitööstuse kõrgkooli, tehes samaaegselt muusikat ansamblis Luksus. Alates 2003. aastast hakkas ta plaadistama juba sooloartistina. 7 aastat hiljem sõlmis Tuure lepingu Warner Musicuga ja kogus enda ümber bändi nimega Kaihon Karavaani, kellega salvestatud album Afrikan tähti tõusis Soome edetabelis teisele kohale. 2016. aastal avaldas Tuure Kilpeläinen koos Kaihon Karavaaniga albumi Suru silmänen kauneus, millele omistati kuldplaadi staatus. Sellelt võib leida koostöös Antero Merilahtiga valminud pala Audio Saari. Laulust on olemas ka eestikeelne cover, esitajaks ansambel Hellad Velled ja loo pealkirjaks Selline tunne.

0: õhus on armastus. Õhus on tundeid. Õhus on Eestit.
1: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
2: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
4: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
5: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine Talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
8: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Nii kiiresti.
10: Helista või broneeri aeg juba täna.
12: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
13: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
14: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
15: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris Two Quick Start. Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
16: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Täistund Raadios Elmar.
17: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
18: Tarbija hinnaindeks tõusis mais aastaga võrreldes 3,7%. AI tööriistade kasutamises töökohtadel valitseb anarhia.

0: Donald Trump tänas Leedut valmisoleku eest Hormuusi väinas aidata. Tänapäeva jooksul pilvisus tiheneb, mitmel pool on oodata hoovihma õhtul käikest, ilm on pilves ja vihmane ka homme. Kell on 11 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbija hinnaindeks mais võrreldes aprilliga 0,4%, kuid võrreldes eelmise aasta maikuuga oli tõus 3,7%. Kaubad kallinesid aasta võrdluses 3,1% ja teenused 4,6%. Värske uuring näitab, et AI tööriistade kasutamises töökohtadel valitseb anarhia ning valdavalt mingeid reegleid ega vastavaid koolitusi pole ettevõtte poolt töötajatele tehtud. Selgete reeglite olemasolu on aga vajalik selleks, et vältida ettevõtte käsutuses olevate andmete sattumist kurjategijate kätte. Nordstadi poolt läbi viidud uuringu tulemustes selgub, et AI tööriista kasutab Eestis töötegemiseks 48% vastajatest, kuid vaid 6%-l on töökohas kehtestatud reeglid ja nad on läbinud vastava koolituse. Eesti Töötukassa kutsub tööandjaid üles värbama alaealisi ning näitab üles ka eeskuju, pakkudes suvel oma kontorites üle Eesti ajutist töökogemust kuni 50 alaealisele. Töötukassa plaanib tuua oma töövahenduse portaali suve jooksul ka vähemalt 500 uut tööpakkumist, mis sobivad ka alaealistele. Tartu linnavalitsus suunas volikokku Tartu õhtumelu ja ööelu strateegia eelnõu ning kui volikogu strateegia heaks kiidab, suunatakse see avalikule väljapanekule. Linn soovib pakkuda välja lahendused, et tasakaalustada Tartu ettevõtjate kohalike elanike ja külaliste huve ning toetada kultuuri ja majandustegevust. Kuigi veebipoed on muutnud ostmise kiiremaks kui kunagi varem, soovivad tarbijad just suuremate ja kallimate ostude puhul toodet enne otsuse langetamist ise katsuda, testida ja kogeda. Külastajate ootustele vastu tulles avas Ülemiste keskus uudse kontseptsiooniga tehnikapoe, kus saab kõiki tooteid enne ostmist ise järele proovida. Näiteks saab klient tolmuimejaga päriselt põrandat puhastada, oma juukseid näiteks föönitada või näha, kuidas õhu puhasti tegelikult töötab. Venema president Vladimir Putin kinnitas eile erakorralisel pressikonverentsil, et Moskva on valmis lõpetama sõja Ukrainas diplomaatilisel teel, kuid selleks peab Kiiev nõustuma kompromissidega, kuid ta ei täpsustanud millistega. Samas märkis Putin, et Euroopa Liit võiks kasutada oma mõjuvõimu, et veenda Ukrainat läbirääkimisteks. Moskva ja Kiiev on viimastel kuudel sihtinud teineteist üha intensiivsemate õhurünnakutega. Möödunud ööl hukkus Ukrainas Vene rünnakutes 3 inimest Ukraina õhuväe teatel lasti öösel alla 198 Vene drooni. USA president Donald Trump tänas Leedut president Gitanas Nausedale saadetud kirjas valmisoleku eest aidata tagada vaba laeva liiklus Hormuusi väinas. Leedu kaitsenõukogu soovib saata kuni 40 sõjaväelast ja tsiviilisikut Hormuusi väina, et osaleda laeva liikluse sujuvuse tagamiseks miinitõrjeoperatsioonidel. See imarutab otsust kiirkorras. Ja Indoneesia idaosas purskas täna mitu korda äärmiselt aktiivne Levotoobi-Laki-Laki vulkaan paisates taevasse kõrgeid tuhasambaid ja sundides kohaliku lennujaama sulgema. Eelmisel aastal suvel paiskas seesama vulkaan välja 18 kilomeetri kõrguse tuhasamba, mis tõttu tühistati samuti mitukümmend lendu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Pilvisus tiheneb ja mitmel pool lubatakse hoovihma, õhtupoole kohati jäikest. Puhub lõuna ja kagu tuul kuni 13 meetrit sekundis, soojakraade kuni 26. Tallinnas ja Pärnus on veel 18, Tartus aga 21 ja Narvas 22 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Rõõmsat reedet kõigile. Kell on 5 minutit üle 11 ja käes on juunikuu 5. päev, tõeliselt soe ja suvine. Ja kui olete suured pitsasõbrad, tasub kindlasti ka selles tunnis kuulata, sest võib-olla saate väärt nõu. Tunni alustuseks aga jagab teile muusikalist nõuansambel To Kickstart ja räägitakse sellest, et mis saab siis, kui te tegelikult kedagi juba ju teate.

0: siin uudistestuudio mikrofoni juures rohkede pelek. Valitsuses on valmis saanud kava õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide samaaegseks leevendamiseks. Sarnaselt päästavalt konnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikkusel ja vabatahtlike õpetajate arvu kasvatamises. Kui õpetajaid ei ole leida, siis asemele tuleksid vabatahtlikud õpetajad, kellel antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussüsteem töötab vabatahtlikus arvusel ja vabatahtlikud on üle võtnud ka politsei ja päästala, samuti kaitsejõud ja meditsiinisfääri on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas tegutsetaksegi juba ammu vabatahtlikkuse alusel jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigi eelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Ja tehnoloogia uudiseid. Viimaste andmete kohaselt on Eesti ise sõitvate autode kasutamise vallas maailmas esirinnas. Mitmed arendajad, kes ise sõitvatele autodele on pikalt panustanud, on neid andmeid nähes olnud jahmunud. Eesti suurest edumaast politsei statistika kohaselt on aga iga 34. Sõiduk, mis Eesti teedel liigub ise sõitev, sest selle sõiduki roolis olev inimene ei ole tegelikult suutrin auto juhtimiseks midagi olulist ette võtma. Ise sõitvaid autosid on teedel kõige rohkem nädalavahetuste öö ja varajastel hommikutundidel, samuti liiklikel pühadel, tihti on kaasliiklejad hämmeldunud ühe või teise sõiduki liikumistiilist ja see tuleb samuti veel vähe arendatud ja ise sõitva auto arvele panna. Sageli leiab politsei, et pärast toimunud avariid ei ole kedagi roolis või oska autos viibinud seltskond enda hulgast leida inimest, kes oleks roolis olnud. Kes ise sõitvaid autosid arendab, pole praegu veel selge. Ametlik tootja on leidmata ja on alust arvata, et Eesti aladel arenevad autod ise sõitvateks ise seisvalt. Ja politsei teateid. Täna öösel kell 2:30 helistati Põlva politseile ja Kasetänav 2 maja elanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli kohale saabudes kohe selget teade vastab tõele. Maja üks vihmaveturudest oli auklikuks puuritud kompressoriga ühendatud ja kaks meest mängisid sellel parajasti Vivaldi aastaaegu. Samal ajal veel kolmas mees saagis katusel mootorsaiga korstent maha, et sellest endale kevadsügis palitud teha. Patrull toimetas rahulikku ja taristimajja. Maja elanike sõnul käivad muidu Soomes ehitajatena töötavad talendid. Kodus iga 2 kuu tagant ja kogu aeg on irmed jäävadki koju. Leebaku päästekomando aga sai möödunud ööl teate, et ühest viljavõivatist tuleb tugevat kersahaisu. Kohale sõitnud päästetöötajatele õnnestus poole tunni pärast kersahaisemine peatada. Kersa omanikule tehti rahatrahv. Edasist edade vältimiseks otsustasid päästetöötajad ühiselt kersal likku panna. Ja lõpetuseks ametühingute keskliit koguneb homme Toompea lossi ette hea meele avaldusele, millega tuntakse hea meelt aset leidnud keskmise palga tõusu üle. Palgatõus on rekordiline ja selle ulatus ei ole inimestele veel kohale jõudnud. Hea meele avaldusele on lubanud tulla ka kõik need, kellel palk veel tõusnud ei ole ja seetõttu võib sellest tulla Eesti kõige rahva rohkem aktsioon üldse. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast sea karbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Murel 1 kilogramm ainult 7,49. Ja piilos kohupiim XXL 9%-line 550 grammi ainult 2,59. Lidl alati väärt.
5: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks ikea.ee.
8: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200-grammine Valio Võru või superhinnaga 1.39, kilohinnaga 6.95. Selver, hea mõte!
9: Juba homme Tartu laululava alal tasuta kogu pere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada loterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga. Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
10: Suve suurim rock-kontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
11: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz maitsestatud sea välisfilee koopikaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Rakvere pereviinerid 900 grammi vaid 2,99. Osta koopist ja võida Kamado Joe Grill.
12: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.

0: ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
1: Kell on täpselt 12:30 ja hetkel on 17 kraadi Haapsalus ja Kuressaares, 18 Pärnus ja Keilas, 19 Tallinnas ja 20 kraadi Raplas, Türil, Paides ja Kehras. 21 Viljandis ja Põltsamaal, 22 Jõhvis, Otepääl, Jõgeval, Võrus ja Tartus ning Rakveres ja Räpinas, 23 Elvas, Põlvas ja Narvas ja 24 kraadi Kundas. Päeval pilvisus tiheneb ja mitmel pool lubatakse hoovihma, õhtupool on käikese võimalus. Puhub kagu ja lõuna tuul kuni 13 meetrit sekundis, sooja kuni 26 kraadi.

0: soovitakse osta kiiresti BMW, Audi või Mercedes marki sõiduk. Telefoni number on 555-93-923. Soovitakse osta kiiresti BMW, Audi või Mercedes. Telefoni number 555-93-923.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab e-luks Peetri Ooks juba sel pühapäeval.

0: häirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Broiler jahutatud 1 kilogramm, ainult 2,79. Maasikas 500 grammises pakendis, ainult 1,89. Ja piilos sellitatud või 99,8%-line 500 grammi 4,99. Lidl alati väärt.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Hoomipood. Suurim valik DA plus raadioid Eestis.
8: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
9: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur lendurid. Tegevust kogu perele!
10: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
11: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
12: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid miinus 30% ja lauanõud koguni miinus 40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
13: Kes, mis, kus?
14: Tunni alguses rääkisime pitsa tegemisest ja kodus tihti veel see pitsa ei tule, võib-olla täpselt selline, nagu olete kuskil väljas söönud. Loomulikult aspekte on siin väga palju, ahi kindlasti mängib väga suurt rolli, aga tuleb välja, et kodus on võimalik valmistada siiski päris hea pitsa. Tundub ju tegelikult lihtne, valmistate taina, lisate natukene tomatikastet, juustu ja muud, mis teile endale maitseb ja pistate siis pitsa ahju. Tulemus on aga harva midagi restorani väärilist. Kodu.postimes.ee kirjutab sellest. Kas on üldse võimalik kodus tõeliselt head pitsat teha? Rootsi tipkoka Jonas Lagerströmi sõnul on see täiesti võimalik. Tema sõnul tuleb muidugi esmalt leppida, et kodustes tingimustes sellist klassikalist Napoli stiilis pitsat ilmselt valmistada ei saa. See vajab nimelt ülikuum ahju ja ka spetsiaalset tainast. Tavalises kodukõigis soovitab kokkaga palju lihtsamat lähenemist, mis tagab samuti restorani väärilise tulemuse. ja tema sõnul mängib tainas hea pitsa juures kõige tähtsamat rolli. Ja mis on siis selle õige taina saladus? Kõigepealt valige õige jahu. Kasutage tavalise nisu jahu asemel kõrgema valgusisaldusega jahu, näiteks sellist, mis ongi spetsiaalsed pitsade tegemiseks loodud. See tekitab sõtkumisel rohkem gluteeni ja pitsa põhi tuleb õhulisem ja kergem. Teiseks vähendage pärmi kogust. Tavaliselt soovitatakse retseptides lisada jahule liiga palju pärmi ja taina kerkimise aeg jäetakse samas liiga lühikeseks. Selle tulemusena on tainas raske ja liiga tihe ja seda on keeruline lapikuks rullida. Ja siin soovitab kokk nüüd sellist varianti, poolele kilole jahule mitte rohkem kui 5 grammi kui pärmi. Pool kilo jahu ja maksimaalselt 5 grammi kui pärmi. See tagab kergesti töödeldava taina. Ja tainal soovitab ta lasta kerkida üle öö külmkapis. Üks väga oluline samm on loomulikult taina sõtkumine. Seda võib teha kätega, võib teha köögikombainis, aga on oluline jälgida, et tainas ei muutuks töötlemisel liiga soojaks. Ja kui tainas on sõtkutud, nagu öeldud, laske kerkida üle öö külmkapis ja sisuliselt võib see seal seista isegi 2-3 päeva. Enne küpsetamist võtta tainas aegsasti külmikust välja ja parim tulemus tulebki siis, kui tainas on enne ahju panemist saavutanud tuatemperatuuri. Siis on asjad juba natuke lihtsamad, võtate sellest suurest tainepallist tükikese väiksemat, teete taina, pätsi ja laua jahuga kokku ja rullite taina tükikese pitsa põhjaks. Seejärel asetate peale meelepärased lisandid ja siis ahju 220 graadi juurde ja valmis on pitsa siis, kui ääred on kuldpruunid või isegi natukene veel tumedamad. Ja see konkreetne tippkokk ütleb, et tema ei armasta väga mozzarella juustu, sest sellel on pitsa peal liiga vähe maitset. Selle asemel soovitata sellist kombinatsiooni. Põhiliseks juustuks valige mõni tavaline ja mahajuust, mis sulab ilust ahjus ära ja selle peale puistake mõni tugevama maitsega juusta kui näiteks parmesan. Aga see on juba maitsasi. Nii et tegelikult kõige olulisem on siis ikkagi valida õige jahu, valida õige pärmikogus ja siis ka lasta taina seista ja et oleks ka tuatemperatuuril ja sõtkumine on ka hästi tähtis. Et oleks tehtud korralikult, aga samas tainas ei tohi muutuda liiga soojaks. kodu.postimees.ee saate artiklile uuesti pilgu peale heita.
13: Kes? Mis?

0: õhus on tundeid.
1: Need on need tunded, kuul see tühja tunded. Tunded, mis saavad uusi enda.
0: Õhus on soove.
2: Ja nüüd sa saad kolm soovi soovida.
0: Õhus on mälestusi.
1: Mälestusi, häi ja hetki valusaid kui ikka.
0: Õhus on Eesti.

0: taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Kevad! See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
4: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine Talleegi broileri kintsulihasašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
6: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
7: Noh, mis nüüd?
8: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
9: Koos Parksidega on sinu aed alati hästi hooldatud. Alates neljapäevast akusurvepesuri põhikomplekt 59 €, akumurutrimmer 29 € ja akuga muru- ja hekikäärid 12 €. Lidl, alati väärt!
10: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki!
11: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
12: Oih, mina siin. Juuni on Office. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
13: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
14: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
15: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
16: Raadio Elmar.
17: Täistund Raadios Elmar.
1: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
18: Rumeenia Konstanta sadamas plahvatas meredroon. Trump tänas Leedut valmisoleku eest Hormuusi väinas aidata. Tarbijahinna indeks tõusis mais aasta võrdluses 3,7%. Ilm läheb vihmaseks, õhtul on oodata ka äikest. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks mais võrreldes aprilliga 0,4%, kuid võrreldes eelmise aasta maikuuga oli tõus 3,7%. Kaubad kallinesid aasta võrdluses 3,1% ja teenused 4,6%. Eesti finantstehnoloogiaettevõte Wallester koondas päevapealt kümneid IT-osakonna

0: töötajaid vahendas Rus Delfi. Veel aasta tagasi kuulus ettevõtte Financial Timesi andmetel Euroopa kõige kiiremini kasvavate ettevõtete hulka. Ettevõtte sõnul on tegu organisatsiooni struktuuri ülevaatamisega ning ettevõtte rõhutab, et tegemist pole märgiga äritegevuse nõrkusest, vaid ettevõtte jätkab tootevaliku laiendamist, investeerimist, tehnoloogiasse ja rahvusvahelist laienemist. Värske uuring näitab, et AI tööriistade kasutamises töökohtadel valitseb anarhia ning valdavalt mingeid reegleid ega vastavaid koolitusi pole ettevõtte töötajatele teinud. Selgete reeglite olemasolu on aga vajalik selleks, et vältida ettevõtte käsutuses olevate andmete sattumist kurjategijate kätte. Nordstati poolt läbi viidud uuringu tulemustes selgub, et AI tööriista kasutab Eestis töö tegemiseks 48% vastajatest, kuid vaid 6% on töökohas kehtestatud reeglid ning nad on läbinud ka vastava koolituse. Venema president Vladimir Putin kinnitas eile erakorralisel pressikonverentsil, et Moskva on valmis lõpetama sõja Ukrainas diplomaatilisel teel, kuid selleks peab Kiiev nõustuma kompromissidega. Putin ei täpsustanud millistega. Samas märkis ta, et Euroopa Liit võiks kasutada oma mõjuvõimu, et veenda Ukrainat läbirääkimisteks. Moskva ja Kiiev on viimastel kuudel sihtinud teineteist üha intensiivsemate õhurünnakutega möödunud ööl hukkus Ukrainas Vene rünnakutes 4 inimest. Ukraina õhuväe teatel lasti öösel alla 198 Vene drooni. Rumeenia Constanta sadamas plahvatas täna hommikul meredroon. Inimohvreid õnneks ei kaasnenud. Läinud nädalal tabas Rumeenias Ukraina piiri lähedal üks Vene droon ühte korter elamut, kannatada sai siis 2 inimest. Ukraina maksuamet sai jälile ulatuslikule rahapesuskeemile, millesse oli kaasatud tuhandeid fiktiivseid ettevõtteid, mis smugeldasid riigist välja ühtekokku 4,5 miljardit dollarit. Maksuamet teatab, et edastab materjalid Ukraina peaprokuratuurile, kes otsustab uurimise järgmised sammud. Dossier Centeri ja ajalehe Süddeutsche Zeitungi koostöös valminud uurimus heidab valgust skeemidele, millega Venema varustab oma sõjalise ja eriotstarbelise laevastiku ehitust lääne päritolu mootorite ja komponentidega, kirjutab Postimees. Värske uurimus paljastab, kuidas Saksa päritolu mootorid jõuavad läbi kolmandate riikide, näiteks Türgi kaudu, Venema föderaalse julgeoleku teenistuse piirivalve laevadele. Juhtum näitab selgelt, kuidas Venema sanktsioonidest kõrvale hoiab. USA president Donald Trump tänas Leedut, president Gitanas Nausedale saadetud kirjas, valmisoleku eest aidata tagada vaba laeva liiklus Hormuusi väinas. Leedu kaitse nõukogu soovib saata kuni 40 sõjaväelast ja tsiviilisikud Hormuusi väina, et osaleda laeva liikluse sujuvuse tagamiseks miinitõrjeoperatsioonidel. Leedu Seim arutab otsust kiirkorras.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Pilvisuspäeval tiheneb ja mitmel pool lubatakse hoovihma. Puhub kagu ja lõuna tuul kuni 13 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 20 ja 26 kraadi vahele. Pärnus on 19 kraadi, Tallinnas 20, Tartus 22 ja Narvas 23 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Päev jätkub täistuuridel. Kell on juba 5 minutit üle 12 ja jätkuvalt soe ka. On terve nädalavahetus tulemas, mõnusalt soe ja suvine. Ja küllap pakub teile suvist meeleolu ka Karl-Erik Taukar. Laul kannab pealkirja Kuuba Libre.

0: võõras keeles.
1: Kui öelda, et esinema hakkab ansambel Fix ja laulkonna pealkirja Mulgimaa, siis võiks arvata, et oot, miks see lugu siin võõrkeelse muusikarubriigis on. Aga see, et laulu pealkiri on selges eesti keeles, ei tähenda, et laul ise võiks olla võõrkeelne. Ja uskuge või ei, aga tõepoolest, Silly Wright on seda lugu laulnud kunagi ka inglisekeelsena.

0: Puhtaas keeles.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Magusar puus kilohinnaga 1,39 ja suhkur extra line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Rip tool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
7: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
8: Ansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Ansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Ansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
10: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte.
13: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
14: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
15: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla, tere sulle Merlin .
2: Tere hommikust .
1: Kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
2: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aeg ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma vähendasin enda öiste esine mist arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi. Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvel korda saate, et mida sa soovitad? Küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis midagi ägedat, mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisija, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Veel minut ja siis on kell juba pool üks ja teeme ülevaate liiklusteadetest ja need puudutavad eelkõige nädalavahetust. Tartu maakonnas Haaslava Vanakuuste teel Langekülas suletakse homme hommikul kell 9 teelõik lennupäevade tõttu ja suletud on tee kuni õhtul kella 6. Ümbersõit on Igevere ja Haaslava kaudu ja operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud. Tartu maakonnas Tartu Räpina Värska teel Lohkva külas suletakse homme hommikul kell 6:30 teelõik kiirendusvõistluse tõttu. Ümbersõit on Ida ringtee Soojus ja Kabina tänavate kaudu ja teelõik on suletud õhtul 9:30. Valga maakonnas Tõrva lähistel Roobe ja Jõgeveste piirkonnas suletakse teelõigud Tõrva triatloni tõttu. Operatiivsõidukid ja kohalikud elanikud pääsevad kenasti läbi, aga teistel ümbersõit Telliste Plika Pikasila kaudu ja täpsemad infot saate Tõrva triatloni kodurehelt. Seal on kenasti see liiklusgraafik kõik olemas. Ja Waze'i rakendus. Siit saab välja lugeda, et Tallinn on tõeline ummikupealinn. Praegusel hetkel väga palju tänavaid punases, mis tähendab, et ummikud on Tallinnas palju. Tammsaare teel raudselt selline võimalus olemas. Ka ehitajate teel paiguti ummikud Peterburi tee alguses, Suursõjame tee alguses. Linnas Tartu maanteel veel ka Türnpuu tänaval. Ummikud ka Kreutzoli tänaval, Gonsiori tänaval, Estonia puiesteel, kesklinnas Narva maanteel, ka Pärnu maantee lõik Viru väljaku ringist kuni Kaarli puiesteni välja liiklus väga aeglane. Toom puieste tänaval samuti palju liiklust ja Paldiski maantee enda tänava ristik ka samuti väga tiheda liiklusega. Ka Tulika tänaval on palju autosid ja Ristiku tänaval. Kannatliku meelt teile seal Tallinnas.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Ja temperatuurid on pärit portaalist ilmaaja.ee. 17 kraadi Kuressaares ja Kihnu saarel ning Haapsalus. 18 Pärnus, 19 Raplas, 20 Viljandis, Valgas, Türil. Paides, Keiles ja Põltsamaal ja Tõrvas. 21 Otepääl ja Tallinnas, 22 Jõgeval, Elvas, Jõhvis, Rakveres ja Räpinas, Põlvas ja Võrus ning Tartus. Kõige soojem on Narvas ja Kundas, 24 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma, õhtul on võimalik käike. Puhub kagu ja lõuna tuul kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 26.

0: soovitakse osta soodsa hinnaga bensiinimootoriga Toyota sõiduauto. Telefoni number on 50 48 186. Soovitakse osta soodsa hinnaga bensiinimootoriga Toyota sõiduauto. Telefoni number 50 48 186. Ja soovitakse osta lihtsat auto ja asukoht ja seisukord ei ole ka tähtsad. Telefoni numbriks 56 304 306. Soovitakse osta auto. Telefoni number 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Petrioks juba sel pühapäeval.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäeti šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Eluks Peetri Jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
6: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed! Väiksed hinnad!
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Koos Parksideiga on sinu aed alati hästi hooldatud. Alates neljapäevast akusurvepesuri põhikomplekt 59 €, akumurutrimmer 29 € ja akuga muru- ja hekikäärid 12 €. Lidl, alati väärt!
9: Oih, mina siin! Juuni on Offist! Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne! Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele!
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Suve suurim rock-kontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
12: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
13: Raadio Elmar.
14: Õhus on mõte.
15: Tänane kroonika on puhtalt meelelahutusauhindade lainel. Eesti meelelahutusauhindade kaalal aasta lavastaja tiitli võitnud Priit Võigemas tunnistab, et talle tuli auhinda väga ootamatult. Näitleja ja lavastaja sai viimati lavastajana auhinnatud enam kui 20 aastat tagasi. Meelelahutusauhinna pälvis ta kroonika lugejate hääletuse tulemusena oma suvise suurlavastuse Rohelised niidud eest Kiidjärvel ja tänavuse presidendi vabariigi aastapäeva kontsertlavastuse eest. Priit lausub, mul endal puudub täpne ülevaade, palju mul auhindu on. Mitte sellepärast, et oleksin tunnustuse suhtes kuidagi ignorantne, lihtsalt see ei ole olnud põhjuseks, miks ma oma tööd teen. Minu jaoks on hästi oluline, kellega koos ma hakkan töötama. See seltskond on minu jaoks kõige tähtsam. Isegi olulisem kui materjal, koht või aeg. Kui seltskond on sobiv, võib ületada ka igasugused muud takistused. See on põhiline. Kuid milline on tema enda jaoks parim meelelahutus? Parim meelelahutus peab... Minu arvates olema aus ja see ei tohi olla pastakast välja imetud. kindlasti ei pea hea meelelahutus olema ainult naljakas. Parimal juhul võiks see samal ajal ka hinge puudutada. Kui mu vanemad lapsed veel väikesed olid, siis käisime väga palju koos kinos multikaid vaatamas. Mõningad multifilmid on ikka äärmiselt head, näiteks Toy Story, Kollide Company, Shrek, Pahupidi, Autode multika esimene osa, klassika. Ja kuidas on lood kriitikaga? Tahaks öelda, et ma üsna hästi tänu kriitikat. Mulle meenub, et tegin aastat eest ühe lavastuse, mis päris hästi ei lennanud. Lugesin kriitikat selle kohta ja pidin nõustuma sellega, mida lugesin. Mõtlesin, et helistan kriitikule ja ütlen talle aitäh, et nõustun tema kirjutatuga. Tegingi seda, aga kriitik arvas tükk aega, et ma üritan teda mõnitada. Pidin teda pikalt veenema, et mõtlen seda tõsiselt. Kriitika käib asja juurde. Ja mõnus reedene mõte kõigile neile, kes tunnevad pidevalt, et peavad pingutama ja peavad ennast tõestama ja peavad kogu aeg kõike hästi suutma. Tegelikult ei pea. Priit Võigemast lausub siin ilusasti. Ükski lavastaja, kirjanik või kunstnik ei mune ainult kuldmune. Ei saagi olla nii, et kõik kogu aeg õnnestub ja kõlab lakkamatu kiidukoor. Ebaõnnestumised, latijalt minekud või lihtsalt keskpärane tulemus, see käib asja juurde, ennast haletsema ja põdema ei tohi jääda.
16: Õhus on mõte.

Vaat. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelahutust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
4: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
5: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
6: Tallinn kutsub 44. vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
7: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.
8: Täistund raadios Elmar.
9: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
10: Eesti ettevõtte Wollester koondas ootamatult 10 IT-töötajad. Rumeenia Constanta sadamas plahvatas meretroon. Ukraina maksuamet sai jälile ulatuslikule rahapesuskeemile. Ilm läheb vihmaseks, õhtul on oodata ka äikest. Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. 26. mail kuulutas Harju maakohus välja otsuse, millega määrati Tõnis Sildarule tütre vara omastamise eest 2 aastat tingimisi vangistust. Praeguseks on Tõnis Sildaru astunud vajalikud sammud, et otsus ringkonna kohtusse edasi kaevata vahendab Delfi. Prokuratuuri sõnul ei ole ringkonna kohtusse edasi kaebamise korral opportuniteet enam võimalik. Statistikameti andmetel tõusis tarbija hinnaindeks mais võrreldes aprilliga 0,4%, kuid võrreldes eelmise aasta mai kuuga oli tõus 3,7%. Kaubad kallinesid aasta võrdluses 3,1% ja teenused 4,6%. Eesti finantstehnoloogia ettevõtte Wollester koondas päeva pealt 10 IT-osakonna töötajad vahendab Rus Delfi. Veel aasta tagasi kuulus ettevõtte Financial Timesi andmetel Euroopa kõige kiiremini kasvavate ettevõtete hulka.

0: Wallesteri esindaja sõnul on tegu organisatsiooni struktuuri ülevaatamisega. Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatus andis täna pressikonverentsi, kus selgitas haigla naiste kliinikus puhkenud töö tüli tagamaid. Pressikonverents on Postimehe vahendusel järel vaadatav. Lääne-Tallinna Keskhaigla vallandas eile usalduse kaotuse tõttu naiste kliiniku ülemarsti Piret Veeruse. Veidi hiljem saatis 36 haigla töötajad sotsiaalministeeriumile ühise kirja, milles juhtisid tähelepanu haigla töötajate suurele ülekoormusele ja toksilisele õhkkonnale. Eesti keskkonnateenused tuletab inimestele meelde, et jäätmekonteineritesse ei tohi visata elektroonika jäätmeid ega muid ohtlikke või ise süttivaid jäätmeid, sest need põhjustavad tulekahjusid jäätmeveokites. Prügiveo firma sõnul toimub sääraseid põlenguid iga paari päeva tagant. Venemaa president Vladimir Putin kinnitas eile erakorralisel pressikonverentsil, et Moskva on valmis lõpetama sõja Ukrainast diplomaatilisel teel, kuid selleks peab Kiiev nõustuma kompromissidega. Ta ei täpsustanud millistega. Samas märkis Putin, et Euroopa Liit võiks kasutada oma mõjuvõimu, et veenda Ukrainat läbirääkimisteks. Moskva ja Kiiev on viimastel kuudel sihtinud teineteist üha intensiivsemate õhurünnakutega möödunud ööl hukkus Ukrainas Vene rünnakutes 4 inimest. Ukraina õhuvägi lasi öösel alla 198 Vene drooni. Rumeenia Constanta sadamas plahvatas täna hommikul meredroon. Inimohvreid õnneks ei kaasnenud. Drooni päritolu ei ole seni kindlaks tehtud ning juhtumi asjaolusid alles uuritakse. Teada on vaid see, et droon ei kuulunud Rumeenia relvajõududele. Läinud nädalal tabas Rumeenias Ukraina piiri lähedal arvatavalt Vene droon üht korterelamut, kannatada sai 2 inimest. Ukraina maksuamet sai jälile ulatuslikule rahapesuskeemile, millesse oli kaasatud tuhandeid fiktiivseid ettevõtteid, mis smugeldasid riigist välja ühte kokku 4,5 miljardit dollarit. Maksuamet teatas, et edastab materjalid Ukraina peaprokuratuurile, kes otsustab uurimise järgmised sammud. Ja Dossier Centeri ja ajalehe Süddeutsche Zeitungi koostöös valminud uurimus heidab valgust skeemidele, millega Venemaa varustab oma sõjalise ja eriotstarbelise laevast ehitust lääne päritolu mootorite ja komponentidega. Uurimus paljastab, kuidas Saksa päritolu mootorid jõuavad läbi kolmandate riikide, näiteks Türgi kaudu, Venemaa Föderaalse julgeoleku teenistuse piirivalve laevadele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Kui hetkel on mõnes paigas veel ilus ja päikseline, siis õige pea muutub ilm juba pilvisemaks ja lubatakse hoovihma õhtupoole käikest. Päeval puhub kagu ja lõuna tuul kuni 13 meetrit sekundis ja temperatuur püsib 20 ja 26 graadi vahel. Pärnus on 18, Kuressaare 17, Tallinnas 21, Tartus 23, Narvas 24 graadi.
3: Helmari päevapüüdja.
2: Ja kell on 5 minutit üle ühe, ikka reede ja 5. juuni. Ehk siis juuni algus ja ilus soe päev. Mis siis, et võibolla natukene tuleb kuskil vihma ka, aga vihm on tarvis, mis on salata. Ja mõnes paigas on seda võibolla tulnud korraga natukene liiga palju, aga suurest plaanis pole mõnes paigas üldse sadanud. Nii et need, kes midagi aias kasvatavad, ilmselt on päris õnnetud, et lugu on nii nagu on. Maa peale tagasi. Sellise laulu esitab teile kohe ansambel Tuberkuloited. Seejärel kuulame Marju Länikut ja siis vaatame, millised on need väiksemad Eestimaa paigad, kuhu sel suvel võiks julgelt reisida.

0: mõni minut muusikata.
1: Kell on 13 ja 13 minutit. Ma leidsin väljaannete vahelt sellise lisa, mis kõnab pealkirja Suveootel. Kui see veel teile pole näppu sattunud, aitan natukene sisuga kurssi viia. Neli Eesti väiksemat paika, kuhu sel suvel põigata. Loomulikult ei ole see loetelu lõplik, aga isegi kui sellesse mõned Eesti linnad juurde lisada, jääks endiselt suur hulk kaunid ja omanäolise Eesti paiku nimistust välja. Kuid ometi käib eluga nendes paikades ja võib-olla sinna niisama läbisõites ei satugi. Üks variant, mis siin kohe ära tuuakse, on Toila. Toila on tuntud ja hinnatud suvituspiirkond juba 19. sajandi lõpust, mille sellest kujunes Vene impeeriumi aegse eliidi ja hilisemal ajal Eesti kõrgklassi eksklusiivne puhkusepaik. 19. sajandi viimasel aastal valmis Peterburi tööstusmagnaadi tellimusel linnas suursugune orulass, mis läks hiljem president Konstantin Pätsi kasutusse tema suveresidentsina. Kuigi loss ise teises maailmasajas hävis, on praegu võimalik selle sajandiit tagust ilgust eelkõige lossi luksusliku interiööri kogeda virtuaalreaalsuses. Ehk siis oru lossi kunagisest asukohast liiab praegu hämmastava detaili täpsusega virtuaaltuuri. Ja see on alates juunikuust kõigile huvilistele eelneva registreeringu korral avatud. Oru pargis saab jalutada, seal on võimalik vaadata, milline see imeline haljastus on ja saab väga hästi ette kujutada ka seda, kuidas president Pätsel kunagi ringi võis kõndida. Kui ilm soosib, saab koos kaasseltsilistega võtta ette retke ja Toila randa, kus on külluses ruumi nii päevitamiseks, pikniku pidamiseks kui ka ujumiseks. Ja kes mõtlevad Toilasse siirduda juba sel nädalavahetusel, saavad lisaks veel ka 7. juunil külastada Toila suurt suvelaata Föhrenhofi väljakul. Samapäev õhtul toimub muusikasõpradele Jakko Maltisi ja Lauri Liivi kontsert Toila rannas. Teisena on siin ära märgitud Kohila. Paljude jaoks ei pruugi Kohila nime kuulmine erilise emotsioone kaasa tuua, kuid reaalsuses paikneb selles pindalalt kompaktses alevis mitmeid maamärke, millest mõnedki võiksid huvituda. Sportlike võimaluste poolest asuvad linna välialadel motosõpradele näiteks krossirada, pallimängu huvilistele heas korras minijalgpalli ja tänavakorvpalli väljak. Kettagolfi mängijatele on ka kenasti olemas Kohila suurme ümbruses rajad. Ja alevi keskel paikneb Kohila perepark ja mööda vaikseid tänavaid jalutades võib jõuda Keila jõeni ja heites pilgu peale mõnusalt sulisevale veski paisule. Veel tuuakse ära siin Kohila paperivabrik, millega saab tutvust teha ja teisel pool alevit saab tutvuda praegu täistuuridel tegutseva tööstusega täpsemalt Tohi Gini vabrikuga, mille ruumides saab end tuurile ka registreerida. Ja millal võiks veel Kohilesse minna, miks mitte juba sel laupäeval homme? 6. juunil looduskaunis Tohisoo mõisapargis tuleb taas Kappa festival, kes seal sel korral esinevad Sadu, Vaiku Eplik, Singer Vinger ja Maria Kallastu. Ja et miks mitte ühendada siis kontsert ja muu Kohila külastus ka. Tuuaks ära Kallaste ja Kasepää. Kuigi Kallaste on registriandmete järgi linn, võib nii seal kui ka Kasepää järveäärsetel tänavatel tunda tõelist kaluri küla hõngu. Ilmataadi soosingu korral saab end liivale siruli heita näiteks Kallaste rannas, kus lisaks võib vaadelda ka rannast paremal pool kaldal välja joonistunud omanäolist liiva kivipaljandit. Saab rentida metsade ja loodusrüppes paiknevaid puhkemaju, millest nii mõnegi puhul pääseb otse tagahoovist järvevette. Ja kes soovib puhkuse kogemust veelgi ehedamaks muuta, tuleb juunikuus 18. juunil Rääbise sõprade festival veel sealkandis. Ja siia nimekirja on lisatud veel ka Häädemeste ja Uulu. Pärnust pisut enam kui pooletunnise sõidukaugusel lõunapool paikneb võrdlemisi omasoodu Häädemeste alevik. Võlub oma vaikse ja pingutamata olustikuga ja samas on tegu ka mõnevõrra salapärase paigaga. Nimelt on Häädemeste piirkond aastate jooksul kõnainet pakkunud. Seal kandis väidetavalt aset leidvate paranormaalsete nähtuste tõttu. Seal olevat nähtud nii ufosid, tunnukaid kui ka jumalusi. Mine tea, võib-olla näeb ka. Ja mida siis veel pakutakse, kui sellest kõigest jääb väheks, siis Uulu küljal on ka Lotemaa kenasti olemas, nii et siis võib ka korraga sinna juba sisse astuda. Et suveootel selline ajakiri, siin on avastamist küll veel ja kindlasti võib iga üks ja veel nimekirja lisada neid paiku, mida tema ise on külastanud, aga mis teiste jooks võib-olla veel on laies plaanis avastamata. Põnevad suve igalahes!
0: Mõni minut muusikata!
2: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . Nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . Vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned . Krõmps , mis tõmbab kaasa .
3: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned . parim snäkk on Jess , vau !
4: kevad , see on ju nagu kauaoodatud puhkus ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmaco naturaalsed puidust aiamajad , mänguväljakud , tööriistakuurid või varjualused , mille saab Palmaco e-poest pood.palmaco.ee tasuta otse koju tellida . Palmaco , valmistame aias olemise rõõmu .
5: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
6: jaotatud seavälisfilee kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm . aitäh kaardiga 5,69 . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
7: tuhat tänu , eriti kõikidele Swedbanki klientidele . just teile loosime välja tuhandeid tänusid ehk 66 korda 1000 eurot . mitu aastat oled sina meiega olnud ? tule vaata Swedbank.ee , iga aasta annab hääle . finantsteenust pakub Swedbank AS . tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu .
8: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära . uued kangad on kohal . valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind .
9: teadjad teavad , et puumarket on ka muumarket . sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid vundamendist katuseni . küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee . puumarket , puu ja muu .
10: noh , mis nüüd ? kuule , sõber , kas sa ei tunne enam oma kodu ära või ? Pole viga , jõuad harjuda . ma värvisin meie majad Vivacolor villa puitmaja värviga , mis peab vastu iga ilmaga , isegi koera ilmaga .
11: mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust . kui sinagi otsid uusi väljakutseid , siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks , floristiks , keskkonnakaitsjaks , maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks . tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee .
12: küpsetad kõike vardas . tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
13: jäätis Ben & Jerry's 3,59 ja Eesti Taluvõi 150 grammi 99 senti . telli Rimi.ee .
14: raadio Elmar esitleb reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik . see on Elmari tantsuõhtu .
15: suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi .
16: oih , mina siin . juuni on ohvist . kas oled mõelnud uue tolmuimeja , õhufritüüri , grilli , jäätisemasina või blenderi ostule ? juuni on selleks ideaalne . meil on superpakkumised Tefali kodumasinatele .
17: suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes . nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta . naudi suve , päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad . lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee .

Laura ja Grande Finale. Ja nüüd Smallersi versioon laulust If You Don't Love Me, ehk siis eestikeelseks pealkirjaks on saanud Tahan sind. Paari minuti pärast on kell pool kaks.

0: töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
1: 13:32 , selline täpne kellaaeg ja ilmajaam EE ülevaade hetketemperatuuridest . 17 kraadi Pärnus ja Haapsalus , 18 Kuressaares , 19 Raplas , Valgas ja Türil ning Paides ja 20 kraadi Keilas , Viljandis , Põltsamaal , Tallinnas . 21 Jõgeval ja Otepääl , 22 Elvas ja Rakveres , 23 Jõhvis ja Tartus . 24 kraadi Räpinas , Võrus ja Põlvas ja Narvas ka . ööl vastu homset on ilm pilvine , mitmel pool sajab hoovihma , kohati on äikest ja öö hakul puhub muutiku suunaga tuul kuni 8 meetrit sekundis . temperatuur jääb 12 ja 17 kraadi vahele . homne päev on pilvine , laialdaselt sajab vihma ja äikeseoht ka püsib . tuul pöördub edelasse , puhudes kuni 14 meetrit sekundis ja homme soojakraade kuni 21 , Kirde-Eestis kuni 24 .

0: Lõuna-Eestis soovitakse osta soodsa hinnaga murutraktori ja see võib vajada remonti. Telefoni number on 50 48 186. Soovitakse osta Lõuna-Eestist soodsa hinnaga murutraktor, mis võib vajada remonti. Telefoni number 50 48 186.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Eluks Peetri Ooks. Juba sel pühapäeval uus Elmaris.

raadiojaam Elmari kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: ja moodulai. Toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulai.ee
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parima aja.
4: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
9: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslid 96 tükki Coopi kaardiga vaid 19,99. Ja Woollight pesuvahend 4,5 liitrit vaid 12,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
11: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Ma tilgun!
13: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
13: Kaebab tussipihusti.
14: Ma lasen ka läbi.
13: Ohkab veetsepott.
15: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaksturbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee
16: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
17: Rannainfo.
18: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
19: Kell on 3:02 ja vaatame üle veetemperatuurid. 18 graadi hetkel vesi Paala järves, 19 Kaukse rannas ja Kubija järves ja 20 graadi Tamula järves ja Viljand järves. On üks paik, kus on veel vesi 20 graadi, on Harku järv, aga hetkel seal lehvimas selline lipp, mis vette minna ei luba ja ole vesi nimelt piisavalt puhas.
17: Rannainfo.
18: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
19: Ja üks väike soovitus veel neile lemmiklooma omanikele, kelle loom ei ole veel marutaudi vaktsiini saanud ja pole ka kiibistatud. Nimelt Põllumajandus ja Toiduamet osaleb homme, 6. juunil, heategevuslikul üritusel Käpa käik Snelli pargis. Ja üritusel pakub PTA lemmikloomadele tasuta marutaudi vastast vaktsineerimist ja kiibistamist ka. Marutaudi puhul ongi ennetus kõige olulisem. Kui lemmiku vaktsineerimine on tehtud õigel ajal, on omanik teinud palju selleks, et kaitsta nii oma looma kui ka ühiskonda tervikuna. Sest marutaud on ohtlik nii inimesele kui ka lemmikule. Lemmiklooma eest hoolitsemine tähendab ka seda, et ta oleks kadumise korral tuvastatav ja just selle tõttu pakutakse käpa käigul lisaks vaktsineerimisele võimalust ka lemmikloom kiibistada. Mikrokiib süstitakse loomale naha alla ja sellel olevaid andmed saab lugeda spetsiaalse kiibilugejaga. Lisaks kiibi olemasolule on oluline, et kiip oleks kantud ka registrisse ja omaniku kontaktandmed oleksid registris kenasti ajakohased. See tasuta vaktsineerimine ja kiibistamine toimub nii siis homme ürituse käpakäik raames Schnelli pargis Nunne tänavapoolses osas lemmikloomaalal kella 11. kuni 16. Juhul kui lemmikloomal on olemas pass või vaktsineerimistunnistus, tuleks ka see kaasa võtta. Marutaudi vastu vaktsineeritav loom peab olema terve ja vähemalt 3 kuud vana. Esmakordse vaktsineerimise puhul toimub looma korduv vaktsineerimine aasta pärast esmast vaktsineerimist ja seejärel iga 2 aasta tagant. Kasutage võimalust, kui tõesti lemmik veel vaktsineerimata kiibistamata on. Kõik võimalikest võimalustest räägib teile kindlasti juba Veiko ja tema kohtub teiega pärast kella 2 uudiseid. Mina saan kõigile soovida ilusat nädalavahetust, tulgus aeg suvine, mõnus ja kerge ja kohtume taas uuel nädalal.

0: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Elux

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast sea karbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Murel 1 kilogramm ainult 7,49. Ja Piilos kohupiim XXL 9%-line 550 grammi ainult 2,59. Lidl alati väärt.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
4: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
5: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Professionaalsed töötajad valivad Post-Professional tööriistad. Ostes Post-Professional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Post-Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
10: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
13: Tõnis Sildaru kaebab Harjumaa kohtu otsuse edasi. Eesti ettevõtte Volester koondas ootamatult 10 IT-töötajad. Päästeamet testib tuleval kolmapäeval EE-alarmi. Ilm läheb täna vihmaseks, õhtul on oodata äikest. Kell on kaks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Lääne-Tallinna keskhaigla juhatus andis täna pressikonverentsi, kus selgitas haigla naiste kliinikus puhkenud töötüli tagamaid. Pressikonverents on Postimehe vahendusel järel vaadatav. Lääne-Tallinna keskhaigla vallandas eile usalduse kaotuse tõttu naiste kliiniku ülemarsti Piret Veeruse. Veidi hiljem saatis 36 haigla töötajad sotsiaalministeeriumile ühise kirja, milles juhtisid tähelepanu haigla töötajate suurele ülekoormusele ja toksilisele õhkkonnale. 26. mail kuulutas Harju maakohus välja otsuse, millega määrati Tõnis Sildarule tütre vara omastamise eest 2 aastat tingimisi vangistust. Tõnis Sildaru otsustas selle vaidlustada, ringkonnakohtus vahendab Delfi. Prokuratuuri sõnul ei ole ringkonnakohtus edasi kaebamise korral opportuniteet enam võimalik. Eesti finantstehnoloogia ettevõtte Wallester koondas päeva pealt 10 IT-osakonna töötajad, vahendab Rustelfi. Veel aasta tagasi kuulus ettevõtte Financial Timesi andmetel Euroopa kõige kiiremini kasvavate ettevõtete hulka. Wallesteri esindaja sõnul on tegu organisatsiooni struktuuri ülevaatamisega. Päästeamet osaleb järgmisel nädalal toimuval laia riigikaitse ning elanikkonna kaitse õppusel Ilves. Kolmapäeval, 10. juunil, viiakse läbi ka riiklik ohuteavituse terviksüsteemi test, kui kella 3 päeval käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohu heliga, edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis

0: mobiilirakenduse ning ERR-i kanalite kaudu. Raadiokuku saade kahe vahel usutles täna Eesti Panga presidenti Madis Müllerit, kellel oli täna viimane tööpäev. 15 aastat keskpangas töötanud Müller tõdes usutluses muuhulgas, et Eesti pole valmis järgmisteks kriisideks, kus oleks vaja majanduslanguse pehmendamiseks puhvreid. Tema sõnul on riigi reserv paraku juba ära kasutatud. Saade on järel kuulatav. Microsofti salajane sisememo kirjeldab plaani muuta uus tehisaru agent Scout kasutajatele sõltuvust tekitavaks ning testib loodavat tööriista ka oma tuhande töötaja peal, vahendab Postimees. Eksperdid on juba mõnda aega hoiatanud, et kasutajad võivad vestlusrobotitesse ebatervislikult kiinduda. Microsofti soov tekitada teadlikult sõltuvust on ohtlikult küüniline, leiavad eksperdid. Venema president Vladimir Putin kinnitas eile erakorralisel pressikonverentsil, et Moskva on valmis lõpetama sõja Ukrainas diplomaatilisel teel, kuid selleks peab Kiiev nõustuma kompromissidega, Putin ei täpsustanud millistega. Samas märkis ta, et Euroopa Liit võiks kasutada oma mõjuvõimu, et veenda Ukrainat läbirääkimisteks. Rumeenia Constanta sadamas plahvatas täna hommikul meretroon ohvreid õnneks ei kaasnenud. Drooni päritolu ei ole seni veel kindlaks tehtud, juhtumi asjaolusid veel uuritakse. Teada on aga see, et droon ei kuulunud Rumeenia relvajõududele. Ukraina maksuamet sai jälile ulatuslikule rahapesuskeemile, millesse oli kaasatud tuhandeid fiktiivseid ettevõtteid, mis smuugeldasid riigist välja ühtekokku 4,5 miljardit dollarit. Maksuamet teatas, et edastab materjalid Ukraina peaprokuratuurile, kes otsustab uurimise järgmised sammud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Meie räägime nüüd hoopis ilmajuttu nii öö kui ka homne päev pilves selgimistega. Ehk siis sajab mitmel pool hoovihma, kohati on oodata tugevat sadu ja ilmselt ka äikest. Ja seda siis nii öösel kui homme päeval. Öösel muidugi paiguti veel udune. Tuul on ööhakul muutliku suunaga, puhub üks kuni 7 meetrit sekundis, siis aga pöördub tuul juba pärast keskööd idakaarde ja tugevneb kuni 13 meetrini sekundis. Sooja tuleb öösel 12 kuni 17 kraadi. Homme pärast lõunal peaks hakkama lääne poolt, aga pilvisus õrenema, saduki lakkab, tuul puhub homme kagust lõunast ja pöördub siis läände, tuule kiiruseks homme 10 kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on homme 17 kuni 23 ja Kirde-Eestis ka kuni 25 kraadi, samas rannikul ja sajupilvede all kuni 15 kraadi vaid. Hetkel on Pärnus 18 ja Tallinnas Viljandist 20 kraadi sooja, aga Tartus 23 ja Narvas 24 sooja kraadi. Tere mõnusat reede varast lõunud kõigile. 2:05 kell ja selle nädala viimane kahest kuuni programm alustab, et jõuda siis välja lõpuks põhimõtteliselt tantsuhtuni. Nii on. Nii et saagame asjadega hakkama siin reede pärast lõunale, siis ootab juba õhtu ja nädala vahetus. Anne Veskilt kõik on enda teha selle programmi avalaul, õige pea juba muusikalised rubriigid. Ärge unustage ka sõnamängu kell 16:15. Kena olemist!

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Pärast lõunane doos espresso macchiatot kätte saada, see on hea, aga mees peab ka šik välja nägema. Sellest kõigest laulan meile nüüd kõigepealt Rock Hotel ja siis juba ansambel Kiisud. Laul on muidugi Kiki Lips, originaalis Ameerika lugu, esimene salvestus vist päris lausa 1957 juba. Aga eestikeelsed sõnad on kirjutanud Henno Käo.

0: Jõuluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
1: Viimsi on läbi aegade olnud rannarahva kodu. Viimsi valla saarte aasta puhul kutsume sind laevareisile, tutvuma saarte ajaloo, eripärase looduse, kultuurielu ja huvitavate inimestega. Loe saarte aasta sündmusest lähemalt. viimsi.ee/saarteaasta.
2: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki!
5: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist! Super hinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsulihasošlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5.79, kilohinnaga 7.24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14.99 kilogramm. Selver, hea mõte!
6: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad Traffic ja pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
9: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
11: Viljandi hansapäevad kutsuvad. Suur hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi hansapäevad 5.–7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.

0: Anett Vaikmaa oli kuitenkin nagu selline fatalistlik, et tuleb, mis tuleb. No, eks vahel peab sellist hoiakut ka hoidma. Aga meie sõnamänguga on nii, et seal jah, tuleb natukene ikkagi loosi peale loota ka, sest enamasti on õiged vastuseid rohkem kui üks. Aga 16-15 siis sellel nädalal veel korra anname välja 4 piletit Jaani tulele ja ise saate valida on see Intsi Kurmu Jaani tuli 21. juunil, Valgeranna Jaani tuli 22. juunil või siis Kuressaares Saarema Jaani tuli, see on 23. juunil. Vot, pileteid saab muidugi ka koha pealt osta ja ka piletile vist ette osta. Aga võibolla kõige suurem jaanipidu sel suvel on tasuta. Tasuta on ta kindlasti, kas ta kõige suurem on. No, see ei tea veel, pole ju toimunud, on ju. Raevalla Jaani tuli 20. juunil Jüris, Harjumaal Raevallas. Sam, Anne Veski, Jem, Joe Kickstart, õhtujuht Arre Palmiste kohal, DJ-del oma mix-up lava, Tiboride atraktsioonid, lasteala, suur toidutana, food truckid, Jaani lõkke ja Jaani mängud. Vot. Nii et valmistume jaanideks.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Ja meie lähme nüüd ilmajaam.ee portaali ja hetkeseisuga ütlevad nad nii, et Kihnus on 17, Mustvees Virtsus 18, Pärnus Otepääl, Kuressaares Haapsalus, Raplas Türil ja Paides 19 kraadi sooja. Viljandi Heltermaa, Keila, Kehra, Tõrva ja Põltsamaa 20 kraadi peal, Tallinnas, Valgas, Jõgeval, Elvas 21, Rakveres 22, Tartus, Jõhvis, Kundas, Võrus 23 kraadi sooja, Narvas, Räpinas 24 ja Põlvas hetkel sooja 25 kraadi. Ilmöösel aga homme päeval on pilves selgimistega, mitmel pool saab hoovihma, kohati on tugevat saad oodata ja äikestki. Öösel tekib veel paiguti udu. Ööhakul on üsna selline mõõdukas tuul, aga pärast keskööd idakaare tuul ikkagi tugevneb 9-13 meetrini sekundis ja soojaöösel 12-17 kraadi. Homme pärast lõunal muide ikkagi lääne poolt alates pilvisu sõreneb ja sadugi lakkab. Tuul pöördub siis homseks juba edelasse läände, puhub 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 17-23, Kirde-Eestis ka 25 kraadi, samas rannikul ja sajupilvedal jahe 15 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõll. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see ja
2: sul on väga... Selline kompliment,
1: väga kompid päikese brillid on, need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis ei tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone Cobra, nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglisse ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone.
3: No ma, ja tahaks võib-olla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ja, ega
2: nii sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone.
4: Oh, jah.
1: Mis siin nagu seob siis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah.
2: Ja aga esimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
3: Jah.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset! Väiksed hinnad.
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
8: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
11: Õpin nõidumist.
10: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
11: Ma tean!
10: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
11: Tartumaa tervisespordikeskuses 12-20 juuni.
10: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
12: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
13: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
14: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Hoomipood. Suurim valik Daplus raadioid Eestis.
15: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on, nagu elu käib, Elu24.

0: kell 14.49 kohe ja Jammi Ainus tee on mul siin järgmise loona valmis pandud. Enne seda laulu veel värskeid erakuulutusi ja kõigepealt taas tähelepanu. Autoomanikud, ostan teie auto, võib-olla kaubik või maastur. Ostan juba täna, tehniline seisukord, masinad ja asukoht ka ei oma tähtsust. Telefoni number 56 304 306. Ostan teie auto, kas või juba täna, tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56 304 306. Ja Saaremaa loomade varjupaika, seal ootab uut kodu hele oranži kasukaga kass Elsa. Natukene võib-olla algul tagasihoidlik, aga tegelikult on ta väga tore kass. Parasiiditõrjed tehtud, vaktsineeritud, steriliseeritud, kiivistatud, valmis uude koju minema. Elsaga saab lähemalt tuttavaks, kui helistate 53 090 510 või kirjutate saaremaa@varjupaik.ee. Nii et Saaremaa varjupaigas ootab uut kodu hele oranži kasukaga kass Elsa. Vajalikud protseduurid uude kojuminekuks talle kõik tehtud ja infot saab kas saaremaa@varjupaik.ee või telefonil 53 090 510.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
1: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
2: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodusinnaga 2,49.

0: Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast sea karbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Murel 1 kilogramm ainult 7,49. Ja piilos kohupiim XXL 9%-line 550 grammi ainult 2,59. Lidl alati väärt.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.

0: Juni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Cherry, Sulfri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Haukalaat, Lauda pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
2: Täistund raadios Elmar.
3: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
4: Sildarude kohtusaaga jätkub ringkonna kohtus. Päästeamet testib tuleval kolmapäeval EE-alarmi. Venemaa ja Ukraina vahetasid taas kord sõjavange. Ilm läheb õhtul vihmaseks, on oodata kaikest. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. 26. mail kuulutas Harju maakohus välja otsuse, millega määrati Tõnis Sildarule tütre vara omastamise eest 2 aastat tingimisi vangistust. Tõnis Sildaru otsustas selle vaidlustada ringkonna kohtus, vahendab Delfi. Prokuratuuri sõnul ei ole ringkonna kohtus edasi kaebamise korral opportuniteet enam võimalik. Töövaidluskomisjon tunnistas tühiseks Bolti eelmisel aastal tehtud otsuse vallandada päevapealt ja ette hoiatamata ettevõtte globaalsete operatsioonide juht, kirjutab Delfi. Bolt peab nüüd endisele töötajale maksma ligi 15 000 eurot hüvitist. Bolti peamisi argumente vaidluses oli seisukoht, et kõrgel ametikohal töötavale spetsialistile ei olegi vaja ametliku hoiatust esitada. Komisjon lükkas selle väitega tagasi. Eesti finantstehnoloogiettevõtte Wallester koondab päeva pealt 10 IT-osakonna töötajaid, vahendab Rustelfi. Veel aasta tagasi kuulus ettevõtte Financial Timesi andmetel Euroopa kõige kiiremini kasvavate ettevõtete hulka. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks mais võrreldes aprilliga 0,4%, kuid võrreldes eelmise aasta mai kuuga oli tõus 3,7%. Kaubad kallinesid aasta võrdluses 3,1% ja teenused 4,6%. Eesti noorte vaktsineeritus inimese papiloomviiruse vastu on viimastel aastatel märkimisväärselt tõusnud. 12-18 aastaste noorte seas on HPV vastase vaktsineerimisega hõlmatus tõusnud 4 aastaga enam kui 3 korda, kui 2022. aastal oli selles vanusegrupis vaktsineeritus 15%, siis eelmise aasta lõpuks oli see näitaja tõusnud 55%. Päästeamet osaleb tuleval nädalal toimuval laia riigikaitse ning elanikkonna kaitse õppusel Ilves. Kolmapäeval, 10. juunil, viiakse läbi ka riiklik ohuteavituse terviksüsteemi test, kui kella 3 päeval käivitatakse

0: üle Eesti sireenivõrgustik reaalse ohuheliga, edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse ning ERR-i kanalite kaudu. Venemaa ja Ukraina vahetasid täna kumbki 185 sõjavangi, teatas Vene kaitseministeerium. See on üks väheseid koostöövaldkondi sõdivate poolte vahel. Venemaa president Vladimir Putin kinnitas eile erakorralisel pressikonverentsil, et Moskva on valmis lõpetama sõja Ukrainas diplomaatilisel teel, kuid selleks peab Kiiev nõustuma kompromissidega. Putin ei täpsustanud millistega. Samas märkis Putin, et Euroopa Liit võiks kasutada oma mõju võimu, et veenda Ukrainat läbirääkimisteks. Ukraina õhukaitse hävitas mais ligi 92% riiki rünnanud Vene droonidest ning 53% tiibia ballistilistest rakettidest. Kõige ulatuslikumad drooni ja raketirünnakud toimusid ööl vastu 13. maid, mil Vene vägi ründas Ukraina 1567 drooni ja 56 raketiga. Ukraina hävitas neist 93% droonidest ja 72% rakettidest. Ja Liibanoni parlamendi spiiker ja Hisbolla liitlane Nabi Berri teatas täna, et Iraani toetatud rühmitus taandub Liibanoni Litani jõest lõunasse jäävalt alalt, kui Iisrael sealt lahkub ja saavutatakse laiaulatuslik relvarahu. Seni pole kumbki osapool varem kokku lepitud rahuplaanidest kinni pidanud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Ja ilm, öösel ning ka homme päeval pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on oodata tugevat sadu ja äikestki. Öösel tekib veel pajuti udu. Ööhakul tuul üsna nõrk ja muutliku suunaga, pärast keskööd tagaare tuul ikkagi tugevam 9-13 meetrit sekundis. Sooja öösel 12-17 kraadi. Homme siis pärast lõunal ikkagi läänepalt alates pilvisus juba hõreneb, sadugi lakkab. Tuul puhub kõigepealt kagust lõunas, siis juba edelast läänest 4-10, pahamuti 15 meetrit sekundis ja homme õhtuks tuul juba nõrgeneb. Sooja tuleb homme 17-23, Kirde-Eestis ka 25 kraadi, rannikul sajupidi veda all aga kuni 15 kraadi. Hetkel nii, Pärnus 20, Tallinnas 21, Tartus 23 kraadi.
1: Kahest kuueni.
2: Keena pärast lõunajat kui siit poolt. Pilve aluna see ilm meil täna on, aga tegelikult ju päris soe. Meie läheme siit õige peedasi päeva lauluga, ehk siis juttu juurde natukene muusikale ka ja enne kuulame Taukarit ja Liis Lemsalu Lauri Saatvalu duetti.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Elmari päevalaul.
1: 15 ja 17 minutit kohe kell, siin Ott Lepland kihutas ajaga võidu, aga nüüd võtame küll aja maha. Suvi võiks olla ka mõnus rahulik aeg, eks ole. Järgmine lugu ongi üks minu lemmik suvelugusid üldse eesti keeles, selline mõnus. No inglis keeles on sõna chill, aga kõik on hästi pala. Birgit laulab seda pealkirjaks lool Eestima suvi ja Birgit enda kommentaar ette.
0: Elmari päevalaul.
2: Eestimaa suvi, eks siis minu jaoks Eestimaal suvi on käes, on lugu, mis ilmus aastal 2009, kui ma tegin koostööd selliste ägedate produtsentidega nagu Meelis Meri ja Priit Juurman ja me tegime siis hoopis teistmoodi albumi, millega inimesed ei olnud väga harjunud ja tahtsingi teha lihtsalt, ma tundsin sellisel sellel perioodil, et kuidagi tahaks midagi teistmoodi teha, ma olingi andnud esimese albumi pärast Eesti Otsib Superstari võitu välja ja ka olin jõulualbumi sellise rahuliku maheda välja andnud ja siis oli tunne, et tahaks midagi sellist kärtsu-mürtsu ja midagi elektroonilisemat siis teha ja Eestimaal suvi on käes siis tõesti oli selle albumi peal ja tuli siis enne suve täpselt välja ja mäletan, et selle albumiga teine teisel pool oli selle albumi nimi. Me võitsime ka aasta naisartisti tiitli ja kuidagi oli selline edukas periood ja siia maani võibolla just inimesed, kes niivõrd minu muusikat väga võibolla ei kuulagi, siis tihti peale tulevad ja kiidavad just seda albumit, sest et nad ilmselt armastavad just sellist elektroonilisemat ja house'i muusikat ja siis tihti küsitakse, ja et kas sa ikkagi neid lugusid ka veel teed ja kus need kuulata saaks ja et tore, et see album kuidagi võibolla kõnetas natukene teistsuguseid inimesi, kes muidu minu muusikat ei kuula ja Eestimaal suvi on käes on kindlasti üks nendest parematest lugudest selle albumi pealt.

0: Elmari päevalaul.
1: Piiriteta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piiriteta peole.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
2: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Noh, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga. Isegi koera ilmaga.
6: Koopist ostad kohe rohkem, kõige mõistlikuma hinnaga. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 80 grammi, Koopi kaardiga vaid 69 senti. Ja Pauli Classic filtrikohv 500 grammi vaid 6,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
7: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
8: Juba homme Tartu Laululava alal tasuta kogupere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsi töö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga. Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.

0: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk . meie aia kangelane .
1: ja kell saabki nüüd kohe 3:30 , meie teeme lahti ilmajaam.ee ja hetkeseis on selline üle Eesti . Kuressaares , Kihnus , Põltsamaal , Mustvees 18 , Heltermaal , Otepääl ja Virtsus 19 , Haapsalus , Türil , Paides , Raplas , Keilas , Jõgeval , ka Pärnus , Elvas , Kehras 20 kraadi sooja . aga Tallinnas , Rakveres , Kundas , Valgas 21 , Jõhvis , Võrus , Viljandis , Tõrvas 22 ja Tartus hetkel 23 kraadi . ja Narva , Räpina , Põlva 24 kraadi peal . öösel ja ka homme päeval on ilm pilves selgimistega . Sajab mitmel pool hoovihma , kohati on tugevat sadu oodata ka äikest ning öösel tekib paiguti udu . öö hakul puhub üsna selline nõrk muutliku suunaga tuul , pärast keskööd tuul juba puhub idakaarest 9 puhangut 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 12 kuni 17 kraadi . homme siis ikkagi pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sadugi lakkab õhtupoolikuks . tuul puhub kõigepealt kagust lõunast , siis juba edelast läänest 4 kuni 10 puhangut 15 meetrit sekundis ja homme õhtuks tuul ka nõrgeneb . sooja tuleb homme 17 kuni 23 , Kirde-Eestis ka kuni 25 kraadi , samas rannikul ja sajupilvede all kuni 15 kraadi vaid .
2: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee . erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Petrioks juba sel pühapäeval

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: soodushindade vahele natuke tavahindu . Selverilt Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipihv Caesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi mannavaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . Nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . Vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned . Krõmps , mis tõmbab kaasa .
2: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned . Parim snack on Jess , vau !
0: Kuu hit Bauhofis . Õuetaimed -40% kuni -50%. Eskaro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einheli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis . Merci kommikarp 250 grammi 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7 × 110 milliliitrit 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Hei , kas nälg näpistab ? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära . Uued kangad on kohal . Valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind .
6: Kraaks , kraaks , väike nõid , mis sa teed ?
7: õpin nõidumist .
6: tubli , etendused algavad juba 12. juunist .
7: ma tean .
6: ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses Väike nõid .
7: Tartumaa Tervisespordikeskuses 12-20. juuni .
6: vaata lendteater.ee , kraaks .
8: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem . 12. juunil Valgas Smilers , Hunt , Nancy , lisaks veel DJ ja lasteala . Väravad avatakse kell 19 . haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole .
9: tuli on mõnus . tuli soojendab ihu ja hinge . tulle võib vaadata ja avastada mõtteid , millest sul aimugi polnud . tuli puhastab , tuli rahustab . tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu . jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega . vaata tulikivi.ee . tulikivi , hea kaaslane kogu eluks .
10: Viljandi hansapäevad kutsuvad . suur hansalaat , kohvikuöö , spordi- ja kultuuriprogramm , palju põnevaid tegevusi kogu perele . 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga . Viljandi hansapäevad 5.–7. juunini . vaata lisa hansa.viljandi.ee.
11: täna Suvereporteris .
12: nunnu pealispinna all keeb ränk tüli . Pelgu linna sünnitusmajas näeb ilmavalgust ligi veerand Eesti lastest . nüüd lasid Lääne-Tallinna keskhaigla juhid lahti naistekliiniku ülemarst juhataja , naistearst Piret Veeruse .
13: ränk patsiendi ohutuse reeglite vastu eksimine .
12: Piret Veerus endal süüd ei näe .
14: otsus on otsitud .
11: täna õhtul kell 7 Suvereporter , ikka Kanal 2.

Shana laulis, tänase ööni on veel üks jagu aega. Ja vahepeal võite käia Elmari Facebooki lehelt läbi, siin on värsket infot küll, siin selge gruppi juht Kuku Raadiol 30. aastat juba, siis kommenteerige ja kirjutage näiteks oma selle nädala heast uudisest, sest homme ja üle homme juba hiljem ärkajatele programm ja mis järgmise nädala saama hakkab hommikuprogrammides. Väike üllatus siin. Ja ka järgmisel nädalal võite vaadata, milliseid mänge juba tulemas. Või millised mängud veel kestavad. Võt, meil on siin nüüd juba vähem kui poole tunni pärast selle nädala viimane sõnamäng. 4 piletit teie poolt valitud Jaani Tulele. Valikus on 3 üritust. Intsikurmu, Valgeranna ja Saarema Jaani Tuli. Õnneks kõik erinevatel päevadel, nii et ühele saate siin nosta pääsmed, teised võite nii sama läbi käia. Ja enne seda veel 20. juunil Jüris on Rae valla Jaani Tuli. See on suur, täiesti tasuta üritus. Mina leian nüüd kohe selle laulu, kust tulevad tänased lauluread ja kust ühe sõna jätan ütlemata. Selle saadata SMS-iga meile siia. Nii see sõna mäng käibki tegelikult. Kõik on väga lihtne.

0: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800-grammine Talleegi broileri kintsulihasašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5.79, kilohinnaga 7.24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14.99 kilogramm. Selver, hea mõte!
4: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
5: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus.

0: saab parimad pakkumised. Kariniemeni maitsestatud broileri tiivad 700 grammi ostes korraga kaks pakki maksad vaid 6 eurot. Koopi fetajuust 150 grammi ostes korraga kaks pakki maksad kõigest 4 eurot.
1: Hea, aga odav. Prisma. Renault. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu, saate ProDeal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Postprofessional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Sildarude kohtusaaga jätkub ringkonnakohtus. Venemaa ja Ukraina vahetasid kumbki 185 sõjavangi. Rumeenia Konstanta sadamas plahvatas kursilt kõrvale kaldunud Ukraina meretroon. Ilm läheb kõikjal Eestis viimaseks, õhtul on oodata kaikest. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. 26. mail kuulutas Harju maakohus välja otsuse, millega määrati Tõnis Sildarule tütre vara omastamise eest 2 aastat tingimisi vangistust. Tõnis Sildaru otsustas selle vaidlustada, ringkonnakohtus vahendab Delfi. Töövaidluskomisjon tunnistas tühiseks Bolti eelmisel aastal tehtud otsuse vallandada ette hoiatamata ettevõtte globaalsete operatsioonide juht, kirjutab Delfi. Bolt peab nüüd endisele töötajale maksma ligi 15 000 eurot hüvitist. Bolti peamisi argumente vaidluses oli seisukoht, et kõrgel ametikohal töötavale spetsialistile ei olegi vaja ametliku hoiatust esitada, komisjon lükkas selle väitega tagasi. Oma kaitsestrateegia koostas mees aga tehisintellekti kasutades. Tuleval teisipäeval 9. juunil toimub Tallinnas Põhjala ja Balti riikide koostöö tippkohtumine, kus Eesti võrustab 7 riigi peaministrit. Täna kinnitas valitsus otsuse kaasata avaliku korra kaitsesse politsei- ja piirivalveameti kõrval ka kaitsevägi. Kõrgetasemeliste riigivisiitide ja tippkohtumiste ajal on ka varem tagatud turvalisust koostöös kaitseväe ja kaitseliiduga. Sel nädalal saabus Eestisse Läänemere suurima merevägede õppuse Baltops raames Ameerika Ühendriikide merejalave kontingent, kes harjutab koostöös Eesti mereväega mereolukorra teadlikkuse tagamist meie rannikualadel. Õppuse vältel paikneb USA kontingent Tallinnas Miini sadama linnakus. Eesti üksustest osaleb õppusel miinijahti ja Ugandi, kokku osaleb õppusel ligi 6000 sõjaväelast 15 NATO liikmesriigist. Riigikogu opositsioonierakonnad arutavad esmaspäeval Riigikogu saalis rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamist. Umbusaldamise algatanud Keskerakonna fraktsioon leiab, et Ligi tegevus kahjustab oluliselt riigi rahandust, inimeste heaolu ja ettevõtete konkurentsivõimet. Venemaa ja Ukraina vahetasid täna kumbki 185 sõjavangi, teatas Vene kaitseministeerium. See on ka üks väheseid koostöövaldkondi sõdivate poolte vahel. Venemaa president Vladimir Putin kinnitas eile erakorralisel pressikonverentsil, et Moskva on valmis lõpetama sõja Ukrainas diplomaatilisel teel, kuid selleks peab Kiiev nõustuma kompromissidega, kuid ta ei täpsustanud millistega. Samas märkis Putin, et Euroopa Liit võiks kasutada oma mõjuvõimu, et veenda Ukrainat läbirääkimisteks. Libanoni parlamendi spiiker ja Hezbollah liitlane Nabi Berri teatas täna, et Iraani toetatud rühmitus taandub Libanoni Litani jõest lõunasse jäävalt talalt, kui

0: Iisrael sealt lahkub ja saavutatakse laiaulatuslik relvarahu. Seni pole kumbki osapool kokku lepitud rahuplaanidest kinni pidanud. Rumeenia Constanta sadamas plahvatas täna hommikul meredroon, inimohvreid õnneks polnud. Rumeenia võimud evakueerisid rannikualalt enam kui 1000 inimest ja saatsid 2 helikopterit piirkonda läbi kammima võimalike teiste seadeldiste leidmiseks. Kiiev on juba ka kinnitanud, et plahvatunud meredroon kuulus Ukrainale, rõhutades, et Venema lõi selle kursilt kõrvale. Ja jõukude laastatud Haitis on ümber asustatud ligi 1,7 miljonit inimest, neist pooled on naised ja lapsed. Ameerika vaeseim riikus elab 12 miljonit inimest on aastaid vaevelnud ebastabiilsuse käes, kuna võimsad jõugud panevad laialdaselt toime tapmisi, vägistamisi, rüüstamisi ja ka inimrööve.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
2: Ilmöösel ning ka homme päeval on pilves selgimistega mitmel pool sajab hoovihma, sadu on vahepeal päris tugev ja tuleb ka äikest. Öösel veel paiguti udune. Öösel puhub valdavalt idakaare tuul 9.13 meetrit sekundis ja sooja 12 kuni 17 kraadi. Hea uudis homse kohta see, et pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus juba hõreneb ja sadugi lakkab. Tuul puhub homme enamasti edelast läänest 4 kuni 10 puhangutiga 15 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme 17 kuni 23, kirde Eestis ka kuni 25 kraadi. Samas rannikul sajupilvide all seal võib ka 15 kraadi vaid olla. Hetkel suuremates linnades nii, et 21 kraadi nii Tartus, Viljandis kui Tallinnas, Pärnus 22 ja Narvas 25 kraadi.
1: Kahest kuueni.
2: 16.05 näitab kell, nii et töönädalat peaks olema siin juba nagu ametlikult vähem kui tund aega. See on hea uudis. Suviseid teemasid jätkub meil selleski tunnis, no näiteks jäljed liival laul või näki neiud ja võib-olla midagi muud suve öö kuumuses näiteks. Ja õige pea mängime ära kas sõnamängu.

0: sõnamäng .
1: 16 ja kohe 16 kell , me oleme siin juba 5 päeva mänginud , 5. päeva mängime sõnamängu , nii et pikka juttu vast enne mängu enam ei teegi . Kõige võib-olla suurem jaanipidu üldse Rae valla jaani tuli 20. juunil Jüris Rae vallas toimuma saab , seal on kõik olemas , mis vaja . artistid , muusika , mänguvõimalused , söök , jook , meelelahutus , õhtujuht , Arlet Palimiste ja nii edasi . aga keskendume siis nüüd neile kolmele jaanitulele , kuhu on võimalik pileteid võita . Kas 23. juuni Kuressaares Saaremaa jaanituli , Terminaator , Anne Veski , Meie mees ja hunt või päev enne seda Valgerannas . See on siis 22. juuni , taas Anne Veski , aga veel Hellad Velled , Shannon , Two Quick Start . ja Intsi Kurmus 21. juunil Põlvas siis , seal laval kaada Anne Veski , Terminaator , Shannon ja Respekt , õhtujuht Arlet Palmiste . Teie valik üks neist kolmest , kui võidate . Tänane lugu , no mis seal salata , eks ta natukene , mitte ainult natuke , vaid ka palju suvine meeleolu on ja tänased laulud kõlavad nii . Päikese värvi kõik läheb meie pruunides , meekarva toonides , ihule paitab ta . 3. Päikese värvi kõik läheb meie pruunides , meekarva toonides , ihule paitab ta . 3. Mis sõna seal on , mõelge välja , SMS-i kirjutage siis sõna ja saatke 1511 see SMS ära , hinnaks on 1.50. kõikide õigesti vastanute vahel loosime välja võitja . Päikese värvi kõik läheb meie pruunides , meekarva toonides , ihule paitab ta . 3.
0: sõnamäng . Kui mujalt ei leia , siis Oomi poest ikka leiab . DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti . Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest . Vaata kohe oomipood.ee.
2: Varem olid hinnad , nüüd on minihinnad . Ainult Kika kauplustes valitud portsjonkotid märgtoiduga , vaid 35 senti . loomad soovitavad , meie toodame .
3: selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist . superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini . tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad ning partnerkaardiga 200-grammine Valio Võru või superhinnaga 1.39 , kilohinnaga 6.95 . Selver , hea mõte .
4: teadjad teavad , et puumarket on ka muumarket . sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid vundamendist katuseni . küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee . puumarket , puu ja muu .
5: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . osta Minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . rega tšekk lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
6: nälg näpistab . nüüd minihesekebaab , minisojakebaab või minikanakebaab eined vaid 2.95 €. Hesekebaab , palju maitset , väiksed hinnad .
7: selle nädala hitt Bauhofis . grillsüsi Biolan 50 liitrit 9.44 , riptool patjadega 99.90 , suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1.11 , bauhof.ee .
8: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
9: valik ruloosid , voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki .
10: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
11: koos Parksidega on sinu aed alati hästi hooldatud . alates neljapäevast akusurvepesuri põhikomplekt 59 €, akumurutrimmer 29 € ja akuga muru- ja hekikäärid 12 €. Lidl , alati väärt

0: Dry Sherry, Suffrin Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stefan, seda me juba täna hommikul kuulsime, et ega siin suvetegevustest rääkides taevast allas sadamas me sind ei näe, langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suvetegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb nui neljaks ära teha?
2: Oi, suvel on nii palju toredat saab teha, sest kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta, perega aega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. Ja noh, kui on ilused ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilused rannad.
3: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
2: Kuidagi on nii jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. Et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell on pool viis ja värskeid liiklusteateid ka tarte.ee-lt ja kõik on eelteated homsete liikluspiirangute kohta, nii et Tartu maakonnas homme kõigepealt Haaslava Vanakuuste tee 4-5 kilomeeter Lange külas on siis teelõik suletud hommikul 9 kuni õhtul 6 lennupäevade tõttu. Ümbersõit käib Igevere ja Haaslava kaudu. Operatiivsõidukitele on muidugi läbipääs tagatud. Veel Tartu maakonnas Tartu Räpina Värska tee 4-5 kilomeeter Lohka külas suletakse siis homme teelõik hommikul kella 6:30 jääb ta suletuks õhtul 9:30. Käivad kiirendusvõistlused. Ümbersõit käib Ida ringtee Soojuse ja Kabina tänavate kaudu. Ja veel ka Valga maakonda, homme siis Tõrva lähistel. Roobe ja Jõgeveste kandis suletakse teelõigud Tõrva triatlonitõttu. Operatiivsõidukitele ja kohalikele enalankele jääb läbipääs tagatuks. Ümbersõit toimub Tõlliste, Plika ja Pika silla kaudu. Ja hetkeseisuga on need ka kõik piirangud homse kohta. Ootut liiklemist!
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Ilmajaam.ee lahti ja hetkel on nii, et Jõgeval 18, Virtsus, Kihnus, Kuressaares, Mustvees ja Heltermaal 19 kraadi, Rakveres, Kundas, Kehras, Tallinnas 20, Keilas, Raplas, Türil, Paides, Tartus ja Haapsalus, ka Jõhvis, Pärnus ja Elvas 21 kraadi, Otepääl, Viljandis, Põltsamaal, Valgas, ka Tõrvas 22 kraadi sooja, Võrus, Põlvas, Räpinas 23 ja vähemalt Ilmajaam.ee andmetel on Narvas ikkagi hetkel 25 kraadi. Öö ja ka homne päev pilves selgimistega saab mitmel pool hoovihma, kohati on tugevat sadugi oodata ja äikest ja öösel tekib veel paiguti uduga. Ööhakul on tuul üsna nõrk ja muutliku suunaga, pärast keskööd idakaare tuul puhub ikkagi 9 puhangut iga 13 meetrit sekundis ning sooja öösel 12 kuni 17 kraadi. Homme pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus hakkab hõrenema, sadugi lakkab. Tuul puhub homme enamasti juba edelast ja lääne suunalt 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis ja homme õhtul tuul ka nõrgeneb. Sooja on homme 17-23, kirde Eestisse lubatakse ka kuni 25 kraadi, samas rannikul ja saju pilvede all kuni 15 kraadi. Kuusteist on õige kelle. Meid ootab kohe siin Ketriaani lugu suve öö kuumuses, aga võtame selle nädalase viimase sõnamängu ka kokku 4 piletit. On tegelikult juba omanikul leidnud, no me kohe siin võtame taga ühendust ka, aga jah, suve suurim jaani tuli rae vallas Jüris 20. juunil, aga ägedad peavad kindlasti väga paljudes kohtades veel. Nii, tänane õige sõna oli lühikene. Ja oli end. Õiged vastuseid väga palju ei ole, nii selline väike paras peo täis. Ja loos otsustas, et võitja on, no kohe kuulema kes.
3: Ja.
0: Tere, kena päeva.
3: Tere,
0: helistan raadust teile. Tahaks rääkida jaanipäevast või jaanitulest või jaanipeost.
3: Nii.
0: On teil plaanid paigas juba?
3: Ei olegi veel,
0: mul on pakkumine. Intsikurmus 21. juunil või Valgerannas 22. juunil või suisa Kuressaares Saaremaal 23. juunil.
3: Ja kõik kolm koht on väga head.
0: On, aga tasuta pääs meid saab vaid ühte kohta. Teie valite.
3: No, sõike... Äkki siis instikurmu minna?
0: No väga hea, siis on olemas. Teil on nüüd 4 piletit, saate 3 sõpraga kaasa võtta ja palju õnne. Häid Jaania.
3: Aitäh teile ka.
0: Saame väitega tuttavaks, mina Väiko Raadust Elmar.
3: Mina Sirre,
0: see on siis sõnamäng, mille te täna võitsite. Ja mis see tänane õige vastus oli, õige sõna?
3: End.
0: Et päikese värvi kõik läheb meie pruunides, meie karvatoonides ihule paitab ta end. Nii on, teil on täitsa õigus. Eestima suvi lugu Birgitilt ja ega muud midagi, mina soovin teile siit mõnusat juba reede õhtupoolikut ja head suve jätkuga.
3: Ja soovib Raadio Selmar ka head suve jätku.
0: Aitäh teile, tšauki. Nii siis sel nädalal sõnamängud, aga järgmisel nädalal juba hoopis uued ja võib-olla veel ägedamad mängud tulekul.
4: Suvi, Elmaris!

0: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Thompson seemneteta hele viinamäri 500 grammi vaid 1,99. Ja keskaas ja melon kilohinnaga vaid 1,89. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
5: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Ainult nädalavahetusel. Broiler jahutatud 1 kilogramm, ainult 2,79. Maasikas 500 grammises pakendis, ainult 1,89. Ja piilos selitatud või 99,8%-line 500 grammi 4,99. Lidl alati väärt.
6: Haapsalus on hea.
5: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
7: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Jaanipäevani kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.

0: siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede pelek. Valitsuses on valmis saanud kava õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide samaaegseks leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikkusel ja vabatahtlike õpetajate arvu kasvatamises. Kui õpetajaid ei ole leida, siis asemele tuleksid vabatahtlikud õpetajad, kellele antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussüsteem töötab vabatahtlikkus arusel ja vabatahtlikud on üle võtnud ka politsei ja päästeala, samuti kaitsejõud ja meditsiinisfääri on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas tegutsetaksegi juba ammu vabatahtlikkuse alusel jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigi eelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Ja tehnoloogia uudiseid. Viimaste andmete kohaselt on Eesti ise sõitvate autode kasutamise vallas maailmas esirinnas. Mitmed arendajad, kes ise sõitvatele autodele on pikalt panustanud, on neid andmeid nähes olnud jahmunud Eesti suurest edumaast. Politsei statistika kohaselt on aga iga 34. Sõiduk, mis Eesti teedel liigub ise sõitev, sest selle sõiduki roolis olev inimene ei ole tegelikult suutrin auto juhtimiseks midagi olulist ette võtma. Ise sõitvaid autosid on teedel kõige rohkem nädalavahetuste öö ja varajastel hommikutundidel, samuti riiklikel pühadel. Tihti on kaasliiklejad hämmeldunud ühe või teise sõiduki liikumistiilist ja see tuleb samuti veel vähe arendatud ise sõitva auto arvele panna. Sageli leiab politsei, et pärast toimunud avariid ei ole kedagi roolis või ei oska autos viibinud seltskond enda hulgast leida inimest, kes oleks roolis olnud. Kes ise sõitvaid autosid arendab, pole praegu veel selge. Ametlik tootja on leidmata ja on alust arvata, et Eesti aladel arenevad autod ise sõitvateks ise seisvalt. Ja politsei teateid. Täna öösel kell 2:30 helistati Põlva politseile ja Kasetänav 2 maja elanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli kohale saabudes kohe selgelt teada vastab tõele. Maja üks vihmaveturudest tuli auklikuks puuritud kompressoriga ühendatud ja kaks meest mängisid sellel parajasti Vivaldi aastaaegu. Samal ajal veel kolmas mees saagis katusel mootorsaiga korstent maha, et sellest endale kevadsügis palitud teha. Patrull toimetas rahulikku ja taristimajja. Maja elanike sõnul käivad muidu Soomes ehitajatena töötavad talendid. Kodus iga kahe kuu tagant ja kogu aega nirmed jäävadki koju. Leevaku päästekomando aga sai möödunud ööl teate, et ühest viljavõivatist tuleb tugevat kersahaisu. Kohale sõitnud päästetöötajatele õnnestus poole tunni pärast kersahaisemine peatada. Kersa omanikule tehti rahatrahv. Edasist edada vältimiseks otsustasid päästetöötajad ühiselt kersal likku panna. Ja lõpetuseks ametühingute keskliit koguneb homme Toompea lossi ette hea meele avaldusele, millega tuntakse hea meelt aset leidnud keskmise palga tõusu üle. Palgatõus on rekordiline ja selle ulatus ei ole inimestele veel kohale jõudnud. Hea meele avaldusele on lubanud tulla ka kõik need, kellel palk veel tõusnud ei ole ja seetõttu võib sellest tulla Eesti kõige rahva rohkem aktsioon üldse. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Nii, libauudistega selleks nädalaks kõik. Need uued värsked uudised juba täpselt 10 minuti pärast ja järgmises tunnis natukene teistmoodi uudiseid ka kummalisest maailmast. Ja no järgmine nädal vist algavad ju jalgpalli maailmameistrivõistlused ka ja sellega seoses tuleb ka üks veider uudis. Laste esialgu jääb. Üks eelmise aasta, eelmise suve tuntumaid ja mängitumaid lugusid oli Nublu ja Vaiko Epliku lausudet ja siit ta kõlab.

0: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Nutikad hinnad ka raudtes. Domoletti aiamöödli komplekt 79,90. Stanley elektriline kõrgsurvepesur 149 eurot. Ja Okko bensiinimootoriga muruniiduk 199. Osta ka kaarauta.ee.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
3: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800-grammine Talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas –

0: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
4: Täistund Raadios Elmar.
5: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
6: Sildarude kohtusaaga jätkub ringkonna kohtus. Rumeenias plahvatas kursilt kõrvale kaldunud Ukraina meredroon. Iraan tulistas Omaani lahes kahe USA aluse pihta hoiatusrakette. Ilm läheb õhtul vihmaseks, on oodata käikest. Kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. 26. mail kuulutas Harju maakohus välja otsuse, millega määrati Tõnis Sildarule tütre vara omastamise eest 2 aastat tingimisi vangistust. Tõnis Sildaru otsustas selle vaidlustada, ringkonna kohtus vahendab Delfi. Tallinna naistekliiniku ülemarst Piret Veerus vallandati eile päeva pealt usalduse kaotamise tõttu. Lääne Tallinna keskhaigla juhatuse liige ja ravijuht Vallo Volke polnud nõus juhtumi üksikasju avalikustama, kuid märkis, et Veerus rikkus rängalt patsiendi ohutuse reegleid. Pigemalt peatub sel teemal tänane Kanal 2 uudiste magasin reporter. Raadio Kuku saade kahe vahel usutles täna Eesti Panga presidenti Madis Müllerit, kellel oli täna viimane tööpäev. 15 aastat keskpangas töötanud Müller tõdes usutluses muuhulgas, et Eesti pole valmis järgmisteks kriisideks, kus oleks vaja majanduslanguse pehmentamiseks puhvreid. Tema sõnul on riigi reserv paraku ära kasutatud. Saade on järelkuulatav. Sel nädalal saabus Eestisse Läänemere suurima merevägede õppuse Baltops raames Ameerika Ühendriikide merejalaväe kontingent, kes harjutab koostöös Eesti mereväega mereolukorra teadlikkuse tagamist meie rannikualadel. Õppuse vältel paikneb USA kontingent Tallinnas Miini sadama linnakus. Eesti üksustest osaleb õppusel miinijahti ja Ugandi ja kokku osaleb õppustel ligi 6000 sõjaväelast 15 NATO liikmesriigi. Riigikogu opositsiooni erakonnad arutavad esmaspäeval Riigikogu saalis rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamist. Umbusaldamise algatanud Keskerakonna fraktsioon leiab, et Ligi tegevus kahjustab oluliselt riigi rahandust, inimeste heaolu ja ettevõtete konkurentsivõimet. Venema ja Ukraina vahetasid täna kumbki 185 sõjavangi. Vangide vahetus on üks väheseid koostöö valdkondi sõdivate poolte vahel. Ukraina edastab ametlikult president Volodymyr Zelenski kirja Venema presidendile Vladimir Putinile, milles pakutakse välja samme sõja lõpetamiseks. Zelenski sõnul tegi ta kirjas ettepaneku isiklikuks kohtumiseks Putiniga, et arutada sõja lõpetamise võimalusi. Iraani sõjavägi teatas täna, et tulistas Omaani lahes kahe USA hävitaja pihta hoiatusrakette, sundides laevu piirkonnast lahkuma. Liibanoni parlamendi spiiker ja Hezbollah liitlane Nabi Berri teatas täna, et Iraani toetatud rühmitus taandub Liibanoni Litani jõest lõunasse jäävalt alalt kui Iisrael. Sealt lahkub ja saavutatakse laia ulatuslik relvarahu. Seni pole kumbki osapool kokku lepitud rahuplaanidest kinni pidanud. Täna tegi avaldusega Liibanoni peaminister, kui kutsus Iraani üles lõpetama tema riigi kasutamist kauplemise vahendina Washingtoniga peetavatel läbirääkimistel Lähis-Ida konflikti teemal. Rumeenia Constanta sadamas plahvatas täna hommikul meredroon inimohvreid õnneks poolum. Rumeenia võimud evakueerisid rannikualalt enam kui 1000 inimest ja saatsid 2 helikopterit piirkonda läbi kammima võimalike teiste seadeldiste leidmiseks. Kiiev on juba ka kinnitanud, et plahvatanud meredroon kuulus Ukrainale, rõhutades, et Venema lõi selle kursilt kõrvale.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee

0: ta töötab iga ilmaga . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane .
1: Ja siis ilmast ka , sellega homme päeval ootab meid pilves selgimistega ilm , siiski sajab mitmel pool hoovihma , kohati on tugevat sadu ja äikestki ning öösel tekib paiguti udu . öö hakul puhub muutliku suunaga tuul vaid 1-7 meetrit sekundis , aga pärast keskööd ikkagi idakaare tuul tugevneb kuni 13 meetrini sekundis ja sooja tuleb öösel 12-17 kraadi . Homme pärastlõunal lääne poolt alates hakkab pilvisus aga hõrenema ja õhtuks sadu lakkab . Homme puhub enamasti juba edela-lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis ja õhtuks tegelikult tuul pigem nõrgeneb . Sooja on homme 17-23, Kirde-Eestis ka 25 kraadi , samas rannikul sajupilved all 15 kraadi sooja . Hetkel on Tallinnas , Tartus , ka Pärnus 21, Viljandis 22 kraadi ja Narvas 25. Mõnusat reede õhtupoolikud , head koju jõudmist , siia lõbustuseks head muusikat ja natuke teistmoodi uudiseid ka vahele . Üks neist räägib tuvitõrje pritsist . Ma üritan teile siis selgitada , kuidas see võiks välja näha . Ja natuke päris värsket muusikat ka siia , enne kui uudised tulevad . Revalsi värske pala reede hommik ootamas , enne veel Trafiku natukene veel .

0: kummaline maailm.
1: 17:16 kell kummalise maailma uudistes räägime tuvidest ja kuidas neid eemal hoida. Ei no aga iseenesest pole ju nende vastu midagi, las nad olla. Aga teine asi on see, et kui teil näiteks rõdu on, siis noh, ja nad on väga järjekindlad, need tuvid. Hakkavad sul käima seal ja jäävadki käima ja no täitsa, noh jah, tüütu on see. Ütleme ausalt, seda tuvisõnnikut on siis kõik kohad täis. Üks väga nutikas noormes, et ei teagi, kus ta pärit on, mis ta nimi on, sest kõik see on siin kuskilt internetist, sotsmeediast pärit, kogu see video ja tema enda jutt ka sinna juurde. Otsustas aga, et talle aitab ka, tal endal ka selline väikene rõdu, selle vastas on veel selline katuse siil ja muidu tuvid seal käivad, ma olen siin pildi pealt ja video pealt vaatan ka, no ütleme ausalt, see osa on ikka päris ära kakatud seal tuvide poolt, päris tüütu. Tema otsustas, et tema kasutab kaasaegset tehnikat ja ehitab valmis tuvitõrje pritsi. Ja ta ei pea ise seal üldse kogu aeg juures olema, nii et seal on akuga vesipüss, selline väike, paakonal, vett piisavalt, siis on üks mini väike arvuti, USB kaamera ja siis on veel selline programm, mis töötab nii-öelda närvi võrgustikul, neuron network. Siis on seal kaks väikest mootorit, transistor, ühesõnaga see agregaat, see tuvitõrje prits tunneb ise tuvi ära, siis vaatab, kus tuvi täpselt on sihib ja siis annab käsu ja siis piuh, läheb see paras veejuga ja päris hästi hoiab need tuvid eemal. Ma siin vaatan päris, ta nagu on seda demonstreerinud siin, nii hake lahti, piuh, natuke keerab, tuvi saab kohe tšuh, sava vahele kuskile selle veeoja ja ongi ta läinud. Mitte midagi hullu tuviga juhtu, noh, välja arvatud, et märjaks saab, aga noh, kui selline asi sülka pidevalt töötab, hoiad voolu võrgus ja taku täis ja vett ka piisavalt paagis on, siis ei pea ise kogu aeg isegi seal olema. Nii et tänapäeva tehnika, sellest on ikka abi ka, päris praktilist abi. Võiks endale vaatama, siin vaatan teised ka kommenteerivad, et jube äge masin, et sellise ostaks ise endalegi, et tegelikult oleks väga vaja. Ma arvan, sellised inimesed on väga palju.
0: Kummaline maailm.
2: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
3: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.
4: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas. Smilers. Hunt. Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
5: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledž Järve õppelinnak. Jaa, inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee Vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
6: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad Traffic ja Pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
7: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur lendurid. Tegevust kogu perele.
8: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
9: Nutikad hinnad ka raudtes. Alpina kuumaõhufritüür 8 liitrit 49,90. Xiaomi varstolmuimeja 74,90. Ja standard külmik vaid 149 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
10: Iisakus tuleb jälle külalaat. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
11: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver. Hea mõte.
12: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
13: Ärka kaunis maa.
12: Hommikuprogrammi toetab Hoomipood. Suurim valik Daplus raadioid Eestis.
14: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: ja oleks see suvi vaid lõputu, no, aga kõik head asjad saavad otsa, õnneks suvi alles algas või noh, tegelikult kalendri järgi pole ta ju veel päris käeski. Eks ta oma punti käes ole ja suve üks suur sündmusi spordis ja ka mitte ainult spordifännidele on jalgpalli maailmameistri võistlused järgmine nädala pärast nad põhimõtteliselt algavadki. See on üks vastuoluline otsus näiteks rahvusvaheliselt jalgpalli federatsioonilt FIFA-lt, et staadionidele ei lubata enam maailmameistri võistlustel siis oma veepudelit kaasa võtta. Seal saab kuuma olema, kus need võistlused toimuvad Ameerika Ühendriikides, mõnid mängud Kanadas, Mehikos, et tegelikult päris selline karm, ega see staadionil olemine ei kesta suhteliselt tunnikene. Kindlasti enne mängu kohal siis 45 minutit poolaeg, veerand tundi vaheaeg, veel 45 minutit lisa minutit seal otsa, nii et mitu tundi seal ja kui palava päikse käes, siis joo. Igal juhul FIFA muutis reegleid. Ja ei ole lubatud enam tühja ja korduv kasutatava plastpudeli kaasa võtmine. Selge sõnaliselt on kirjas, et sääraste pudelitega ei tohi staadionile siseneda ja muidugi võib osta ilmselt, aga võistluspaikades maksab pudeli vesi umbes 3,50 kuni 5 eurot. No selge see, eks see raha on alati. No muidugi FIFA ise ütleb selle kohta, et tegelikult on ka turvalised kaalutlused, et noh, et kui tuled lahti see pudeliga, võtad ikkagi korgi kaasa ja siis loobid pudeleid seal. No eks, noh, seda tuleb ka muidugi ette. Aga näiteks Ameerikas on siin Kansas, Bostoni, Miami, Philadelphia ja mõni muugi staadion veel võistluspaigad siis mängijatele, fännidele päris suure riskiga, sest neil ei ole katuseid ja seal võib väga kuumaks minna. Võt. Aga noh, eks siis tuleb lisa taskuraha kaasa võtta.
1: Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
0: Ja nüüd siis 17.31 kellanumbrid ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Kihnus Virtsus 18, Heltermaal Kuressaares Rakveres 19 ja Kundas Jõgeval 20 graadi sooja. Pärnus Mustes, Tallinnas, Võrus ja Kehras, ka Raplas, Haapsalus, Keilas praegu 21 graadi, Türil, Paides, Otepääl, Jõhvis, Põltsamaal, Viljandis, Valgas, Tartus, ka Tõrvas 22 graadi sooja. Ning Elva, Põlva, Räpina, Narva 23 graadi ka. Ilm öösel ja ka homme päeval on pilves selgimistega, sajab mitmel pool hoovihma, kohati on tugevat sadu oodata ning ka äikest ja öösel paiguti ka udu. Ööhakul on tuul muutliku suunaga üsna nõrk, aga pärast keskööd puhub juba idakaare tuul 9 kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 12 kuni 17 graadi. Homme on siiski hea uudis see, et pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus õreneb sadugi lakkab. Tuul puhub homme juba enamasti edelast ja läänest 4 kuni 10 ja puhanguti ikka ka 15 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja tuleb hommepäeval 17 kuni 23, Kirde-Eestis ka kuni 25 graadi, rannikul ja sajupilvedal siiski kuni 15 graadi.

0: siia veel üks erakuulutus ja Viljandi loomade varjupaigast. Seal nimelt ootab oma inimest uut peremeest üks mustvalge kasukaga umbes 2-aastane kassipoiss Ospar. Ospar, sõbralik pailembene kass, saab teiste kassidega käesti läbi ja vajalikud protseduurid on kassile juba tehtud. Lisainfot saab Viljandi varjupaiga telefonil 523-8626 või e-posti aadressil viljandi@varjupaik.ee. Umbes 2-aastane kassipoiss Ospar, mustvalge kasukaga, ootab endale Viljandi varjupaigas uut peremeest. Sõbralik kass. Protseduurid kõik uude kojuminekuks tehtud. Infot saab viljandi@varjupaik.ee või telefonil 523-8626.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi ja jooksurõõmu toetab Elux Petri Jooks juba sel pühapäeval.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5.79, kilohinnaga 7.24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14.99 kilogramm. Selver, hea mõte!
2: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
3: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
5: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
6: Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti ja tualettpaber Rimi 32 rulli 5,99. Telli rimi.ee.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
10: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. 2 päeva laadame elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
11: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
12: Südamlikud draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
13: Raadio
14: Elmar. Rannainfo.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: Kell on kohe 17.46 ja rannainfot, ehk siis kella 3 paiku täna pärast lõunal on laekunud need andmed. Noh, Toilas, Võsul, Sillamäel, Pirital 12 kraadi veesooja, Pelgurannas 13 ja Pikakarirannas lausa 10 kraadi, Kakumäelgi 14, nii et väga ujuma ei kutsu. Aga on ka soojamaid kohti, no näiteks on 19 kraadi vesi soe praegu Paala järves. 20 kraadi Viljandi järves, Võrus, Tamula järves ja 20 kraadi ka Kauksi rannas. Inga Harku järves, aga Harku järves on kahjuks lilla lipp, ehk siis veereostus, nii et sinna vette ei ole mõtet minna.
14: Rannainfo.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: ongi ka selle nädala viimane kahest kuueni programm lõpusirgele jõudnud. Paar lugu ära mängida, esimene neist siin jammi veel üks kord ja siis on kuuest uudistaega, siis juba tantsuõhtu. Mina tänan kuulamast, soovin kena reedetud veel paremat nädalavahetust ja kuuleme siis kuus nädal käes. Tšauki!

0: alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäeti šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
1: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulai.ee
2: Renault. Renault Captur E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Maailma parimad motosportlased tulevad Mulgimaale. 13. ja 14. juunil sõidetakse Karksinuia motokeskuses külgkorvide motokrossi ja esmakordselt Eestis quadracerite maailmameistrivõistluste etapid. Laupäeva õhtust meelelautust tuunivad Traffic ja pätikiisud. Kogu info nuiamoto.ee ja piletid piletilevis.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
8: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskoolis.

0: tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht. Raadio Elmar. Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni ja aiaelu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Sildarude kohtusaaga jätkub ringkonna kohtus. Rumeenias plahvatas kursilt kõrvale kaldunud Ukraina meredroon. Iraan tulistas Omaani lahes kahe USA aluse pihta hoiatusrakette. Ilm läheb viimaseks, õhtul on oodata kaikest. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. 26. mail kuulutas Harju maakohus välja otsuse, millega määrati Tõnis Sildarule tütrevara omastamisest 2 aastat tingimisi vangistust. Tõnis Sildaru otsustas selle vaidlustada, ringkonna kohtus vahendab Delfi. Tallinna naistekliiniku ülemarst Piret Veerus vallandati eile päeva pealt usalduse kaotamise tõttu. Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse liige ja ravijuht Valla Volke polnud nõus juhtumi üksikasju avalikustama, kuid märkis, et Veerus rikkus rängalt patsiendi ohutuse reegleid. Statistikaameti andmetel tõusis tarbija hinnaindeks mais võrreldes aprilliga 0,4%, kuid võrreldes eelmise aasta maikuuga oli tõus 3,7%. Kaubad kallinesid aasta võrdluses 3,1% ja teenused 4,6%. Sel nädalal saabus Eestisse Läänemere suurima merevägede õppuse Baltops raames Ameerika Ühendriikide merejalaväe kontingent, kes harjutab koos tööd Eesti mereväega. Õppuse vältel paikneb USA kontingent Tallinnas miinisadama linnakus. Venema ja Ukraina vahetasid täna kumbki 185 sõjavangi. Vangide vahetus on üks väheseid koostöövaldkondi sõdivate poolte vahel. Ukraina president Volodymyr Zelenski tegi eile Vene režiimi juhile Vladimir Putinile saadetud avalikus kirjas ettepaneku näost näkku kohtumiseks ja lisas, et on valmis ka täielikuks relvarahuks. Putini väitel on Venema valmis jõudma Ukrainaga rahumeelse lahenduseni USA presidendi Donald Trumpiga Alaska tippkohtumisel arutatud tingimustel, mis tähendab Donbassi loovutamist Ukraina poolt. Vastuseks Zelenski ettepanekule kohtuda mõnes neutraalses riigis ütles Kreml, et ainus viis, kuidas kohtumine võiks toimuda, on Moskva. Iraani sõjavägi teatas täna, et tulistas Omaani lahes kahe USA hävitaja pihta hoiatusrakette, sundides laevu piirkonnast lahkuma. USA keskväe juhatus eitas intsidendi toimumist. Liibanoni parlamendi spiiker ja Hisbolla liitlane Nabi Perri teatas täna, et Iraani toetatud rühmitus taandub Liibanoni Litani jõest lõunasse jäävalt alalt, kui Iisrael sealt lahkub ja saavutatakse laiaulatuslik relvarahu. Seni pole kumbki osapool kokku lepitud rahuplaanidest kinni pidanud. Täna kutsus Liibanoni peaminister Iraani üles lõpetama tema riigi kasutamist kauplemisvahendina Washingtoniga peetavatel läbirääkimist Lähi-Sida konflikti teemal. Rumeenia Constanta sadamas plahvatas täna hommikul meredroon, inimohvreid õnneks polnud. Rumeenia võimud evakueerisid rannikolalt enam kui 1000 inimest ja saatsid 2 helikopterit piirkonda läbi kammima võimalike teiste seadeldiste leidmiseks. Kiiev on juba ka kinnitanud, et plahvatunud meredroon kuulus Ukrainale, rõhutades, et Venema lõi selle kursilt kõrvale. Ja Ukraina maksuamet sai jälile ulatuslikule rahapesuskeemile, millesse oli kaasatud tuhandeid fiktiivseid ettevõtteid, mis smugeldasid riigist välja ühte kokku 4,5 miljardit dollarit. Maksuamet edastab materjalid Ukraina peaprokuratuurile, kes otsustab uurimise järgmised sammud.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Ta töötab iga ilmaga. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane.
3: Eeloleval ööl ja ka homme päeval on ilm pilves selgimistega ning mitmel pool sajab hoovihma, kohati on tugevat sadu ja ka äikest. Öösel tekib veel paiguti udu ning öösel puhub enamasti idakaare tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 12-17 kraadi. Homme päeval ja pigem pärast lõunal lääne poolt alates hakkab pilvisus hõrenema, sadu ka lakkab. Tuul puhub homme juba edelast ja lääne

4 kuni 10 ja puhangutiga 15 meetrit sekundis, ja homme õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja tuleb homme 17 kuni 23, Kirde-Eestis ka kuni 25 kraadi, samas rannikul ja sajupilvedal kohati vaid kuni 15 kraadi sooja.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on reede ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: Viimsi on läbi aegade olnud rannarahva kodu. Viimsi valla saarte aasta puhul kutsume sind laevareisile tutvuma saarte ajaloo, eripärase looduse, kultuurielu ja huvitavate inimestega. Loe saarte aasta sündmusest lähemalt viimsi.ee/saarteaasta.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Sööd külma suppi, suvel, tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
3: Nektariin, kilogramm 2,99 ja 5.–7. juunini kultuurmustikad karbis, kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
4: See oli küll üks kerge lõuna.
5: Proovi meie 4,5 € teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
5: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
7: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
8: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Haukalaat, Lauda pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
11: Elmari tantsuõhtu.
0: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: No, mis nüüd?
1: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
2: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Wickmani broileri kintsuliha koopikaardiga kilohinnaga vaid 6,99 ja Rakvere kodune šašlõkk 800 grammi vaid 5,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
3: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart! Kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
6: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver. Hea mõte!
7: Termaselli sidrunjaukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termasell.
9: Järgneb ravimireklaam.
10: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
9: Jalgade venoose puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
11: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Elmari tantsuõhtu.
13: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
2: Tallinn, ole valmis 12. juuni.

0: Mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
1: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
2: Juba homme Tartu laululava alal tasuta kogu pere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga. Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
3: Kraaks, kraaks, väike nõid, mis sa teed?
4: Õpin nõidumist.
3: Tubli! Etendused algavad juba 12. juunist.
4: Ma tean!
3: Ja meie oleme peaosalised kogu pere lavastuses väike nõid.
4: Tartumaa tervisespordikeskuses 12-20 juuni.
3: Vaata lendteater.ee. Kraaks!
5: Haapsalus on hea. Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
6: Elmari tantsuõhtu hitid on...

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi

0: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
3: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
7: Viljandi Hansapäevad kutsuvad. Suur Hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi Hansapäevad, 5. 7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
8: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja rööst leibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
14: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
15: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
16: Elmari tantsuõhtu.
17: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.
2: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
3: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
8: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
9: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu 24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu 24.
10: Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Ilmarii tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

Elmari tantsuõhtu. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud. Nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

soovin sulle südamest palju õnne. Olgu taevas pilvitu paistku tihti päike. Jäägu südamesse armastus ilm ja rahu ja rõõm. Saatku sind edu igas ettevõtmises ikka ja alati.

0: Eluks Peetri jooks pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika. Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
2: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
3: Ahja moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
4: Haukalaat, laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
5: Juba homme Tartu laululava alal tasuta kogupere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summerstart festivaliga Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
7: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Elmari tantsuõhtu.
10: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Juba homme Tartu Laululava alal tasuta kogupere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada Lotterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga. Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
4: Haukalaat, Laada pealinnas Antslas. Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
5: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
6: Elmari tantsuõhtu.
7: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: jõulupelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, DJ Poland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Iisakus tuleb jälle külalaat. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Elmari tantsuõhtu.
9: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.

0: juba homme Tartu Laululava alal tasuta kogupere suvela Tere perepäev 2026. Lasteala, batuudid, käsitöö, jäätis, riided, uhke toidutänav ja Laada loterii. Õhtu jätkub Summer Start festivaliga. Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled ja Slam 20 aastat. Ootame sind hommikul alates 10:00. Piletid festivalile piletilevi.ee.
1: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
4: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Elmari tantsuõhtu.
6: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: Ilmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: Viljandi Hansapäevad kutsuvad . Suur Hansalaat , kohvikuöö , spordi- ja kultuuriprogramm , palju põnevaid tegevusi kogu perele . 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga . Viljandi Hansapäevad 5.–7. juunini . vaata lisa hansa.viljandi.ee .
2: suve suurim rokkkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas . Queen'i legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule . Sooduspiletid piletilevist juba täna . Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses . tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaali aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee .
3: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
4: kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on ,
5: siis just selline koht on Hinnapomm , Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . Seal saad iga euro eest palju rohkem . Asub Tartus Sepa keskuses ja hinnapomm.ee .
6: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastseliinas maarahvalaat . 2 päeva laadame elu hea toidu , käsitöö ja suviste elamustega . Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant . Tegevust jagub kogu perele . Laval meeleolukas kultuuriprogramm . Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga . Avatud on suur laste- ja messiala . Tule laadale , hoiame elu Võrumaal . suvi algab Vastseliinas maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil .
7: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22A , Tallinn . vaata lähemalt swingerparty.ee .
8: Elmari tantsuõhtu .
9: suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi .
8: uus Elmari tantsuõhtus .

0: sulus on hea. Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
5: Iisakus tuleb jälle külala. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laadakaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Elmari tantsuõhtu.
8: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Marii tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: lapsuses on hea.
1: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
2: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
3: Iisakus tuleb jälle külala. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
4: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
11: Elmari tantsuõhtu.
12: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Sulfree Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
8: Viljandi Hansapäevad kutsuvad. Suur Hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi Hansapäevad, 5. 7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
9: Suve suurim rokkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
10: Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaver, tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on üks põhiteema reisida laati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrab maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et mõne jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha. No, mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks kumil viima kalle lang.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.